Dobrodošli natrag, poštovani slušatelji. Pratite noćni glazbeni program Euroklasik Noturno. U nastavku poslušajte snimku od 5. studenog 2025. iz Švicarske. Orkestar Musikkollegium Winterthur te dirigent Alexander Bloch izveli su djelo suvremenog skladatelja Marka Simpsona Hold Your Heart in Your Teeth, u kojemu je solist bio violist Timothy Redoubt, te 4. simfoniju u A-molu Žana Sibeliusa. Koncert je započeo glazbom iz jedinog baleta Ludviga van Beethovena, Prometeva stvorenja. 3 produžena akorda na početku uvertire pripremaju slušatelja u pravom Beethovenovom stilu za nešto veličanstveno i čudesno.

Slušali ste Hold Your Heart in Your Teeth za violu i orkestar suvremenog skladatelja Marka Simpsona u izvedbi violista Timothya Ridouta, muzik kolegijuma Winter Tour i dirigenta Aleksandra Blocha. Ostatak koncerta zauzela je 4. simfonija u A-molu finskog skladatelja Jana Sibeliusa.

Bila je to četvrta simfonija u A-molu finskoga skladatelja Žana Sibeliusa u izvedbi Orkestra Musik Collegium Winterthur i dirigenta Aleksandra Blocha. Ovime završavamo koncert iz Švicarske, a u nastavku poslušajte motet Ergo Flos Campi Claudia Monteverdija.

Ansambl La Veneziana i dirigent i teorbist Gabriele Palomba izveli su motet Ego Flos Campi Claudia Monteverdija. U nastavku poslušajte violinsku sonatu u G-duru španjolskog klasicističkog skladatelja Joaquina Nicolasa Jimeneza Brufala.

Ansambl La Guirlande izveo je violinsku sonatu u G-duru Joaquina Nicolasa Jimeneza Brufala. U nastavku iz četvrtog klavirskog trija Antonina Dvořáka slušamo stavak broj 4 naslova Dumka. Izvodi Delta Piano Trio.

Delta Piano Trio izveli su četvrti stavak četvrtog klavirskog kvinteta Antonina Dvoržaka. U nastavku poslušajte poznatu mjesečevu sonatu Ludviga van Beethovena u obradu za violu Edwina Yorka Bowena. Izvodi violist Timothy Ridout.

Violist Timothy Ridout i pijanist James Bayou izveli su mjesečevu sonatu u obradi za violu i klavir Ludwiga van Beethovena, a obradu je napisao Edwin York Bowen. Ovdje završavamo drugi koncertni dio emisije Euroklasik Noturno. Još dobre glazbe slijedi sve do 6 sati. Ostanite s nama.

Dobrodošli natrag, poštovani slušatelji. Pratite noćni glazbeni program Euroklasik Noturno. Poljski pijanist i skladatelj Frederic Chopin popularizirao je kratke klavirske skladbe, a u nastavku slušamo 24 preludija koje je skladao dok je boravio na Majorci. Bio je inspiriran Bachovom zbirkom Dobro ugođeni klavir, te po uzoru na njega skladao klavirske preludije za svaki tonalitet, 12 u durskoj i 12 u molskoj ljestvici. Ne zna se jesu li namijenjeni za zajedničko izvođenje, no danas se često izvode redom jer traju svega 35 minuta. Mi slušamo izvedbu Davida Kaduša.

Norveški komorni orkestar izveo je prvu orkestralnu suitu u C-duru Johana Sebastiana Baha. Slijede dvije pjesme Sergeja Rahmanjinova, U tišini noći, u kojoj se pjesnik u noći sjeća susreta sa dragom, i Ne pjevaj mi krasotice, u kojoj pjesnik moli pjevačicu da prekine pjesmu koja ga podsjeća na njegovu ljubav.

Bariton Frederik Zetterström, violinist Tobias Ringberg i pijanist Anders Kilström izveli su pjesme U tišini noći i Ne pjevaj mi krasotice Sergeja Rahmanjinova. Slijedi peta arija u A-molu iz zbirke orguljaških skladbi Hexacordium Apollinis njemačkog majstora Johana Pachelbela.

Orguljašica Angela Tomanić izvela je petu ariju u A-molu iz zbirke orguljaških skladbi Hexacordium Apollinis Johana Pachelbela. U nastavku poslušajte seoske plesove finskoga skladatelja i pijanista 20. stoljeća Ilmaria Hanikainena.

Simfonijski orkestar Finskog radija i dirigent Petri Sakari izveli su seoske plesove finskoga skladatelja i pijanista 20. stoljeća Ilmaria Hanikainena. U nastavku poslušajte prvu suitu za violončelo švicarsko-američkog skladatelja Ernesta Blocha.

Violončelistica Ester Nifeneger izvela je prvu suitu za violončelo švicarsko-američkog skladatelja Ernesta Blocha. Poslušajte dalje tokatu za vibrafon i glasovir hrvatskog skladatelja Igora Kuljarića u izvedbi udaraljkašice Ivane Bilić te pijanistice Vanje Kuljarić.

Udaraljkašica Ivana Bilić i pijanistica Vanja Kuljerić izvele su tokatu za vibrafon i glasovir hrvatskoga skladatelja Igora Kuljerića. U nastavku poslušajte rondo koncertante u B-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta, izvode violinist James Ennis i Mozart Anniversary Orchestra.

Pjesmu Kovač Johannesa Brahmsa izvela je Nada Putar Gold, koju je pratio Ranko Filjak. A sada Proljeće pjeva Eli Ameling uz klavirsku pratnju od Daltona Baldwina.

0: Poslušajte radio roman W Igora Štiksa. Prvi dio.
1: Ja sam bio kao vi.
0: Drugi dio.
1: Molim? Da, da. Baš kao i vi, mladi gospodine.
0: Treći dio.
2: Postoji samo jedan doista ozbiljan filozofski problem.
0: Četvrti dio.
2: Samoubistvo.
0: Peti dio.
3: Voliš se mlatiti s policijom?
4: Na nasilje se ponekad mora odgovoriti.
3: Nasiljem?
0: Šesti dio.
5: Što to radiš?
6: Spašavam nam živote.
0: Sedmi dio.
7: Na dnu ulice nas čeka policija. Prijavio se nas kao pokajnik.
5: Ne, ne, a Serž Ernst?
7: Oni su mrtvi.
0: Od ponedjeljka do petka, od 8.30 na trećemu programu Hrvatskog radija. Osmi dio. Deveti dio. Deseti dio.
8: Samo je borba stvarna.
9: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
10: Poslušajte dokumentarnu radiodramu Ožiljci Jadrana, Barbare Matejčić.
11: Nije nam dobro stanje mora, definitivno nije. Ljudi vide na površini lijepo, ali dole kad zaroniš na dosta lokacija je poprilično loše stanje.
10: U srijedu od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
12: Poslušajte radio igru.
13: Ovdje je samotno i lijepo.
12: Franz Kafka.
13: Maknuo sam dlanove sušiju. Začuo sam kako u daljini neko tiho jeca.
12: Opis jedne borbe.
13: Neću biti napušteniji od brda. Samo ću to osjećati.
12: Danas u 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
13: Ali mislim da će i to proći.
0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
14: Jutarnji koncert.
15: Dobro jutro, cijenjeni slušatelji. Dobrodošli u emisiju Jutarnji koncert, urednice Ive Lovrec-Štefanović. Emisiju započinjemo gudačkim kvartetom u G-molu Frana Lotke. Svira gudački kvartet Klima u sastavu Josip Klima i Mladen Sedak, violina, Daniel Tune, viola i Bojan Lotka, violončelo. Stavci Allegro con brio, Andante, Allegro vivace i Allegro rigoroso.

Slušali ste prvi koncert za klavir i orkestar u C-molu opus 35 Dmitrija Šostakovića u izvedbi pijanista Petera Jablonskog, trubača Raymonda Simonsa i Royal Philharmonic Orchestra, sve pod dirigentskom palicom Vladimira Aškenazija. Za kraj današnjeg jutarnjeg koncerta slušamo tri pjesme, opus 53 Dore Pejačević, to su Venecija, Osamljen i Najosamljeniji. Pjeva nam altistica Ingeborg Danz uz pratnju pijanista Korda Garbena.

0: Čuli ste tri pjesme, opus 53 Dore Pejačević u izvedbi altistice Ingeborg Danc i pijanista Korda Garbena. Dragi slušatelji, bilo je to sve u današnjem jutarnjem koncertu koji je za vas pripremila Iva Lovrec Štefanović.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Radio Roman.
2: Igor Štix. Double V. Prvi dio.
3: Kapetan je najavio spuštanje. Upravo letimo iznad arhipelaga u čijem sam se moru posljednji put kupao kao dječak prije 25 godina dok je rat počinjao. Na koljenima mi se nalazi rukopis romana Double V, nekoliko poglavlja, te bilješke i fragmenti nastali po pričanjima Waltera Stichlera. Nedavno je pronađen mrtav, izrešetanog tijela u vodama ispod mene. Nitko nije prijavio nestanak. Walter je živio povučeno, sam, usred otoka. Kupovina kuće u Dalmaciji krajem 90-ih nije bila potez ostarilog zapadnjaka željnog žarkog, a jeftinog sunca. Ne. Znao sam, možda jedini, zašto je odabrao baš taj otok. Nisam očekivao da ću biti pozvan na otok. Nisam se nadao povratku. Sa svakim metrom s kojim smo se približavali zemlji, nadirala su sjećanja. Činilo mi se da propadam, kao i avion, u sve ono što sam namjerno ostavio iza sebe, smatrajući da zaslužujem život bez gubitka ili život na koji taj gubitak neće utjecati. Život koji ću sam stvoriti, ne dozvoljavajući drugima da mi ga kroje. I mislio sam da sam uspio. U ratu sam otišao iz Sarajeva u izbjeglištvo u Zagreb, potom na studije u Francusku, doktorirao političke znanosti i počeo raditi kao stručnjak za lijeve ideologije i društvene pokrete pri Nacionalnom centru za znanstvena istraživanja. Mislio sam da sam u Parizu pronašao dom i mislio da će to tako i ostati. Do nedavno, do susreta s Walterom Stichlerom. Od onog dana kada je Walter Stichler nepozvano ušetao u taj dom, više ga iz njega nisam mogao istjerati. Tko je bio Walter Stichler? Čak i oni koji ga nisu poznavali iz 70. i 80. godina prošlog stoljeća, kada se afirmirao kao oštri kritičar komunističke ideologije i režima realnog socijalizma, vjerojatno su čuli za njega kada je u studenom 2015. otet i nakon spektakularne policijske akcije pronađen živ u podrumu kuće koju je uništila eksplozija. Režija otmice pripisana je nekada poznatom ljevičarskom teroristu Vladimiru. Otmica Waltera Stichlera bila je prva teroristička akcija koju je Vladimir poduzeo još od ranih 80-ih. Mediji su se tih dana raspisali o nedovoljno razvijenoj svijesti o pogubnosti ljevičarskog terorizma i psihopatologiji njegovih aktera, a sve uslijed opsesije islamskim fundamentalistima koje s ljevičarima povezuje sklonost totalitarizmu i mržnja spram zapadno-liberalnih vrijednosti. Financijska kriza koja je izbila u jesen 2008. uzdrmala je kapitalistički poredak, ali ga nije srušila. Trebalo je udariti, tumačilo se motive novih radikala, direktno u glave. Nakon čudotvornog izbavljenja Waltera Stichlera i Vladimirova konačnog nestanka u plamenu dinamitirane zgrade, mnogi su samouvjereno zaključili da sve to bezumno nasilje kojim su demokracije izložene s rubova političkog spektra jednostavno nema budućnost. Waltera Stichlera sam upoznao početkom travnja 2016. Noć 31. ožujka 2016. Nuit debout. Rudi Chateau do. Imao sam osjećaj da sam među svojima i da tu, u Parizu, moja prošlost ne može biti važnija od moje sadašnjosti, da sam izbjegao prokletstvu geografije. Pariz mi je dao da budem netko bliži onome što sam mislio da jesam. Stvorio sam svoj život. Sam sam se rodio. Dakle, omiljeni bistro, nisam morao reći što želim, jer mi je konobar Momo već donio čašu vina.
4: Ja sam bio kao vi. Da, da. Baš kao i vi, mladi gospodine.
5: Pardon, meni govorite?
4: Da. Bio sam kao i vi tada još prije 68.
5: Ali,
4: kako je... Aha, aha. Kako je išla ona zgodna konjugacija koja bi svakom strancu poput vas mogla biti od koristi na prvim lekcijama iz francuskog? Je participe, tu participe, il profit.
5: Da, da. A onda ste shvatili da je sve to samo faza u sazrijevanju i našli ste mjesto u sistemu koji je ili nemoguće ili nepoželjno mijenjati. Molim vas, poštedite mi klišeja.
4: Opa! Oprostite ako sam vas naljutio. Znam da vam je francuski dobar, suviše dobar. Suviše želje da pokažete da ste bolji čak i od urođenika.
5: Promašujete poantu.
4: Zanimljivo je da ste ovdje u Francuskoj brzo se pridružili radikalnim ljevičarima. Odakle ta privlačnost? Koliko znam, tamo kod vas su davno završili socijalizmom. I nije baš da se zbiva nešto ozbiljnije po tom pitanju. Neki studenti ponekad dignu glavu, dobro. Narod se okupi, dobro. I sve brzo prođe. Tamo se čini da ljevica više i ne postoji. Ili?
5: Gledajte, čekam nekog i rado bih odgovorio na propušteni poziv. Želim vam ugodnu večer, gospodine.
4: Možda se nismo baš najbolje razumjeli, vidite. Da? Ja sam stranac ovdje. Iako nešto manje nego vi zbog broja godina koje sam proveo u ovoj zemlji više od pola stoljeća. Vi ste ipak tu koliko? 20 godina. I još je moguće dobrom uhu čuti vaš balkanski akcent. Nemojte ga izgubiti kao ja.
5: Ma što vi hoćete? Ko ste vi uopće?
4: Walter. Stickler.
5: Kako?
4: Baš tako. Kod nas, u našem rodnom gradu, nekada sam u knjige bio uveden kao, razumije se, Walter Stickler.
5: A gdje je kod nas? Mislim, što?
4: Pa u Sarajevu, smirite se. Nema razloga za paniku. Zar je tako čudno naletjeti na zemljaka? Vladimir. Siguran sam da znate cijelu priču i znam što mislite i o meni, mom radu i stavovima. Niste tu originalni. To misli puno ljudi, čak i sad oko nas, a posebno na onim večernjim sedeljkama. Neki među njima također misle kako čujem da sam ja baš skrivio Vladimirovu smrt i da za to moram platiti. Glavom, naravno.
5: Gospodine,
4: upozoren sam na to. Ipak za vas kao pisca možda bi moglo biti zanimljivo da čujete da smo se Vladimir i ja poznavali odavno.
5: Ja nisam pisac.
4: Stvarno?
5: Ne.
4: Čudno. Možda sam nešto krivo shvatio.
5: A što vidim, čovječe? Mislim, što?
4: U redu. U redu. Nikada nisam vidio da netko tako burno reagira kad mu se kaže da je pisac. Pa objavili ste onaj vaš romanco. Kako se ono zvao? Castello. Kupio sam ga u knjižari Morpurgo u Splitu. Nije loš.
5: No da.
4: Nije. Napustili ste naš slavni mali jezik i vidi čuda, više niste ništa napisali. Tja, ne ide na francuskom, a? Dobro. Vidim da danas niste raspoloženi za razgovor. Samo ću vam reći jednu stvar. Imam priču za vas. A možda biste željeli znati da sam za vrijeme rata upoznao vašeg oca.
6: Zaboljelo je kada sam udahnuo. Ugrizao me zapamćeni miris. Zar je moguće? Nakon toliko godina. A vrijeme prolazi, ljudi nastaju i nestaju, ali ne i miris. Sredinom rujna 2016. godine vijest o likvidaciji Waltera Sticklera na Dalmatinskom otoku šokirat će francusku i međunarodnu javnost. Anarhisti i neokomunisti prizivaju

0: Odgovornost za likvidaciju Valtera Štiklera pripisivala se Vladimirovim suradnicima ili nekoj od skupina koja se odlučila na osvetničku misiju. Jer se u miljeu radikalne ljevice Štikler smatra direktno odgovornim za kolaboraciju s državnim aparatom kojim je omogućio da se dokopa Vladimira. Jer Vladimir je bio Čeove generacije koja je politički stasala u ovom stoljeću. Če je bez lica, ali s jasnim potpisom. Nitko nije preuzeo odgovornost za Štiklerovo ubojstvo. Američki izvori zaključili su tek da nije potrebno puno mašte da bi se znalo tko je mogao biti čovjek rođen kao Walter Štikler usred Drugog svjetskog rata negdje na Europskom istoku. Ja, a ovo tvrdim bez želje da si dajem na važnosti, ja sam znao ili vjerovao da znam tko je doista bio Walter Štikler. I ne samo to. U tom sam trenutku ja, samo ja, ponavljam, znao tko je uistinu bio Vladimir. Kroz nekoliko mjeseci od proljeća do ljeta 2016. često sam viđao Waltera Štiklera. Kroz nekoliko susreta prije nego što je otišao na otok, ispričao mi je priču o svom životu. U trenutku kada sam skicirao poglavlje o Vladimirovoj otmici, prenerazila me je vijest o Walterovu ubojstvu. Ubrzo je stiglo još jedno iznenađenje. Primio sam e-mail od odvjetničkog ureda Šupe i Šupe iz Šibenika u kojem me se poziva da što prije dođem u Dalmaciju radi rješavanja dokumentacije vezane uz imovinu pokojnog Waltera Štiklera te odavanja posljednje počasti istome. Odvjetnički ured bio je odgovoran za hitno izvršenje oporuke tragično preminulog, a uz elektroničko pismo bila je priložena avionska karta za Split.
1: Mr. Stix? E? Ko je Mr. Stix?
2: Yes, that's me.
1: Oh, welcome to Dalmacija. Did you have a nice, ha? Kome ja govorim ponovo, pa ti si naš, jel da? Jebeš English. E, a di ti je kufer, jebaj?
2: Imam samo ovaj ruksak.
1: Pa normalno, jeba. Ko će se još zajebava s prtljagom, eh? Ajmo. Brže malo, pobit će nam brod.
3: Skužaj na ovoj žurbi, sve ću ti objasniti kad stignemo. Tako je ti, a gospodin Štikler.
4: Ma vozi, majmune, vidi ga kako vozi.
3: Čovječe moje, čime ti se ja bavim? Čime? Odvjetnički ured Šupe i Šupe, jel? Čija čukum baba je ostavila koju šupu usred koje kamenjara 30-torici, šta živi, šta mrtvih nasljednika, koji bi to sad tili prodati Englezima, ali tako da zajebu jedan drugoga, jel? Ja pričam samo o sebi. Sigurno bi me ti ja nešto pitati, jel? Aj, slobodno, jel?
2: Zapravo imam jedno pitanje. Ko je drugi Šupe?
3: Moj?
2: Šupe i Šupe.
3: A.
2: Tako vam se zove odvjetnički ured.
3: A, to je... Slušaj, to sam stavio da izgleda modernije, razumiš? Ono, ka u New Yorku, tradicija, family business. A malo sam se nadao da će onaj moj tuka sa sina završi fakultet. Ma kakvi, evo, eno ga, pušta muziku u hacijendi. E, ništa me ne pitaj. Ma da, a. Čer je završila pravo, je, i svaka je čast. I čak je položila pravo se. I radi sa mnom, znaš šta? Ne znam šta bi bez nje. Ali jebi ga, udala se, pa više nije Šupe. A malo mi je glupo ono da mi se ured zove Šupe i pivac. A smijali bi se ljudi, evo, nema smisla, razumiš. I tako ostalo Šupe i Šupe, a s onim ispod, ono, podučenim, od 1983. Nek se zna. A ti odtud vidiš, možeš vidjeti i tu i otok. I vidi brod. Onaj isti stari brod i dalje u pogonu, a za koga? A nekada je tu bilo 1000 izviđača iz cijele Jugoslavije. Na otoku ka neko radno litovanje. Ovin je istim brodom na otok prvi put došao i Walter Štikler. Ima je 17 godina, reka mi je, kad me angažira, znaš. Nego, čuj, znaš šta, imam ti nešto za reći.
2: Da, što?
3: Vezano za opu.
2: Recite, Šupe.

0: postoji još jedna osoba. A nemoj se ljutiti, mislim, radim sve kako je stari ti, ja, razumiješ?
1: A ništa mi nije jasno. Ko je ta druga osoba?
0: E, kad siđemo, samo polako, e.
1: Ko?
0: Eno je. A, u crveno, ona. I druga crna, kovrčava kosa. Tessa Simon. Jučer stigla, a oboje ste smješteni u jedinom hotelu tu. Lipa je vrag i od nje. Gospođica Simon.
2: Tessa.
0: I gospodin Štiks.
3: Igor.
2: Uostalom nije potrebno da se upoznajemo, već da mi konačno neko objasni što uopće radimo ovdje.
0: E, zato sam ja tu. Follow me.
3: Abheu.
0: Kuća je na brdu. Još malo, još malo. Aha. Eno je gore. Eno. Kuća gospodina Štiklera. Čekaj sam. Čekaj. Ovaj. Aha. Eno, tamo ćemo za onaj veliki stol. A vidi knjiga, bogati. Svi zidovi puni, a? Čekaj, tu je i krpa. Tako, evo, sad ću ja. Evo predmet. Ovako ja tu, a vi sidnite priko puta mene. Ovo je za vas na francuskom, a ovo je moj primjerak na hrvatskom. Ajde, možemo početi čitanje.
2: Draga...
0: Neka Tessa prvo.
2: Tessa, dragi Igore. Iznenađenje, zbunjenost i nevjerica, dok čitate ovo pismo, sjedeći jedno pored drugoga. Igore, naše poznanstvo je nažalost bilo kratko. Prenio sam ti priču svog života, priču o kojoj Tessa ne zna ništa. Otud njoj, koja me ne poznaje, ova situacija mora biti još čudnija i svakako sumnjiva. Samo joj ti možeš objasniti moje prijateljstvo i, naravno, moje neprijateljstvo s Vladimirom. Nadam se da nisi zaboravio ono što sam ti pričao. Samo ti joj možeš opisati naš susret na ovom otoku od kojeg je sve počelo i gdje će se sve završiti. Kraj mi se bliži, osjećam. Povukao sam se na otok zbog prijetnji koje su se počele ostvarivati. Samim sam čudom izbjegao atentat. Znam da moja glava mora pasti prije ili kasnije, kako bi Vladimir bio osvećen. Tessa je sama sigurno čula mnoge glasine o onima koji su spremni da me ubiju, a možda ih je već sretala u organizacijama za koje radi, u grupama kojima pripada, na lijevoj sceni Brisela, gdje se u nedostatku konkretne akcije vrhuncem angažmana smatra borba za slobodnu Palestinu, skupljanje pomoći za El Ejército Zapatista de Liberación Nacional ili kratki izlet u bratsku rođavu. Možda je i sama razmišljala o tome.
0: Prosti, tu su vam malo znoje na usnici, pa... A da sad malo Igor, jel?
1: Dobro. Da, jednom će me naći na ovom otoku. S obzirom na to da sam za Tessu jedan od izdajnika revolucije, bit će neugodno iznenađena bliskim odnosom koji sam cijeli život imao s njenim dragim Vladimirom. Zato što sam intimno znao koliko mu značiš, zato si Tessa ovdje u mojoj kući i na mojem i Vladimirovom otoku. Nadam se da te neće suviše šokirati ono što slijedi, ja sam... usamljen čovjek. Nastao sam u okolnostima koje nisam mogao birati. Nađen sam, o tome će ti pričati Igor, u napuštenom vagonu na kraju rata, dijete bez imena i prezimena, baš kao i Vladimir, kojeg su pronašli u nekom oslobođenom logoru. Nađeni smo među leševima, samim čudom preživjeli. Igore, ti si pisac kojem sam povjerio priču svog života, jedini koji je doista poznaje. Vjerujem da si jedini koji zna o Vladimiru ono što ja znam. Tessa će sigurno željeti saznati tajne Vladimirovog života, ali i svog postanka. Pričao mi o njoj uvijek kad bismo se sreli, čak i za vrijeme te apsurdne otmice. Priča koju ćeš joj ispričati će, nadam se, objasniti otkud ona ovdje i kako se našla u ovoj oporuci. Dobro. Dobro. Igore, Igore, siguran sam da si joj sumnjiv. Igore, siguran sam da si joj sumnjiv kao i bilo tko tko je vezan sa mnom. Možda će teško povjerovati da sam ti barem inicijalno bio podjednako odvratan kao i njoj. Možda će povjerovati da sam te izabrao da ti prinesem priču koju ne treba prepustiti zaboravu, posebno ne danas. Priču koja možda sadrži neke važne lekcije za vašu generaciju i borbe u koje ste svatko na svoj način uključeni. Igore, Tesa će ti, nadam se, dati vrijedne podatke kako bi zaokružio priču o meni i Vladimiru, a posebno Vladimirovoj posljednjoj životnoj fazi. Zbog svega navedenog, odlučio sam kod odvjetnika Šupe sastaviti ovu poruku. Njegova žovijalnost sada vam je već dobro poznata.
0: E, ali neka vas to ne zavara. Evo, ja ću dalje. Evo.
1: Dobro.
0: Radi se o vrhunskom profesionalcu. Jel? U toj oporici koji odvjetnički ured Šupe i Šupe brižno čuva,
1: dobro,
0: vama dvoma nakon moje smrti nasilne ili prirodne, na najdulje 3 godine ostavljam ovu kuću na zajedničko korištenje.
2: Kuću?
0: Da.
2: Na zajedničko korištenje?
0: Evo, sve je ovo, crno na bilo.
2: Ne razumijem. Čitajte dalje.
1: Ne, ja ću. Na 3 godine... Poslije toga od vas tražim da kuću prodate, a novac uplatite na račun centra za nezbrinutu djecu na Bjelavama u Sarajevu, u mom i Igorovom rodnom gradu.
0: Pa imamo vremena. Imam veći kupce. Ajde, vidi dalje, ajde.
1: Dobro. Igore, iskustvo me je naučilo da opreza nikada dosta. Zato ti ostavljam jedan mali znak pažnje. Poklonio mi ga je čovjek koji mi je dao ime. Walter Stickler. Bio je to njegov suvenir iz rata.
0: Sad čekaj.
1: Što? Pa šta je ovo? Pa ne,
0: evo, otvori. A pišno lijepate, šta si se usan, vidi?
1: Man.
0: Nemojte, gospođice. Sti.
2: Walter, model 538 Classic. Trebam u čišćenje. Kratki izlet u bratsku rođavu.
0: Evo da se vidiš. Ajde, tu će te on čekat. Ajde, čitaj dalje.
1: Ja. Dobro.
0: Zrazi se.
1: Od vas još tražim da potražite Waltera Stiklera u Sarajevu, ako je još živ, i odnesete cvijeće na grob Erzsébet Kohn. Igore, kao što sam ti već rekao, poznavao je tvoje roditelje. Upoznao sam ih u njegovom antikvarijatu. Walteru, ponesite novac. Šupe će vam ga dati. Aha. Odvjetnik Šupe je upućen i u moj posljednji zahtjev.
2: Posljednji zahtjev.
1: U urni koju je upravo stavio ispred vas, nalazi se moj Pepe, odnesite ga na Bela Vistu. Tesa, Igor će ti sve ispričati i s nje raspršite moj pepeo.
0: Vaš prijatelj, Walter Stickler. Eto, ajde ti uzmi urnu i ajmo gori dok se još vidi. Bela Vista. Najviše brdo na otoku. Ja, vidiš. I tu je dalje veliko V. Metar visoko i metar široko slovo. Uklesano u stini.
1: Walter i Vladimir. Dvostruko V. Duble V. Zajedno su uklesali slovo duplo V. W. U ovu stijenu u ljeto 1962. godine.
2: Odvjetnik je rekao da ćete mi sve reći o tome.
1: Da, obavezuje me njegova oporuka. Nadam se da ćete i vi meni reći sve što znate o Vladimiru.
0: Aj, da ga bar ispratimo kako je tija. Aj, daj urnu. Aj, nek je pokoj duši i laka mu bila. Mislim, hoću reći, nek mu je lako ovo naše more.
3: U današnjoj emisiji slušali ste prvi dio romana Double V Igora Štiksa. Redatelj Petar Vujačić. Za radio adaptirao Dubravko Torjanac. Igrali su Darko Milas, Boris Bakal, Dražen Šivak, Vanda Vinter, Helena Buljan, Alen Šalinović, Zoran Gogić, Karmen Sunčana Lovrić, Branko Meničanin, Adrian Pezdirc, Tin Rožman i Mateo Videk. Ton majstor Dalibor Piskrec. Skladatelj Davor Roko. Urednica Nives Madunić-Barišić. Hrvatska radiotelevizija. Dramski program Hrvatskog radija 2025. godine.
4: Emisiju Radio Roman potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.

Hrvatska radio televizija. Treći program Hrvatskoga radija.

0: Teatralia.
1: Teatralia. Dobrodošli u kazališne minute trećeg programa. Tijekom cijele godine slavimo radijski 100. rođendan, a danas ćemo obilježiti punih 10 godina od emitiranja Teatralije. Emisiju je osmislila, vodila i ime joj je nadjenula ugledna kazališna kritičarka, teatrologinja, dramaturginja, redateljica, sveučilišna profesorica Mira Muhoberac. Bilo je to 19. rujna 2006. U spomen na nju i 5. godišnjicu njezine smrti, kazališna kritičarka Aci Alfirević objavila je knjigu istoga naziva, u kojoj je sakupila kritike pisane za Teatraliju od 2006. do danas. Moje ime je Katarina Kolega, a mikrofon prepuštam Aci Alfirević.
2: Među nama.
3: Među nama.
2: Među nama.
3: Među nama.
2: Među nama.
3: Među nama.
4: Miru Muhoberec upoznala sam krajem kolovoza 1994. na jednom sastanku za nas lektore koje smo predavali u svijetu. Mira je bila lektorica na Karlovom sveučilištu u Pragu, a ja na Etoš Lorand sveučilištu u Budimpešti. Ja sam znala za prezime Muhoberac, za njezinu mamu i to zlatno doba dubrovačkih ljetnih igara i prišla sam Miri i pitala sam je je li joj nešto gospođa Fani Muhoberec, ona je tako nekako djetinasto simpatično rekla mama. Poslije smo se viđale, tako povremeno družile i kad sam tu bila u Zagrebu, ona bi me, kad bi me srela, jednom me srela na trgu i onda mi je rekla, pa Acio, vi biste mogli biti članica Hrvatskog društva kazališnih kritičara i teatrologa. Ja nisam znala da društvo postoji, pa sam rekla, pa kako, što da? I kad sam se ja čudila kako, zašto, ona je, to me fasciniralo, ona je znala više od mene sve što sam ja objavila prethodno i sve što sam radila. I onda sam primljena u to društvo, napisala sam molbu, tad je bila Sanja Nikčević predsjednica, to je bilo negdje 2013. godine i tad mi isto dirnulo, profesor Senker je nešto govorio ili pozdravio kao i Sanja nove članove. U isto vrijeme na tom sastanku on je dobio Demetrovu nagradu za životno djelo. Kad je držao govor nakon toga, onda je rekao kako je učio puno i o svojih studenata na postdiplomskom studiju i onda je spomenuo, to me tako dirnulo, da je puno naučio od Acije koja je bila prethodno u Australiji, koja je otkrila australski teatar ovdje.
5: Ja, australski novi val, objavili ste istoimenu knjigu.
4: Da, to je bilo jako uspješno predstavljanje. Ja sam između ostalog, došla sam prije, ali sam bila 1988. godine kad je Australija slavila 200. godišnjicu postojanja. Međutim, bijela Australija. Naravno, kad sam živjela tamo i sve istraživala, bila sam fascinirana aboriđinskim teatrom i glavnim piscem Jackom Davisom, koji imao i svoju kompaniju. Ja sam čak išla u Adelaide na festival gledati njegove drame u postavci tog teatra koje on vodio. Eto, tako se rado sjećam.
5: Ja o Australiji pišete i u najnovijoj knjizi Teatralija. To je samo jedan od 26 tekstova kazališnih kritika koje ste odabrali. Odabrali ste kritike i vodite nas najviše u London, ali i u Budimpeštu, Beč, Bergen, Lucerno, Beograd, Novi Sad. Ali evo, London je nekako u našim kritikama sadašnjim vrlo često na repertuaru, tamo ste često i zaista donosite nam visere iz tog velegrada i kazališnog.
4: Možda bih mogla reći da je London moj drugi dom, iako smatram svojim domom i Budimpeštu i tako. Naime, ja sam prvi put došla u London 10.10.1976. To je bio 46. rođendan Harolda Pintera. To je isto tako ispalo slučajno, sretno. A došla sam na 6 mjeseci, ostala 6 godina i poslije ponovo se vraćala i bila sam prva lektorica hrvatskog jezika na sveučilištu u Londonu kasnije. Dakle, ja sam tako vrlo vezana za London, spontano. Sad uskoro idem, jer će 10.10. ove godine biti 50 godina od tog mog prvog dolaska i moje veze s tim gradom. I sretna sam što ću proslaviti u National Theatre taj 10.10. na zadnjoj izvedbi predstave Elektra Persona, australskog redatelja Benjamina Andrewsa, koji je za svoju asistenticu, zamislite, uzeo mladu redateljku koja živi u Njujorku, a koja je kći našeg jednog poznatog redatelja, dakle zove se Danica Selem, kći Petra Selema. A u ovoj predstavi Benedita Andrewsa, Elektra persona, zapravo je njegova interpretacija Sofokla i Bergmanovog filma Persona. A glavne junakinje su Australka Kate Blanchett i Njemica Nina Hoss.
5: Evo, Kate Blanchett pišete i u teatrali i to u Londonskom narodnom kazalištu, njezina prva izvedba, njezin debi, zanimljivost koju možemo pročitati u teatrali. Pišete i o predstavama, ali pišete i o glumicama. Dakle, uz Kate Blanchett vrlo je zanimljivi tekst susreta s Glendom Jackson, gdje zapravo nudite malo drukčiji portret glumice sa vašim osobnim pečatom. I zanimljivo je da je Glenda Jackson tumačila Kralja Lira, o kojemu ste pisali, i to s 80 godina. Naš Rade Šerbeđa, evo, ove godine je proslavio 80. rođendan i posljednju izvedbu imao Kralja Lira.
4: Da, Glendu Jackson poznam od kad sam stigla u London u prosincu 1976. Ona je u Richmond kazalištu igrala Stevie Smith. Drama se zvala Stevie, autora Hugha Weimora, ako se sjećam. I ja sam to gledala i poslije toga sam joj se javila. Naravno, prije sam se najavila njezinom agentu. I Glenda me dočekala u svojoj garderobi. Ona je tada sjedila i bila je nekom kao na slunjaču, onda se odmarala poslije predstave. I ja sam je pitala hoće li mi dati intervju, jer sam se bavila novinarstvom kao gimnazijalka, kao studentica, i tako mi je taj nerv bio ostao. I ona je obećala da će mi dati intervju. Međutim, ona je taj meni intervju dala 2 godine kasnije jer je bila jako zauzeta. A to je divno što ona nije zaboravila na svoje obećanje. I onda mi je dala intervju u Vaudeville kazalištu na Strandu. I ja se sjećam, imala sam tremu, a Glenda me primila tada, bila je bosonoga, i primila me tako nekako vrlo toplo. I tad sam ustanovila da ona vrlo niska, što se nikad nije vidjelo ni na televiziji, filmu i poslije sceni kad sam ju gledala. Kasnije smo se sretale kad sam po drugi put živjela u Londonu kao lektorica. U istom kraju sam živjela kao i ona, i ona je bila predstavnica u parlamentu za taj dio Londona, to je Hampstead Highgate. I onda smo se znale sreći, kako ja volim osame, i tako Hampstead je dosta romantično mjesto za to. I onda bih se iznenadila kad bi tako u nekakvim malim uličicama naišla na nju. I uvijek je bila jako, jako srdačna. Kad smo se prvi put srele, pitala me kako sam, s obzirom na situaciju u našoj zemlji. I kad sam rekla da sam dobro, da predajem, da sam u svom elementu, to je bilo uvijek drago. Ona mi sama nije rekla, su mi rekli tako susjedi, da je zapravo pomogla puno prognanicima, izbjeglicama koji su došli u London, i da im je našla poslove, stanove i tako dalje. I baš sjećam se, ja sam tamo znala zalaziti u jedan restoran, i onda valjda nas je vidio taj koji tamo radio, i onda on rekao, znate, ja sam iz Slavonije i Glenda mene ovdje smjesta. Zaposlila.
5: Divno. Neke od tih priča možemo pročitati i u knjizi Teatralija. Zanimljivost ove knjige, a i vaših kritika u Teatraliji, jest upravo u tim pričama, što isprepličete kazališnu predstavu s nekim vašim osobnim ili osobnom pričom, osobnim susretom ili kontekstom. Naime, vrijednost ove knjige i vaših kritika u ovoj emisiji jest upravo u tome što se ne osvrćete samo na predstavu, nego pišete o svakom kazalištu, koliko ima mjesta, koliko ima publike, sve što možete doznati o povijesti tog kazališta. Zatim se naravno osvrćete i na predstavu konkretno u kojoj pišete, ali i na izvedbe pojedinog naslova u našoj zemlji.
4: Da, točno, to mi je bilo jako važno, tako da približim našu zemlju, publiku, sa onim što sam vidjela vani, i da se zapravo vidi kako je hrvatsko kazalište vrlo suvremeno bilo, valjda i ostalo, da sve što je bilo vrijedno u svijetu i što je tek plasirano, ali vrijedno, da se to i u kazalištima u Zagrebu i Hrvatskoj i tako dalje izvodilo.
5: I da se izvodi, evo, zanimljiv je tekst Marije Stuart. Da. Trenutačno je na repertuaru u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu, a vi pišete o Mariji Stuart u drugim teatrima.
4: Da.
5: Vi pišete što se tiče Marije Stuart i o Schilleru i kako je Schillerova drama bila prihvaćena od kritike i publike na Weimarskoj praizvedbi, a zapravo dajete osvrt na inscenaciju Roberta Aika u kazalištu Almeida u Londonu i zatim u Bečkom teatru.
4: Često idem u Beč, to mi je nekako blizu, i često idem u Burgtheater i to sam dosta pisala. Zadnje sam gledala Silazak Orfeja u režiji Martina Kušeja. To je ujedno bila njegova zadnja režija i oproštaj s publikom zato što je završavao svoju intendaturu. Gledala sam tu predstavu inače, a to isto spominjala sam u osvrtu i postoji u knjizi. Silazak Orfeja gledala sam u Donmar teatru u Londonu, to je u Sohovu, jedno malo krasno kazalište, kad je glavni ženski lik igrala Helen Mirren. I ja sam tad prvi put gledala Helen Mirren na sceni, inače uopće. Kasnije sam je gledala više i na sceni i na filmu i ona se u međuvremenu jako, jako afirmirala.
5: To je isto prekrasno što dajete taj kontekst kada su neki glumci počeli i vi ste svjedočili početcima nekih velikih glumačkih zvijezda. Kako ste birali sve tekstove? Kako ste odabrali ovih 26 osvrta?
4: Vrlo, vrlo spontano. Dakle, kad je teatralija počela biti emitirana, Mira i ja smo se našle i ona je rekla da bi voljela suradnju sa mnom. I prvi tekst, ja sam to bila u Budimpešti, dakle, prva predstava koju sam pogledala, zapravo bio jedan festival, gledala sam više toga. I od svih predstava koje sam gledala, mene su najviše impresionirale dvije. To je bila opera Bele Bartoka Dvorac Modrobradog i njegov balet
5: Čudesni mandarin.
4: Čudesni mandarin. Da, i o tome sam pisala, to me jako inspiriralo. Mira je bila zadovoljna. Ja sam inače vrlo temeljita i spora i znam da sam to dosta sporo pisala. I kad sam konačno poslala Miri, Mira je odgovorila da je tekst izvrstan i tako, ali onda, to poslijepodne, ja sam njoj dakle poslala ujutro, to poslijepodne sam saznala da je Zoltan Kočiš, koji je dirigirao, preminuo. I onda sam se javila Miri i rekla, molim vas, mogu li to dodati u tekstu? Ona rekla, to ću ja reći. I onda Mira završila tu emisiju, da u međuvremenu smo dobili vijest kako je preminuo Zoltan Kočiš i da je Mađarska uvijena u crno. To je tako lijepo Mira zaključila.
5: Evo, poslušat ćemo prvu Mirinu emisiju, prvu teatraliju, i vi ste od studenog, kada je vaša prva kritika objavljena u emisiji, naša stalna suradnica, naša stalna vrijedna kazališna putnica.
4: Hvala.
5: I kritičarka, i hvala vam na tome i veselim se vašim idućim kritikama koje ćemo slušati nakon vaših kazališnih putovanja po Australiji i Velikoj Britaniji. A vas, dragi slušatelji i slušateljice, pozivam na predstavljanje knjige u Hrvatsko narodno kazalište 1. listopada u 11 sati.
4: U foajeu Hrvatsko narodno kazalište, tako da se zna da je to stara zgrada. I...
5: Tako je, u staroj zgradi, u predvorju se održavaju promocije, a sada uživajmo u prvoj teatrali prve urednice Mire Muhoberac.
0: Treći program Hrvatskog radija.
6: Emisija Teatralija.
0: Autorica emisije Mira Muhoberac.
6: Urednik Boris Behrovat. Teatralija.
0: Emisija o kazalištu i kazalištarijama u Hrvatskoj i svijetu.
7: Poštovani slušatelji, pozdravljamo vas na početku ciklusa emisija o kazalištu i ponešto oko njega, koji smo nazvali Teatralija. Riječ je o teatarskom magazinu, u kojemu središnje mjesto pripada kritičkim refleksijama glavnoga toka hrvatske kazališne prakse, no u kojima se ona također i kontekstualizira unutar svojega prirodnog referencijalnog područja, Srednje Europe i Mediterana. Ne bježeći niti od kazališne fenomenologije balkanskog kulturološkog prostora, u slučaju kad se takva usporedba čini smislenom i prikladnom. No, kako god bilo, trudit ćemo se da govor o predstavama bude Sine i Raet Studio, lišen bijesa i pristranosti, pogotovo one pristranosti koja je zasnovana na ideološkim korijenima i koja, kao i svaki sud koji se donosi a priori, zapravo zamračuje i iskrivljuje pogled na realno stanje. Kazalište je par excellence prostor umjetničke slobode, te predrasudama u njemu i o njemu i oko njega nema mjesta. Treba samo znati što ćemo sa slobodom. Hoćemo li je upotrijebiti za emancipaciju čovjeka, svih egzistencijalnih aspekata njegova polivalentnog bića, koji se u teatru koncentriraju na upravo dramatičan način, da bi posredstvom umjetnosti tog motora slobode bili osvješćeni i konačno shvaćeni u svojoj unutarnjoj proturječnosti i kompleksnosti. Ili ćemo pak formalnu i sadržajnu slobodu, taj plod duge borbe, apsolutizirajući vlastite poglede, mišljenja i stajališta, iskoristiti za obračune s drugim i drugčijim. Ne uvijek boljim, ne uvijek gorim, ali nedvojbeno postojećim. Zato slobodi treba uvijek i svagda pridodati toleranciju. Sine i Raet Studio ne znači neutralan, hladan, bestrasni govor o kazalištu ili govor kazališta samog. Ta starolatinska maksima podrazumijeva odmak od unaprijed stvorenoga mnijenja, uvijek uskogrudnog, u smjeru onoga koje svim sudionicima malog i velikog svjetskog teatra, akterima i gledateljima, otvara nove poglede, vidike, puteve. Namjera je ove emisije da bude na tom tragu. Naime, da potencira kreativni dijalog uz jedan neophodan uvjet, sine qua non, poštovanje suputnika i sugovornika. Time se ujedno jača i supostojanje različitog, idealni pluralizam poetika, jao ili heu, da ostanemo unutar klasičnog latiniteta. Naime, onome teatru i onome društvu u kojem postoji samo jedna poetika. Vi ćete, cijenjeni slušatelji, prosuditi koliko uspijevamo ostati na putu koji smo sami sebi zacrtali.
6: Teatralija.
0: Kazališna događanja.
5: Teatralija, naša nova emisija o teatralijama u Hrvatskoj i svijetu, svaki će ponedjeljak ujutro donositi zanimljivosti o kazalištima i kazalištarcima, razgovore, preglednike, recenzije, kritike, osvrte, feljtone, portrete, vijesti, odabrane kazališne trenutke, ali i prijedlog iz dramaturške i prevoditeljske bilježnice. Koncipirana je u nekoliko segmenata koji će vam, nadamo se, biti uhu dragi, a uz lese mi ne im pačamo. Tizim nemhamo da smo drazi. Tema prve emisije ljetni su festivali, pa nakon uvodnika poslušajte pregled ljetnih festivala u zemlji i inozemstvu, zatim recenzije i kritike najnovijih predstava i razgovore s umjetnicima.
0: Teatralija.
6: Kazališna događanja.
8: Tina Marušić, pregled ljetnih festivala u zemlji i inozemstvu. Europski ljetni festivali tradicionalno tijekom srpnja i kolovoza postaju središta umjetničkoga i kulturnoga života. Njihovi začeci sežu u 30. godine 20. stoljeća, kada su se na festivalima prije svega organizirala kazališna i glazbena događanja, dok su u 50. godine vrhunac njihova razvoja. Današnji ljetni festivali u cijeloj Europi spajaju klasično i suvremeno, a tradicionalna podjela na dramski, operni, baletni i koncertni program obogaćuje se modernijim oblicima umjetnosti. Od suvremenog plesa, cirkuskih oblika, performansa, kabareta do tjelesnog teatra, grafičkog i arhitektonskog dizajna, novih tehnologija, uz brojne izložbe i različite tribine, te razgovore s umjetnicima. Dubrovačke ljetne igre nastale prema uzoru na europske ljetne festivale, ali i zasnovane prije svega na bogatoj kulturnoj baštini, godinama dostižu najviše kulturno-umjetničke dosege na nacionalnoj i svjetskoj razini, te predstavljaju simbol ambijentalnog kazališta. Specifična arhitektura grada i njegova povijesna i kulturna obilježja nameću izvedbe dramskih tekstova koji se mogu uklopiti u prirodne pozornice mediteranskog dubrovačkog ambijenta, što potvrđuju ovogodišnje dramske premijere. Držićev Dundomaro je u režiji Mire Muhoberac, Goldonijeva kafetarija u režiji Vinka Brešana i Šekspirov Otelo u režiji Ivice Boban u prostorima Parka umjetničke škole, Sponze i Lovrijenca, kao klasična dramska djela ponovno su na repertuaru ovogodišnjih igara, u izvedbi spajajući tradicijsko i suvremeno. A ista je intencija vidljiva i u prošlogodišnjoj premijeri i ovogodišnjoj reprizi Vojnovićeve dubrovačke trilogije Staše Zurovca i Gavelinu gostovanju Molijerova Umišljenog bolesnika Krešimira Dolenčića. U okviru mediteranskog mentaliteta, u obrubima društvene kritike i razotkrivanju ljudskih mana, 62. Splitsko ljeto ugošćuje Goldonijeva Lašca u adaptaciji Marijane Nole i režiji Zorana Mužića, te Molijerova Tartifa u izvedbi Slovenskog narodnog gledališća. Od književnih klasika Držića, Vojnovića, Krleže, Goldonija, Molijera, najizvođeniji autor na europskim ljetnim pozornicama ipak William Shakespeare zbog obilježavanja 400. godišnjice njegove smrti. Od Otela na Lovrijencu do Mletačkog trgovca u režiji Aleksandra Ogarjova na Marijanu, do kazalište Ulises na Brijunima, osim tradicionalne predstave Kralj Lir, koju na Venecijanskom bijenalu postavlja poljski redatelj Jan Klata, ugošćuje predstavu britanskog Almeida teatra Richard III u režiji Ruperta Goulda, u kojoj glavne uloge igraju Ralph Fiennes i Vanessa Redgrave. Šekspirova godišnjica na prostorima Brijuna uokvirena je predstavom Šekspir ljetne noći i varijacije Lenke Udovički, Nigela Osborna i Željke Udovičić Pleština. Proučavanjem prirode zla i žudnje za moći, analizom unutarnjih impulsa i amoralnih ambicija, Thomas Ostermayer reinterpretira Richarda III. Na Međunarodnom kazališnom festivalu u Edinburgu, na kojem je izvedena drama Mjera za mjeru, u koprodukciji britanskog i ruskog kazališta. Miješanje tragičnoga i komičnoga u zamjeni identiteta pojavljuje se u predstavi Šejk Dena Džemeta, nastalo na temelju drame Na tri kralja ili Kako hoćete, a potragu za istinom utjelovljuje predstava Please Continue Rogera Bernata u suradnji s Janom Duivendakom. Iskonska pitanja o čovjeku, životu, ratu, borbama i političkim strukturama utkana u antička djela preokupacije su mnogih redatelja koji na hrvatske inozemne scene postavljaju svoja nova viđenja antičkih i suvremenih djela. Sofoklo i Eshil, Antigona, 2000 godina kasnije Lenke Udovički, radni naslov Antigona Renate Karole Gatice i predstave Olivier Paja, umjetničkog redatelja festivala u Avignonu, problematiziraju pitanja demokracije, ludila vlasti i prava na pobunu. Srednjovjekovni prostor palače Papa u srcu Avignona tako postaje središte kritičkog promišljanja o povijesnim i suvremenim političkim i društvenim temama kojima su uzori antički, ruski i suvremeni književnici. Od ruskih klasika ističu se Gogoljeve mrtve duše, u okvirima crnog humora i apsurda simbolički utjelovljenima glumcima kao lutkama, vođenim niskim strastima i suvremenim porocima, te braća Karamazovi u okviru problematizacije dobra i zla, te svijeta bez Boga. Uspo nacizma i život u režimu lišen ljubavi i dobrote predstavljaju Prokleti. O suvremenim političkim zbivanjima i stvarnosti progovaraju predstave Tristis, Enes Ilije Vendalem i Hearing, Amira Reze Kohestanija. Prva o političkim pitanjima od Belgije do Danske u skandinavskom kriminalističkom modusu, a druga o životu mladih u iransko-iračkim sukobima. Čehovljeve drame Galebi i tri sestre obilježile su ovogodišnji bijenale u Venici u obrubima želja za novim i dostignućem utopije te za slobodom i umjetničkim dostignućima. Kao hrvatska predstavnica u inozemstvu, glumica Vesna Tominac-Matačić gostovala je s predstavom Ja koja imam nevinije ruke u Edinburgu i izvela monodramu utemeljenu na poeziji Vesne Parun. Prikaz autentičnosti života i granice između instinktivnog i intelektualnog prikazuje i predstava na Venecijanskom bijenalu Pinokio u režiji Valerije Raimondi i Enrika Castellana. Dramsko, poetsko, performativni izraz čovjekovih unutarnjih stanja postaje temeljem novih čitanja klasičnih i suvremenih autora širom Europe. Ovogodišnje ljetne europske festivale obilježila su izvođenja najpoznatijih Šekspirovih djela u okviru Šekspirove godine, reinterpretacije klasika u suvremenu ruhu, jedinstveno spajanje nacionalne i inozemne kulturne baštine. Spajajući tradicijsko i moderno, klasično i suvremeno u različitim scenskim, glazbenim, plesnim, performativnim izrazima, ljetni su festivali jedna od najznačajnijih kulturnih središta. i sjecišta različitih zemalja i umjetnika od Hrvatske, Poljske, Italije, Francuske, Španjolske, Njemačke i Engleske do Sirije, Libanona i Irana.
6: Teatralija.
0: Recenzije i kritike najnovijih predstava.
9: Marina Zec-Mijović, Otelo na 67. Dubrovačkim ljetnim igrama. Povodom obilježavanja 400. godišnjice smrti Viljama Šekspira, Otelo se kao drugi premijerni naslov Dubrovačkih ljetnih igara nakon uspješne kafetarije ispred Sponze 20. kolovoza u režiji Ivice Boban odigrao na Lovrijencu u izvođenju festivalskog dramskog ansambla. Tragedija je to o ljubavi i mržnji, ali najviše o manipulaciji. Redateljica Ivica Boban dramaturški je obradila tekst, ponešto izbacivši iz Otela i ponešto ubacivši iz soneta, pa je s gusnućem i raspršenošću stvorila novi dramski naboj za svoju redateljsku nakanu. Na izgled laganim redateljskim intervencijama pridodala je ovoj mračnoj i nelagodnoj tragediji koja nas danas uznemiruje možda više nego u doba njezina nastanka i zrnca humora umetnula dijelove poput scene komedije dell'arte, songova i plesa te na osebujan način Otela vratila Šekspiru i publici. Posebice su tu bili važni i oni neverbalni dijelovi poput bezriječnih scena ljubavi Otela i Desdemone pod bijelom paučinom vjenčanog vela. Redateljska namisao Ivice Boban vratila je Šekspiru i Otelu riječ. Otvaranjem novih prostora igre za Šekspira, redateljica je Lovrijenac učinila Otelovim prizorištem koje Viljama Šekspira čini našim suvremenikom. Uz pomoć scenografa Miljenka Sekulića, koji je Lovrijenac tek malo venecijanski označio i ciparski doznačio, Lovrijenac se raširio i spremno primio svu dubinu i širinu igre, gradeći se dvorom, brodom i svodom smrtne postelje. Kostimi Doris Kristić, posve originalni, znatno pridonoseći karakterizaciji dramskih osoba i odnosa među njima, značajan su prinos scenskoj ljepoti i dojmljivosti, baš kao i izvrsna koreografija Blaženke Kovač-Carić. Skladatelj i oblikovatelj videoprojekcija Vilem Miličević izvrstan je u projekcijama i naznakama stvarnih i oluja duša, kao i Vesna Kolarec u oblikovanju svjetla, dok je za uspješne scene mačevanja zaslužan Lovro Buva. Sjajnim je prijevodom Vladimir Gerić teške Šekspirove stihove i rečenice učinio hrvatski pitkima. Dragan Despot kao Otelo posvoje glumački dorastao svoje ulozi slavnog vojskovođe, mletačkog generala, stranca ili crnca, svakako drugog i drukčijeg. Hrabar i neustrašiv u svim bitkama vođenim za Veneciju, ali i nesiguran u ljubav mlade venecijanke plemenitog roda Desdemone. Nije bio samo vojskovođa, bio je i ostarjeli muškarac s mladom ženom u čiju ljubav sumnja. Dragan Despot to je zahtjevnoj dramskoj osobi scenski odgovorio, ne zapadajući u patetičnost. A što reći o jagu Rakana Rušajdata? Rijetko se na hrvatskim kazališnim daskama, još manje na dubrovačkim, viđa glumac koji nejakim stasom, ali premoćnim glasom i glumačkim umijećem posve zaokupi ili zgrabi publiku koja se fokusira samo na njega. Jago je Rakana Rušajdata, pulsirajući sa svim nosivim dramskim osobama tragedije i publikom, učinio kazalište mjestom u kojem se bilo lako ogledati. U toj interakciji i u toj njegovoj glumačkoj lakoći moći manipulacije teško je bilo razdijeliti glumca od publike. Jaga koji nije ono što jest, od jaga koji jest to što jest. A jest manipulator, ljubomorni zavidnik i narcisoidni proziran pokretač tragedije koji razara nevinu i iskrenu ljubav Otela i Desdemone. Bila je to izvrsna interpretacija onoga što nije to što jest, onima što jesu to što jesu i onima što svijet čine kakvim jest. Desdemona Anje Đurinović, žena Otelova, nježna, naivna jagova žrtva, živjela je i umrla na sceni uvjerljivom glumačkom snagom. Iz velikog festivalskog dramskog ansambla izdvojila se Ivana Boban kao Emilija, žena jagova. Nekadašnja ljubav, ljubavnica, družica i ružica. Latica kojih je puna i smrtna postelja Otela i Dezdemone, uzaludnim traženjem ljubavi svog muža zlostavljana žena. Tu su još i izvrstan Casio Filipa Juričića, ali i Rodrigo Dade Ćosića, Bianca Marije Šegvić. Riječ je o ansambl predstavi u kojoj je sve povezano izvrsnom zajedničkom igrom. Igrom zasnovanoj na izvorno riječi i stihu Viljama Šekspira, Ivica Boban je na Lovrjenac i na igre donijela poetsko čitanje tragedije koja iz Otela, iz njegova zapita o tome što zapravo jesmo, gradi svu raskoš svoga kazališta kao izvrsnu predstavu igara kojom se doista odaje počast velikom Šekspiru.
8: Dunja Vusio, Mletački trgovac na Marjanu. U godini kada slavimo 400. obljetnicu smrti Viljama Šekspira, 62. splitsko ljeto počašćeno je premijerom Mletačkog trgovca, dramom U pet činova, napisanom između 1596. i 1598. godine. Ruski redatelj Aleksandar Ogarijev kao da je na pozornicu postavio dvije razine zbivanja. Kao na davnim prizorištima kada je scena bila podijeljena na dva poda, s dvijema istodobnim radnjama. Prvom, koja nalikuje na ono što svi dana živimo u trotaktu sud, pravda, apsurd, i onom drugom, svevremenskom, a koju donosi Šekspirov tekst u izvrsnom prijevodu Mate Marasa. Upravo me ta prisna čujnost prisilila da pokatkad sklopim oči pred kostimografijom, maštovita i nadahnuta kostimografkinja i scenografkinja Mera Martinova. Kao i pred pokretima koji nas uvijek zaskoče, jer ih možda nismo očekivali, a zapravo su prirodna pratilja ljubavničke igre riječi. Izvrsni su i glazbenici, skladatelj scenske glazbe Marija Nećak, glumica i džez pjevačica Zorana Kačić-Čatipović, klavirist Marin Limić, violončelistica Petra Benzon i trubač Adam Gvozdenović, a predstavu je majstorski ozvučio Petar Ivanišević. U ovom dijelu Šekspir je oslikao snažne ljudske karaktere. Židov Šajlok nije prikazan kao karikatura, nego je čovjek jake volje koji želi što više steći i sačuvati i cijeni svoje imanje više nego svoj život. Mletački trgovac Antonio s njim sklapa ugovor o posudbi 3000 dukata kako bi pomogao svom prijatelju Basaniju prikupiti novac za prosidbu bogate nasljednice Porcije. Ranjen uvredama na svoj račun, Šajlok vidi priliku osvetiti svoju muku i stavlja ugovor bizarnu pogodbu prema kojima pravo u slučaju nevraćanja duga odrezati libru mesa s dužnikova tijela. Kada Antoniju propadne posao i ne može vratiti novac, završava pred sudom gdje Šajlok traži svoje pod svaku cijenu. Majstorski dijalozi u sudnici stoje pred nama kao zrcalo naših današnjih odnosa, osobnih, obiteljskih, društvenih. Usta punih prava, vapaja za pravdom, a srca zakopčanih za milosrđe. Riječ redatelja Aleksandra Ogarijeva rasvjetljuje aktualnost ove drame. Svijet Šekspirovske Venecije raznovrstan je i slojevit. On kao u krugovima zahvaća i razmatra odnose između spolova, obiteljske i šire društvene odnose. Sve relativnosti zakona, njihova razumijevanja i manipuliranja njima uzrokuju da su prizori suda kod Šekspira zapravo prizori teatra apsurda. No dva se lika, Šajlok i Porcija, ipak opiru toj usisavajućoj spirali apsurda. Oba ta bića nose u sebi potencijal apsolutnog razumijevanja i vjernosti i ljubavi. Čestitam svim glumcima, najprije mladoj odvažnoj Anastaziji Jankovskoj kao Porci koja teatar nosi u duši i hrani ga srcem. Ozrenu Grabariću kao uvredama ranjenom i zato svetoljubivom Šajloku koji je, izronivši s perajama, maskom i hobotnicom na ostima, plijenio svu pozornost. Elvisu Bošnjaku kao mletačkom trgovcu Antoniju, koji vrsno barata sigurnošću i spontanošću u tekstu i pokretu na koje god se sceni našao. Nenadu Srdeliću kao mletačkom duždu koji kao da je rođen u svakoj svojoj ulozi. Mirku Kraljevu, sigurnom i jasnom kao svjetioniku scene. Pohvala i mladim glumcima. To su Goran Marković, Petra Kovačić, Andreja Mladinić, Bojan Brajičić, Ivan Baranović, Stipe Radoja, Marija Neašmić Banić, Marko Petrić, Pere Ranović, Josip Zovko, Duje Grubišić i Franjo Đaković. Sjajno je vidjeti novu generaciju zanesenih i srčanih ljudi koji mladošću i spontanošću čine splitsku scenu punokrvnom. Kao kontru svih antiizama koji nas muče, moram navesti onu Shylockovu repliku koja pobija sva neznalačka i nedobronamjerna tumačenja Shakespeareovih uvjerenja. Zar Židov nema očiju? Zar Židov nema ruke, udova, čuti, osjećaja, strasti? Zar se ne hrani istom hranom? Zar ga ne ranjava isto oružje? Zar ga ne napadaju iste bolesti? Zar ga ne liječe isti lijekovi? Zar mu nije ljeti vruće, a zimi studeno kao i kršćanima? Ako nas ubodete, zar nam ne poteče krv? Ako nas škakljate, zar se ne smijemo? Ako nas otrujete, zar ne umiremo? Pa ako nas uvrijedite, zar da se ne svetimo?

0: Poštovani slušatelji, govorimo o Festivalu svjetskog kazališta koji se održava u Zagrebu. Naš gost je umjetnički ravnatelj festivala i ravnatelj drame zagrebačkog HNK Ivica Buljan. Kakva je koncepcija ovogodišnjeg festivala?
1: Dolaze predstave iz Njemačke, Brak Marije Braun, redatelja Tomasa Ostermajera, u izvedbi Schaubühne iz Berlina. Zatim predstava Vremensko putovanje kroz sobu, što je autorski projekt Toshika Okade iz Japana, evo, koji prvi put gostuje u Hrvatskoj i uopće u ovom dijelu Europe. I na koncu treća predstava, koja se zove Tuge, ponovno autorski projekt autorice Anse Sylvain Dalem i njezine skupine Das Fräulein iz Belgije. Dakle, tri predstave iz potpuno različitih sredina, različitih i u estetskom i u političkom i, ako hoćemo reći, i u produkcijskom smislu.
0: Koja je bila vaša neka temeljna misao, ideja vodilja?
1: Zapravo smo festival počeli graditi oko predstave Brak Marije Braun. Sve tri predstave posjeduju stanovitu društvenu angažiranost, zapitane su o trenutku u kojem su stvorene, ali su prije svega urađene u nekim suvremenim kazališnim načinima izražavanja, tako da će publika doista moći u tom smislu imati presjek nad nečim što se događa u repertoarnim kazalištima, dakle najboljim što se događa u repertoarnim kazalištima Njemačke, Japana i Belgije. Sve ove tri predstave su do sad, osobito Brak Marije Braun, gostovali na različitim svjetskim festivalima. Japanska predstava nalazi se na velikoj evropskoj turneji čiji smo dio. Naime, nakon Zagreba gotovo mjesec dana bit će izvođena u Parizu, a belgijska predstava Tuge dolazi u Zagreb izravno sa Avignonskog festivala.

0: Slijedi Felton u kojemu ćemo vas posjetiti na Dubrovačke ljetne igre 60. godina 20. stoljeća, zatim odabrani kazališni trenutak međunarodnog štiha i dva kratka portreta glumaca koji povezuju prošlo i sadašnje hrvatsko kazališno vrijeme.
1: Teatralija.
2: Kazališni Felton.
0: Pajićev Dundomaro je na Gundulićevoj poljani. 60.

0: prikazivanje izvrsnih predstava iz hrvatske baštine u okviru političke ideološke pobune protiv Hrvatskoga proljeća skinuta s repertoara i označila je jedan od umjetničkih vrhunaca dubrovačkih ljetnih igara svih vremena. Zanimljivo je da je dubrovačka vlada Držiću najvjerojatnije zabranila prikazivanje predstave Prid dvorom 1551. pa je pod isprikom lošega vremena prikazana pred znatno manjim brojem gledatelja u vijećnici, tako da je Spajićeva predstava nakon više od 4 stoljeća bila prva predstava Dundamaroja na otvorenome prostoru u integralnoj petočinoj verziji sa svim dramskim osobama i na dubrovačkom idiomu hrvatskoga jezika. Jedan od njezinih glavnih protagonista bio je moćan prostor Gundulićeve poljane, koji je govorio o svojim impozantnim kamenim zgradama, o ljudima nahvao i dvostrukom političkom moralu, te svjedočio vrijeme Dubrovnika više od svih ljudi prošlog, našeg i budućeg vremena. Premda scenograf Zvonko Šuler izvrsno oprema scenu detaljima koji isprepleću dubrovačku Gundulićevu poljanu i Rim koji se iz Dubrovnika gleda, središnji dio predstave na Dubrovačkom trgu, što kao i u Držićevo vrijeme i prema Negromantovoj zamisli, glumi Rimski trg iz hodočasničke godine 50. u Dubrovačkoj godini 1551. ipak je poluotvoren Laurin balkon, posuđen od jedne dubrovačke obitelji za tu predstavu, koji otkriva da se cijela predstava vrti oko odsutnosti parodirane Petrarkine Laure, glavne kurtizane od Rima, novca, dukata i preljuba, i da Laurina, Petrunjelina i Pometova odsutnost privlače magnetnom snagom uskostimu grafkinju Ingu Kostinčer u svoje okrilje, otkrivajući da se sprema vertikalni preokret u kojem će Pomet doći obučen u velutu na balkonu moći, novce i ljubavi. Konstelacija prizora, igra svjetlom i sjenom, bočni pogledi, inteligentna percepcija nevidljivog sluge koji vuče sve konce u drami predstavi upućuju na činjenicu da je hrvatski majstor režije Kosta Spajić u svoju redateljsku i misaonu koncepciju uveo podjednako renesansno ponašanje stvarnosti, sliku istine i zrcalo života na trgu, tržnici, koja je 60. godina u Dubrovniku označivala hedonizam i trbu grada, na kojem se susreće obilje i zadovoljstvo, nasljednicu zlatnog, antičkog i renesansnog doba. I da ujedno itekako zna da je Marin Držić bio maniristički autor koji istodobno i na istom prostoru supostavlja životnu stvarnost i umjetničku iluziju, stavljajući ruku nevidljivog autora koji drži zrcalo stvorene, a ne imitirane stvarnosti, na dvama prostorima, dramskim osobama, glumcima, nenastanjenim središtima. S prostorom izvrsno disao festivalski dramski ansambl, a najviše od svih Izet Hajdarhođić u ulozi dubrovačkog staroga trgovca Dundamaroja, Miše Martinović kao njegov sluga Bogčil i Pero Kvrgić kao Pomet, sluga filozof. U minijaturnoj ulozi Grubiše za blisto Fahro Konhožić. Spoj iskustva i mladosti, glumačka posvećenost Držiću i predstavi i uključivanje studenata glume koji su in situ učili od reprezentacije hrvatskog glumišta u Spajićevu su režiju i stalnu su igru s publikom, izvrsno svladan dubrovački govor i prepoznatljive simpatične karaktere ljudi izgrada, urodili genijalnom predstavom uz koje je Zvonimir Berković na premijeri 1964. hodočasnički, tražeći vrhunsko kulturno svetište, zapisao: "Ovdje je to mjesto, mjesto koje sam tražio, Dubrovnik." Uznaje u 450. godišnjici obilježavanja Držićeve smrti 2017. ovaj feljton o 60. godinama na dubrovačkim ljetnim igrama posvećujemo i Marinu Držiću Vidri.
1: Teatralija.
2: Odabrani kazališni trenutak.
3: We only have 5 actors on stage.
2: Thomas Ostermayer. Samo je 5 glumaca na pozornici i oni glume 25 uloga. Samo je jedna glumica u središtu, koja glumi Mariju Braun, a svi drugi mijenjaju uloge. To je naglašeno kazališni omaž Fassbinderovu dijelu, omaž pun poštovanja. Nevin, obnovljen, s obzirom na atmosferu, s obzirom na pogled na Njemačku, na ženu, na čovjeka, na ženu u čovjeku, čovjeka unutar žene, ova predstava naglašeno dvojna, vrlo zabavna i duhovita, s iznimno tamnom pozadinom, govori o vremenu nakon fašizma u Njemačkoj. I već to imate u imenu Marije Braun. S jedne strane,

0: nevina nevjesta, a s druge zove se Brown, što je boja fašizma. Daje joj ime nevine nevjeste udane Mary za Browna. Njezini roditelji, otac i majka, daju joj ime nevine Marije u kontekstu s Isusom. Vrlo je kontradiktorna priča o Njemačkoj, ali također i priča o zemlji koja je izgubila svoju dušu, koja je potpuno uništena, razorena, zbog strašne, monstruozne ideologije. I ta zemlja pokušava se vratiti i stati ponovno na svoje noge. Mi zamjenjujemo ideologiju ekonomijom. I ta je zamjena bitna sve do danas. I zanimljiva i danas. Mislim da je ta dvojba važna i danas. Što je Njemačka? Što je Europa? Što je Njemačka u Europi? Mislim da možete razumjeti da je ekonomska moć također Njemačka. Da možete razumjeti da je to također poveznica s povijesti, s fašizmom, kad je vaš moral ruiniran ideologijom i kad se ne možete više opijati ideologijom ekonomija postaje ideološka i to je vrsta izgona. Progonstva za europsku civilizaciju, za zemlju nakon fašizma i prilično je logično da ide tim putem i da dolazimo do strogo ekonomske zemlje. Ali što je u osnovi te zemlje? Te zemlje u središtu Europe? Ta je osnova vrlo tamna. I to je ono o čemu govori ova predstava.
1: Teatralija.
2: Kratki portreti hrvatskih kazališta i kazališnih ljudi.
3: Portret Miše Martinovića uz 90. rođendan. Francuski filozof Jacques Derrida tvrdi: europska je scena bogolika jer njome vlada riječ, nacrt logosa koji nije sastavni dio scenskoga prostora i koji njime upravlja iz udaljenosti. Jedan autor tvorac, odsutan i izdaleka, nadgleda i okuplja redatelji glumce koji prikazuju dramske osobe što govorom prenose misao tvorčevu. Analiziramo kazališne kodove istaknutih hrvatskih glumaca, glumaca nazbilj. Danas predočujemo kratak portret dubrovačkog glumca Miše Martinovića, koji je rođen u Dubrovniku 1. lipnja 1926. u kojemu je proveo cijeli svoj radni vijek i u kojemu i danas živi, želeći obilježiti 90 njegovih impozantnih godina. U nedostatku znanstvenih termina koji bi adekvatno prenijeli život i umjetnost u pogledima na glumačku tajnu, nerijetko se rabe usporedbe koje dovedu vezu čovjeka i predmet ili apstrakciju što sekret glumačke umjetnosti izlažu vidiku prepoznatljivosti. Kad se govori o Miši Martinoviću, zaštitnom znaku dubrovačkog kazališta, ti bi znanstveni rekviziti i metafore, ujedno i prepoznatljive figure oko kojih se kreće njegova glumačka umjetnost, mogli biti sunce, kamen i more. Od najranijih glumačkih početaka do danas, Miša Martinović na pozornici je uspravan, čvrst, bez karikaturalnog tjelesnog pomaka. Kreće se kao da je iz kamena skulpturiran, a iz tih okvira izviri njegov glas, muževan i jak. Ipak ne glumi ukočeno, na kamenoj se pozornici grada isprepletenog silnicama teatrabilnosti kreće lelujavo i oslobođeno kao na palubi, gledajući preko životnih amoralnosti svakodnevlja, pritom šireći kazalištem ali gradom čudesno pozitivnu energiju. Izvrstan dubrovački melodiozan govor, dikcija, pokret i energija uvijek dolaze do publike. Čini nam se da gledajući Mišu Martinovića i slušajući artikulaciju riječi rečenici Držićeva teksta, možemo spoznati tajnu glumačkog zanata, umjetonstva. Iz kamena, more i sunca istkane su i uloge Miše Martinovića. Bilo da glumi mladića, slugu, staroga gospara, pomorskoga kapetana ili na pozornici treba biti nositelj intrige, uvijek glumi mediteranca koji zna doći do univerzalnosti. Najzanimljiviji su trenuci kad otkriva dobrotu, kada iza ljutilačkog tona iznenada provjeri govor glumčevih očiju. Miše Martinović u svom dugogodišnjem stupanju pozornicom u gradskoj luci i na otvorenim scenama ljetnih igara odglumio gotovo cijeli klasični moderni repertoar, bez negativne kritike. Ipak najveći majstor u glumljenju Držića, od Pasimaha u Skupu do legendarnog Bohčila, koji najmanjim inteligentnim pokretima glumi i igra s publikom, neprimjetno osvajajući cijeli renesansni svijet. Osim glumačkog, Miša Martinović preuzima još jedan nazbilj identitet. kao lektor i jezični savjetnik hrvatskog jezika, u predstavama iz Držićeva svijeta uči ne dubrovačke glumce izvornom dubrovačkom, ali i autentičnom župskom govoru, omogućujući im tako da izvornošću jezika neposrednije uđu u strukturiranje karaktera. Ovaj skladni glumac i izvorni talent, nositelj genijalne jednostavnosti glume, uspijeva dubrovačku riječ duboku stoljećima spojiti sa suvremenom riječju, savršenom dikcijom i unutarnjom energijom utjelovljujući sklad grada i teatra. Mišo Martinović uvijek prelazi nevidljivu i vidljivu rampu između gledališta i pozornice, prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Bio je Niko, Vlaho, Prolog, Maro, Bokčilo, Dundomaroju, Dundomaroju, Muno, Pasimaha, Dundoniko, Skupu, Obrat, Prolog i Radat u Tireni, Turčin u Mandi, Živo i Stanac u Noveli od Stanca, Agamemnon u Hekubi, Kupido i Grižolu u Grižoli Plakiru, odglumio sve nosive uloge dubrovačkog repertoara od Držića i Vojnovića do Šehovića. Prepoznatljivom dubrovačkom gestom, rukom kojom povezuje gledalište, usjedišteno oko pojmova metafora grad i mundus i vertikalnom usmjerenošću prema nebu koje mu daje mogućnost poveznice s onostranim, misleći govoreći izvornim dubrovačkim idiomom hrvatskog jezika, u kazalištu Marina Držića ušao u trenutku kad je ono bilo utemeljeno i na dubrovačke ljetne igre kad su prvi put otvorene. Miše Martinović uvijek je s nama kao čovjek nazbilj, glumac nazbilj u prepletu fikcijskoga i fakcijskoga, glumačkoga i pojavnoga svijeta.
2: Teatralija.
1: Emisija o kazalištu i kazalištarijama u Hrvatskoj i svijetu.
4: Kako je bilo raditi na 67. igrama? Je li to bilo ponešto drugačije nego prije sad, evo, nakon povratka na igre?
5: Nisam 13 godina od Mađelijeve Grižule 2003. radio na dubrovačkim ljetnim igrama zbog privatnih razloga. Imao sam ponuda, međutim zbog stare majke to nisam mogao raditi duže vrijeme na igrama. I naravno da mi je bilo veliko uzbuđenje nakon toliko dugo vremena ponovo se naći u Dubrovniku, stariji, iskusniji i odigrati jednu tako veliku i značajnu ulogu.
4: Kako su protekle probe koje su bile u kasnim noćnim satima?
5: Pa probe su bile više dovršetak i prilagođavanje prostoru, jer glavninu materijala smo napravili u Zagrebu. U Zagrebu smo dakle 2 mjeseca probali. I najveća težina je bila prilagoditi se otvorenom u prostoru. Tako da dok nismo dobili bubice, već smo malo pogubili glasove, dosta smo se trudili i mislim da rezultat nije izostao.
4: Igrali ste ulogu gospara Lukše, je li vam bilo teško svladati tekst? Čini se da su Dubrovčani bili iznimno zadovoljni vašim dubrovačkim naglaskom.
5: Pa ja sam u stvari najzadovoljniji time što sam dobio povrat od Dubrovčana da nisam to loše napravio. Naravno, ja se srećem sa dubrovačkim govorom još od akademije. Srećem sam rođenjem Štokavac, tako da sam imao manje problema nego da sam recimo Gajkavac. Bilo bi puno više problema sa naglascima. Imao sam i veliku pomoć suradnika za jezik Mara Martinovića i Nikše Butijera, koji su se malo koškali među sobom oko konavoskog izgovora i gradskog, ali ja sam pokušao naći nekakvu sredinu i slušati jednog i drugog i izvući za sebe najbolje.
4: Uz svladavanje prostora i samoga teksta, jedan dodatan zadatak bili su vam pjesma i ples, koji su također zastupljeni u predstavi, ali čini se da vam to nije bilo strano. Jeste li vi zadovoljni kako ste to odradili?
5: Pa jesam, ja sam u stvari imao samo 2 songa, za razliku od Nikše Kušelja koji je već etablirani pjevač. Snašao sam se u tome zato što sam ja već 6-7 godina član ansambla Zagrebačkog kazališta mladih, a mi smo u početku bili uglavnom kazalište za djecu, dakle jutarnje predstave u kojima je bilo mnogo songova. Tako da mi to nije predstavljao neki problem. Najveći problem je bio sačuvati to malo glasa da ga imam za, za pjevanje.
4: Eto. U iščekivanju vašeg povratka na Dubrovačke ljetne igre i u Dubrovnik zahvaljujem na ovom razgovoru.
3: Neposrednu kazališnu budućnost najavljujemo rubrikom u kojoj navodimo vijesti o novim dramama, predstavama i kazališnim projektima i uz odjavnu špicu pozdravljamo vas do 26. rujna ujutro. Možete nas slušati na različitim platformama i doznati uvijek nešto kazališno novo. Stavite pamet na teatraliju.
2: Teatralija.
1: Vijesti o novim dramama, predstavama i kazališnim projektima.
3: Ozana Iveković, Festival svjetskog kazališta u Zagrebu. Na ovogodišnjem 14. festivalu svjetskog kazališta, koji se održava od 9. do 24. rujna u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu, gostuju tri predstave. Prvu predstavu, Brak Marije Braun, izveo ansambl kazališta Schaubühne am Lenjiner Platz 9. i 10. rujna. Predstavu je režirao Thomas Ostermayer, dobro poznat zagrebačkoj publici. Na sceni se oživljava istoimeni filmski klasik Rainera Wernera Fassbindera. Priča o Mariji Braun rekonstrukcija je nastanka Savezne Republike Njemačke, a progovara i o mračnoj prošlosti Trećega Rajha te o ekonomskom procvatu današnje velesile utemeljenom na vodećoj ulozi žene. Koristeći melodramatske elemente, predstava nas suočava s pitanjem što se događa nakon rata i ekonomske krize, te na kojim se principima može stvoriti novo demokratsko društvo. Vremensko putovanje kroz sobu Toshikija Okade, nagrađivanog pisca i redatelja, istražuje stanje u aktualnom japanskom društvu, sukobljavajući svijet živih i mrtvih, a na repertoaru je sutra 20. rujna. Predstava je nastala kao odgovor na veliki potres u istočnom Japanu 2011. godine te analizira situaciju u toj zemlji nakon katastrofe. Tuge Anse-Sil Van Dalem bit će prikazane 23. i 24. rujna. U predstavi belgijska umjetnica umjetnički proces zasniva na potrazi sličnoj detektivskoj, od čega slaže politički triler koji zorno objašnjava uspon ekstremne desnice u današnjim društvima i ulogu žena u njezinoj promociji. Rabeći kamere, živu glazbu, uspješno kadrirane prizore te vješto vođene glumce, autorica obogaćuje suvremeno kazalište.
0: U današnjoj teatraliji, novoj emisiji trećega programa Hrvatskog radija, slušali ste glazbu posvećenu Šekspiru. Glazbena urednica Alenka Bobinski. Džinglove, najavu i odjavu emisije uz glazbu Luke Srkočevića, simfoniju broj 3 u D-duru, drugi stavak Andante, snimili su dramski umjetnici Dunja Sepčić i Goran Grgić. Oblikovanje tona Marija Pečnik-Kvesić i Jeroni Marić. Tekstove su čitali autorica Mira Muhoberac i spikeri Lidija Kardum, Šimun Miloš i Natalija Stipić-Matović.
2: Slušali ste emisiju Teatralija.
1: Budite s nama u kazalištu i oko kazališta i sljedeći ponedjeljak u isto vrijeme, u 8 sati i 45 minuta.
2: Pozdravljaju vas autorice emisije Mira Muhoberac i urednik emisije Boris Behrovat.
6: Slušali smo prvu teatraliju, emitiranu prije 10 godina, 19. rujna 2006. Urednica i autorica Mira Muhoberac napustila nas je prije 5 godina, 30. rujna. Knjigu istog naslova, Teatralija, njoj je posvetila kazališna kritičarka Acija Alfirević, a objavila ju je izdavačka kuća Šura publikacije. Predstavljanje knjige bit će 1. listopada u 11 sati u predvorju stare zgrade Hrvatskog narodnog kazališta. Pozivamo vas da dođete. Lijep pozdrav do idućeg ponedjeljka i nove Teatralije.

0: Teatralija.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Poslušajte dokumentarnu radiodramu Ožiljci Jadrana, Barbare Matejčić.
3: Nije nam dobro stanje mora, definitivno nije. Ljudi vide na površini lijepo, ali dole kad zaroniš na dosta lokacija je poprilično loše stanje.
2: U srijedu od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
4: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskog glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
5: Poslušajte radio igru.
6: Ovdje je samotno i lijepo.
5: Franz Kafka.
6: Maknuo sam dlanove sušiju. Začuo sam kako u daljini neko tiho jeca.
5: Opis jedne borbe.
6: Neću biti napušteniji od brda. Samo ću to osjećati.
5: Danas u 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
6: Ali mislim da će i to proći.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
1: U emisiji slušamo dalmatinski diptih Ivana Brkanovića. Nastupaju Nada Putar-Gold, alt, Noni Žunec, tenor, komorni zbor RTZ, Zagrebačka filharmonija i dirigent Milan Horvat.

Slušali ste dalmatinski diptih Ivana Brkanovića. Nastupili su Nada Putar Gold, alt, Noni Žunec, tenor, komorni zbor RTZ i Zagrebačka filharmonija. Ravnao je Milan Horvat. Stoljeće glazbe uredila je Ana Boban.

0: Razgovor s povodom. Poštovani slušatelji i slušateljice, dobar vam dan. Budite sa mnom, Ajan Peterlić, u Razgovor s povodom. U današnjem izdanju emisije razgovaramo o jednome od najlegendarnijih autora stripova u Hrvatskoj, Andriji Mauroviću. Ove godine se naime obilježava 125. godina umjetnikova rođenja te 45. godina smrti. O njegovu radu, stilu te o njegovoj recepciji i nasljeđu danas razgovaramo s mojim gostom Veljkom Krulčićem, novinarom, urednikom te osobom koja se profesionalno posvetila proučavanju Andrije Maurovića. Poslušajmo razgovor. Gospodine Krulčiću, dragi Veljko, ove godine obilježavamo dvije velike obljetnice velikana našeg stripa, Andrije Maurovića. O kojim je obljetnicama riječ?
1: Dobar dan i hvala što ste me pozvali, makar je riječ o uskrsnom ponedjeljku. Pa Andrija Maurović ove godine navršava 125 godišnjica njegova rođenja. To je bilo prije nekoliko dana, 29. ožujka 1901. u jednom malom ribarskom mjestašcu Muo kod Kotora. U Boka Kotorskoj zaljevu je on rođen. A preminuo je 1981. godine, znači prije točno 45 godina, a preminuo je u Zagrebu, u našem Zagrebu naravno.
0: To su uistinu velike obljetnice. Recite kako su one popraćene, kako su obilježene?
1: Pa ovako, ja iskreno rečeno, za sad koliko ja znam, nikako još nisu obilježene i pitanje da li će uopće što biti obilježene. Ono što se mene osobno tiče, ono što ja znam je to da se evo za dva dana u Zelini, u galeriji njihovog Narodnog sveučilišta otvara izložba koju sam ja pripremio, Andrija Maurović, strip 1925-1980. Te dvije godine smo ubacili u naslov izložbe da se pokažemo tu zaokruženost. Naime, on je svoj prvi strip nacrtao 1925. godine u časopisu Koprive, to je jedan humoristički strip na jednu tablu, makar vjerovatno onda ga nije percipirao da je to strip, a zadnji objavljeni strip za njegova života je bio 1980. godine, to je bilo na stranicama Studentskog lista i taj strip spada u grupu njegovih tih pornografsko-erotskih stripova i tu je Studentski list prekinuo sa nekakvom čutnjom, sa neobjavljivanjem tog dijela njegova opusa.
0: A koliko je taj dio opusa vrijedan i po čemu bi nama mogao biti zanimljiv?
1: Pa gledajte, moja teza je da je kod genija sve važno, pa i to je važno. Sa time se treba upoznati i prihvatiti, ne odbacivati, jer to je crtački ekspresivno. Većina tih stvari je rađena u olovci i pitanje je koliko on to radio za svoj gušt, koliko je, čak mislim da je mislio da to neće biti nikada objavljeno, ali kad se to izdanje 2000. godine pojavilo u izdanju Nacionala, to je izazvalo bum. Ja mislim da je to prvo izdanje išlo u nakladi od 1500 primjeraka, što je za jedno strip izdanje wow, mislim bilo izdanje u tom našoj novoj državi i nakon toga je dva puta reprizirano, dakle još su bila dva izdanja te knjige i taj dio njegova opusa je bio predstavljen u Muzeju suvremene umjetnosti prije 6-7 godina na ovoj njegovoj izložbi.
0: Dugi se niz godina, da ne kažem već i desetljeća, bavite hrvatskim stripom, osobito Andrijom Maurovićem. Pa otkrite nam, što vas je privuklo bavljenju stripom i to osobito što vas je privuklo bavljenju Andrijom Maurovićem?
1: Pa to je sve skupa vrlo spontano došlo. Jednostavno od prvog trenutka kad sam kao klinac od nekakvih, ne znam, 10-11 godina došao do njegovih onih strip svezaka koji su početkom 60. godina izlazili ovdje u Zagrebu u izdanju Likosa, strip. Ja sam se oduševio na neki način i posebice da je neki naš autor crto tako dobre, tako sjajne vesterne i gričku vješticu. I tako nekako počelo to moje otkrivanje. I onda kasnije, kao znatiželjan čovjek, kad sam skupljao sve i svašta, pokušavao doći do što više materijala o stripu općenito, pa i o stripu Andrije Maurovića, nekako se to nametnulo samo po sebi. I evo, kažem, nisam ja ništa ni razmišljao, ništa, nego to, evo, došlo da stjecano okolnosti, evo, ja sam napravio tu prvu monografiju još kao student sa 23-24 godine, Maurović, koja je 1986. godine izašla u izdanju Istarske naklade iz Pule. To je bilo izašlo 3000 primjeraka i to je na ondašnjem jugoslavenskom, ne samo tržištu, nego na tom kulturnom obzoru izazvalo jednu malu senzaciju, kao što je 10 godina ranije njegova izložba u galeriji Nova izazvala tu senzaciju. Ja se sjećam kad sam vidio da takva izložba postoji, onda mi je bio žao da ne mogu doći na tu izložbu. Onda sam bio još srednjoškolac u Pazinu ili čak osnovnoškolac.
0: Inače, dugi niz godina ste se bavili filmom kao novinar i bili ste urednik časopisa Hollywood. Pa kako je izgledalo spojiti te dvije ljubavi, strip i film?
1: Pa dobro, ja se film bavim cijeli život i jedna od lijepih stvari u filmu je ta, odnosi se na vašeg, nažalost, pokojnog oca koji mi je otvorio i vrata i svog doma i svega ovog ostaloga, i mene recimo imponiralo da recimo budem u društvu sa njime, sa Brankom Ivandom, sa Petrom Kreljom. To je bio taj intelektualni kružok, ali i oni su isto bili svestrani ljudi i nekako ja pokušavam biti svestran, makar to ima, to je mač sa dvije oštrice, da se ne možeš do kraja baviti ni samo filmom, ni samo stripom. Naravno, tu su i krimići i nekakva moja ljudska znatiželja koja postoji. Ali uglavnom radim ono što volim i zadovoljan sam.
0: Bavljenje stripom u smislu pronalaženja stripova sigurno je složen posao. Recite kako to izgleda i kako ste pronalazili tragove stripova Andrije Maurovića, jer na kraju krajeva neke ste pronašli i u inozemstvu.
1: Vrlo jednostavno, ići u Nacionalnu sveučilišnu knjižnicu i tražiti materijale, gledati stare novine, pronalaziti stripove. Ista stvar se tiče samo NSK tu u Zagrebu, nego ja sam nešto za ovu knjigu Maurović od mula do mula, ja sam istraživao i u beogradskim knjižnicama, u arhivima Jugoslavije, u arhivu Jugoslavije, pardon, onda sam u HAZU isto istraživao, posvud gdje se moglo doći, gdje sam pretpostavljao da bi nešto moglo biti. A jednostavno desila se jedna situacija da kad čovjek počne to istraživati, misli da ima puno materijala i te kasnije shvati da je dobar dio tih nekih tekstova, informacija o Andriji Mauroviću bio copy-paste nekih ranijih tekstova koji nisu bili do kraja precizni, nisu bili točni i jednostavno te mogu povući nekim drugim kanalima i jednostavno trebaš to sve skupa ići provjeravati ako hoćeš da ti bude to, ono kako se kaže, kak Bog zapovijeda, da bude točno, da bude precizno i da to bude kontekstualizirano.
0: Što se tiče Andrije Maurovića, neosporno je da stručnjaci za strip kao i ljubitelji stripa cijene njegov rad, međutim, smatrate li da je njegov rad dovoljno valoriziran i koliko mlađe generacije poznaju njegov rad?
1: Ja mislim, što se tiče stripa, ja mislim da je više manje predstavljen, da je valoriziran i da ima više od 20 do sad strip izdanja koji ma je obuhvaćeno najveći dio tog Maurovićevog opusa od 1935. nadalje, ali recimo taj dio opusa koji se isto može uvjetno smatrati stripom od tih njegovih prvih proba, tih prvih izleta u strip od 25. do 35. nije istražen. Recimo, prošle godine je bila 100 godišnjica Maksa i Maksića, našeg prvog stripa, koje je radio Sergej Mironović Golovčenko za koprive, a kad Mirošničenko u neko vrijeme nije očito mogao crtati, tu je uskako Andrija Mourović i napravio je desetak stripova sa time. Surađivao je u čitavom nizu drugih dječjih listova i humorističkih listova i to još uvijek predstoji svestrano istraživanje da bi se i to razotkrilo.
0: Postoje isto tako i nekakvi diplomski radovi koji su se pojavili vezani uz Mourovića. Koliko ste zadovoljni ako ste imali priliku doći s njima u doticaj?
1: Pa mislim, pratim to i naravno da to sve skupa gledam i izniman trud kolege i kolegice koji se time bave su učinile, ali opet tu nema ničeg bitno novog, nego se svodi taj, kako bih rekao, copy-paste tih informacija, a onaj dio koji se tiče te pokušaja tih novih valorizacija apsolutno je super i to mi je drago da postoji i čak dobar broj dama, dakle pripadnica ljepšeg pola je radilo te svoje diplomske radove o Mauroviću, što je meni jako drago.
0: Popričemo malo sada o Andriji Mauroviću. Dakle, Andrija Maurović, mnogi ga nazivaju ocem hrvatskog stripa, vjerojatno je to neupitno, međutim, željela bih se vratiti malo u 30. godine da nam malčice približite što je strip značio kod nas 30. godina i kakva je

0: nekoj vrsti vrhunca, kada je izlazilo puno dnevnih, puno tjednih listova i to su bili listovi koji su bili namijenjeni tržištu i finansirali su se iz broja prodanih primjeraka i među njima je postojala konkurencija. I tako je zapravo došlo do stripa, najprije na stranicama dnevnog lista Novosti, a nakon toga su taj strip prihvatili i drugi mediji i jednostavno mislim da je zasigurno dio ovoga uspjeha stripa, koji je bio potpuno jedan novi medij, je vezan za tu činjenicu i onda su se pojavili ti prvi strip listovi. Hrvatski strip ima sreću što je to sve bilo vezano za Andriju Maurovića, koji je odličan crtač, odličan režijski majstor tih stripovnih tabli i jednostavno koji je to osjećao taj medij.
1: Kako Andrija Maurović gradi svoj narativ? Odnosno, kako on predočava razvoj priče i kako se u njegovim stripovima razvija radnja?
0: Pa on je radio prema uputama scenarista i uglavnom on je uvijek vodio priču kako je mislio da treba voditi, ali on je imao taj catch da je znao gdje se treba kadar zaustaviti, gdje treba ići krupni plan, gdje treba ići, ne znam, panoramski plan, i tu se pokazivalo jedno izuzetno instinktivno funkcioniranje strip režije. On je bio vrhunski pripovjedač i bio je vrhunski crtač i oni su recimo maksimalno koristili te mogućnosti rastera u tisku da daju novi dinamizam. I velika većina tih stripova, recimo Trojica u mraku i Sedma žrtva, to su westerni, ali to nisu klasični westerni, nego su oni takozvani art westerni. I to je nešto, mislim, nevjerovatno. Dakle, nije samo da ljudi pucaju konjima, pljačke, banaka, vraga, boga, nego jednostavno da se, kako bih se izrazio, nego da se ljudi udube u tu priču koja je melodramska i da prate sa zanimanjem svaki svoj sljedeći nastavak.
1: Ali radi se naravno o očitim preuzimanjima konvencija američkih westerna.
0: Ne. Pa pitanje je koliko uopće Maurović imao priliku vidjeti te američke westerne prije nego ih je tu crtao, ali nešto što je nevjerovatno, ja mislim da je Maurović čak i rodonačelnik western žanra u europskom stripu, jer ne znam da su se negdje u europskom stripu westerni počeli pojavljivati prije Maurovića, barem nisu nekakvi, kako bi se reklo, važnim listovima. Moguće da u nekakvim rubnim listovima možda jesu, ali on je, mislim, bio čak prvi koji je sa time krenuo. Zapravo, još 1935. godine na stranicama strip tjednika Oko, Pakleni jahač prerije, western strip, kojeg je započeo crtati Leontije Bjelski, ali valjda je Bjelski ili bio bolestan ili se nije u tome dovoljno snašao, pa je Maurović završio taj western strip, koji, mislim, čak i prvi u toj njegovoj stripografiji.
1: Spomenuli ste melodramatski element u njegovim western stripovima. Koliko melodramatski element, koji podrazumijeva naravno emocije i ljubav, koliko on u stripovima prevagne u odnosu na priču koja je, pretpostavljam, uvijek akciona?
0: Ali htio sam upravo to naglasiti, da ta Trojica u mraku i Sedma žrtva nisu akcione priče. Ima naravno akcija, ima konja, ima pucanja, ima potjera, nema čega, nema, ima ovih gostionica, ima ovog onoga, ali čitatelji Novosti, kao što sam se ja isto puno desetljeća kasnije vezivao za te likove, i jednostavno kada stripovi naravno završavaju tragično, kao što sve velike melodrame na ovaj ili onaj način završavaju tragično, i ti su stripovi završavali tragično, ali ljudi ih je to zainteresiralo i vuklo je. To je bio neka vrsta zasigurno eskapizma je bilo to, prisutno, ali stvar je u tome da je Maurović to crtao u biti iz dana u dan. Dakle, to su stripovi koji su izlazili po 4-5 mjeseci u kontinuitetu i svaki dan je čovjek imao potrebu da nacrta tu te dvije

0: šlajfnete dvije pasice stripa, da on teško da je mogao u toj dnevnoj proizvodnji i tom dnevnom crtanju razmišljati na cjelinu, ali očito je podsvjesno shvaćao što on želi reći i što čitatelji žele.
1: Andrija Maurović ostvario je i stripove na teme iz hrvatske povijesti, a isto tako i adaptirao je hrvatsku književnost. O čemu se radi?
0: Pa mislim, fantastično je da je dobar dio njegovog opusa upravo se svodi na adaptacije književnih djela. Ali to, po meni, to je bilo poticaj ne samo njega osobno, nego poticaj scenarista i urednika listova u kojima su to objavljivali. I to su isto apsolutno vrhunski stripovi. Što se tiče stripova sa nekakvom, nazovi, nacionalnom tematikom, njih je najviše bilo za vrijeme NDH 1943. i 1944. godine u strip tjedniku Zabavnik. Što jednostavno je takva klima bila da su tate povijesne teme bile in, i to je prihvatio raditi, i tako su nastali i Seoba Hrvata i recimo Tomislav, koji on nije završio jer je otišao u partizane, ali Seoba Hrvata je jedan od kapitalnih, krucijalnih dijelova njegova sveukupna opusa.
1: Po čemu je ona toliko posebna?
0: Pa mislim, teško i lako pitanje. On je u tih 60-ak tabli napravio jednu priču o dolasku Hrvata na ove krajeve kroz svoje zanimljive protagoniste, i tu je imao jako dobar scenarij Stanka Radovanovića Žrnovačkoga. Taj strip je nažalost u razdoblju socijalizma bio na nekoj vrsti, neću reći indeksa zabranjenih stvari, ali tek prvi puta se nakon Drugog svjetskog rata objavio 1990. godine, kada je došlo do promjene društvene i političke situacije kod nas.
1: Željela bih da malo popričamo o nekim likovima Andrije Maurovića. On je vjerojatno najpoznatiji po svojemu liku staroga mačka. Kakav je taj stari mačak?
0: Pa to je nešto nevjerojatno. To je opet vjerojatno nastalo poticaj od scenariste Franje Fujsa, i to je potpuno jedan nekarakterističan, ne samo za western junake, nego za uopće junake stripova koji su biti mladoliki, uspješni, markantni, a to je jedan krezubi starac u tijelu i u duhu, ne znam, 25 godišnjaka, i on je bio borac za pravdu, uvijek je bio na toj pravoj strani povijesti. Tu recimo imamo i lik Polagane smrti ili Pjesnika lutalice, koji se isto pojavljaju nekoliko stripova Andrije Maurovića, koji su originalni likovi. Ali to, kažem, siguran sam da je prije svega zasluga Franje Fujsa, ali Maurović je našao tu poveznicu i čak je na neki način anticipirao sebe u starosti baš u tom liku starog mačka.
1: Andrija Maurović je u svojim stripovima prikazivao neke iznimno dobre, ali i neke obojeno zle likove. Međutim, koliko je posezao za klišeiziranim prikazima i svodili se njegovi likovi na puku stereotipnu, čak i banalnu crno-bijelu podjelu?
0: Pa ima i toga, ali on je to sve inventivno radio. Čisto sumnjam da je on tih 30. godina, kad je krenuo sa time, bio nešto šire upoznat sa bilo kakvom drugom produkcijom stripa. Tada stripova de facto nije bilo. U Zagrebu je, kažem, izlazio Oko, to je isti izdavač kao što je isto izdavač Novosti, koji je bio kao njegov matični list. U Beogradu, ne znam, izlazilo Mika Miš i Mikijevo carstvo, ali opet nije tu bilo puno stranih stripova. Dakle, on je to sigurno pogledao, imao je u rukama, ali on je izvorno to crto. Niti je on imao vremena, a čak vjerovatno ni nekakve želje da to sve skupa studira, nego je radio onako kako je mislio da to treba raditi. On je isto, recimo, ja sam pročitao valjda sve intervjue, da ne kažem koje je dao, nego do kojih sam uspio doći, ali on je govori uglavnom tome kao kad je radio adaptacije, kad je radio ilustracije za književna djela, je crto, pročitao ta književna dijela kako bi mogao raditi naslovnice i ilustracije koje su objavljivane u toj knjizi, koje su pratile tu radnju, ali kad se tiče stripa i izvorišta tih njegovih scenarija, nije pisao, osim što je naravno isticao tu originalnost i Franje Fujsa i Krešimira Kovačića.
1: Andrija Maurović također je poznat kao vrstan crtač plakata. Kakvi su njegovi plakati?
0: Izražajni, jedinstveni, originalni, prepoznatljivi i jednostavno na kilometar vidiš da je to ih nacrtao Andrija Maurović. Pa pazite, ono što je mene recimo fasciniralo, ono kad više manje recimo sam obradio, kad sam se upoznao sa cjelokupnim njegovim strip opusom i onda kreneš dalje i zapravo shvatiš da strip koji si smatrao da je dominantan dio njegovog oposa na kraju se svodi da zapravo nije, da on osim stripa još najmanje više od 50% svog opusa posvetio, ne znam, ilustracijama, crtežima, plakatima, razglednicama. Evo, razgovaramo, kažem, danas na uskrsni ponedjeljak. Manje je poznato, makar su to ljudi sigurno vidjeli, da je on crtao čitavu seriju uskrsnih razglednica koje je nekada bilo vrlo drago i lijepo sredstvo komunikacija. I siguran sam da ovi posebice stari slušatelji nisu vjerovatno upoznati da je možda baš Maurović radio te razglednice, ali da im pokažeš razglednice i kažeš evo to je radio Maurović, on kaže joj, dobivala sam takvih razglednica, imam ih na tavanu, imam ih spremljene i to.
1: Evo, 2026. godina, evo, dragi Veljko, vi se dugi niz godina, kao što smo rekli, bavite Andrijom Maurovićem, pa sada kada se osvrnete na vaš rad, recite, što ste vi najviše dobili od Andrije Maurovića?
0: Zadovoljstvo i priliku da istražujem, jer jednostavno, evo, desilo se, puno ljudi pisalo naravno o Mauroviću, ali mislim da se niko nije sveobuhvatno prihvatio tog prezentacije tog njegovog ovog rada. I jednostavno ja sam to želio, a osim toga ima ta druga stvar da se bojim da nisam ja napravio, da to vjerovatno teško da bi neko drugi to napravio, jer to znači sjediti sate i sate, dane i dane, bez patetike i tjedne i mjesece na tim raznim arhivama i pronalaziti čitav niz ovih nepoznatih stvari o Mauroviću. I u svakom slučaju to je riječ o umjetniku kojim se ne samo hrvatski strip nego i cjelokupna hrvatska likovnost može dičiti, ponositi i biti im drago da su pripadnici naše zajednice, našeg naroda u kojem je ponikao i stvarao Maurović.
1: I još ću vas za kraj pitati da nam još malo spomenete što ćemo moći pogledati na izložbi u Svetom Ivanu Zelini.
0: Pa to je prezentacija njegovog, kažem, strip opusa u okvirima tih galerijskih mogućnosti. Će se predstaviti ono najvažnije, ono najkarakterističnije što je napravio Maurović. A u lipnju mjesecu će u galeriji Hrvatskog dizajnerskog društva kojeg vodi Marko Golub biti prezentacija Maurovića kao majstora vizualnog marketinga. Tu će biti brojni plakati koje je radio, kao što oni politički, filmski, reklamni. Tu će biti naslovne stranice knjiga, biti će razglednice i još nešto. I još čitav niz artikala koji će se sad prvi puta prezentirati javnosti. To su neki moji mali doprinosi koje sam mogao dati i mislim da će to ipak ostati nekakva trajna vrijednost i bilo bi dobro da to bude poticaj za nova istraživanja mladih kolega.
1: A mi želimo i izložbi i vama i vašemu radu puno uspjeha, gospodine Krulčiću. Dragi Veljko, hvala vam.
0: Hvala i vama što ste mi dali priliku da podijelim sa slušateljima nešto o Andriji Mauroviću, baš u ovom razdoblju kada su te njegove obljetnice.
1: A isto tako i da mi ovim malo se još jednom osvrnemo na Andriju Maurovića, uistinu našeg velikog umjetnika.
0: Hvala lijepo i vama.
1: Dragi slušatelji i slušateljice, bili ste s nama u emisiji Razgovor s povodom. Današnje izdanje emisije posvetili smo legendarnom hrvatskom autoru stripa Andriji Mauroviću. Naime, 2026. godine navršava se 125. godina rođenja te 45. godina od smrti toga velikoga autora stripa. Gost današnje emisije bio je Veljko Krulčić, novinar, urednik, osoba koja se profesionalno posvetila proučavanju Andrije Maurovića. Emisiju je snimio Renato Drvodelić, autorica Maja Peterlić, urednica Manuela Frkić-Žaja. Do slušanja.

Bila je to romantična uvertira opus 149 Ivana Plemenitog Zajca. Nastupio je simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije i dirigent Alan Bilinski. U nastavku Pjesma zore, romantična glazba za violu i orkestar Borisa Pigovata. Nastupit će Ana Serova, viola, simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije i dirigent Nikola Guerini.

Bila je to pjesma Zore, romantična glazba za violu i orkestar Borisa Pigovata. Nastupili su Ana Serova, viola, simfonijski orkestar HRT-a i dirigent Nicola Guerini. Slijedi romantičar opus 167 Josefa Lanera. Nastupit će bečki orkestar Johann Strauss i dirigent Willy Boskovski.

Bila je to četvrta simfonija u S-duru romantična Antona Brucknera. Nastupili su Bečka filharmonija i dirigent Bernard Haitink. Slijedi druga simfonija za orkestar opus 30 romantična Howarda Hansona. Nastupit će Eastman Rochester Orchestra i dirigent Howard Hanson.

0: zaštita prirode u Europi ulazi u novu, ambiciozniju fazu. Dok smo se desetljećima primarno fokusirali na očuvanje onoga što je preostalo i sprečavanje daljeg propadanja, novi Europski zakon o obnovi prirode donosi povijesni zaokret, obvezu aktivnog popravljanja već uništenih ili degradiranih ekosustava. Hrvatska, kao zemlja s iznimno visokim udjelom područja obuhvaćenih unutar mreže Natura 2000, pred sobom ima velike izazove, ali i prilike. Hrvatskoj predstoji fizička obnova rijeka, šuma i vlažnih staništa, pri čemu se postavlja pitanje jesmo li kao država institucionalno i stručno spremni provesti sve ove ciljeve. Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Moje ime je Ivan Fischer, a danas je s nama u emisiji znanstveni koncentrat Lora Rajić iz udruge Biom. Dobar vam dan, želim.
1: Dobar dan i hvala na pozivu.
0: Lora, možete za početak slušateljima pojasniti šta je zapravo obnova prirode, šta se zapravo podrazumijeva pod tim terminom?
1: Pa zapravo obnova prirode je jedan proces koji je dosta širi od same zaštite prirode. Naime, ljudi su svojim aktivnostima ostavili određeni utjecaj i na vrste i na staništa, doveli su do smanjenja populacija ili uopće postojanja određenih vrsta u određenim staništima. Obnova prirode je jedan širi proces koji treba uključivati zapravo povratak tih vrsta na staništa, reintrodukciju i rekolonizaciju, ali istovremeno i širenje populacija na određenom staništu. Jako je bitan ovaj proces, zapravo je povijesan ako se gleda na razini europskog kontinenta, jer po prvi put imamo sustavni proces obnove prirode koji će nadilaziti same granice država. Uredba o obnovi prirode donesena 2024. To je zapravo jedan najveći korak koji smo imali u zaštiti prirode i očuvanju prirode sve od direktive o staništima koja je donesena 1992. i predstavlja stvarnu realizaciju europske strategije o bioraznolikosti i njezinim ciljevima do 2030.
0: Jako je bitno da postoji jedno takvo nadnacionalno rješenje. Zapravo staništa ne poznaju granice.
1: Upravo tako. Zato baš i pokušava se nekako kroz nacionalne planove obnove prirode, koji će biti zapravo implementacija uredbe o obnovi prirode, poticati da države članice isto na nekakvoj regionalnoj razini koja nadilazi državne granice, surađuju i predstavljaju nacrte nacionalnih planova.
0: Koje su konkretne obaveze Hrvatske propisane u zakonu?
1: Pa za početak Hrvatska će morati objaviti nacionalni plan obnove prirode, odnosno poslati ga Europskoj komisiji do 1. rujna ove godine, a do rujna 2027. morat će imati gotov plan. Mi očekujemo da će se nacrt plana objaviti i javnosti na e-savjetovanju. Ali u svakom slučaju uredba propisuje da sve države članice moraju moraju obnoviti 20% narušenih ekosustava do 2030. a zatim i sve sustave kojima je potrebna obnova do 2050. Zatim imamo isto obvezu da se 20% područja svih staničnih tipova koji su propisani uredbom moraju se propisati mjere za njih i taj broj će onda rasti na 60% do 2040. i 90% do 2050. Postoje tu i određene mjere koje se odnose na pojedine stanične tipove, pa ćemo tako imati recimo za poljoprivredna staništa pokazatelje koji će ukazivati na povećanje populacija ptica koje nastanjuju ta staništa. Morat ćemo imati raznolika također staništa, morat će se popraviti kvaliteta tla i mogućnost pohrane ugljika u tlu također. Imat ćemo recimo za šumska staništa obvezu također povećanja populacija ptica koje se nastanjuju u šumama, veću raznolikost, bioraznolikost šuma, bolju povezanost šumskih staništa, kvalitetu mrtvog drva u šumama. Zatim ćemo imati i gradske ekosustave. Odnosno, uredba nalaže da se u gradskim ekosustavima za sad do 2030. ne smanjuje pokrivenost krošnjama u gradovima i zelene površine, a zatim će se one morati postupno, taj udio će se morati postupno povećavati do 2050. U rijekama, recimo kod riječnih staništa, će se morati uklanjati barijere. Tu se predviđa da će se čak 25.000 km rijeka u Europi morati, slobodnog toka, morati ukloniti barijere i tako dalje. Dakle, morat će se na nekakvi pokazatelji, morat će se uvesti mjere koje će onda ostvariti povoljnije stanje tih staništa. I ne samo to, nego će se dugoročno morati očuvati povoljno stanje do 2050.
0: Tu je zapravo predviđeno puno mjera koje zapravo vraćaju unazad sat na ono što smo mi radili. Mi smo mislili da zauzdavamo prirodu, mi smo ograničavali tokove rijeka, radili smo im barijere da bi ih skrenuli sa svojih puteva, isušivali smo močvare, uklanjali smo mrtva drva iz šuma kako bi sve to bilo urednije, čišće, pogodnije ljudima. Zapravo smo time napravili jednu veliku štetu ekosustavima.
1: Pa zapravo je ovo odlična prilika da se na neki način pokaže da ljudsko djelovanje može biti pozitivno na prirodu, odnosno da razumijevanjem funkcioniranja ekosustava i stručnim znanjima i od strane državnih institucija, od strane i civilnog društva i znanstvenika, ali i lokalnih stručnjaka na terenu, recimo Hrvatskoj javnih institucija javnih ustanova koje će morati provoditi implementaciju Nacionalnog plana obnove prirode i drugih državnih isto tijela, da svi ti stručnjaci onda zajedno pokažu da možemo surađivati s prirodom, da možemo ostvariti pozitivan utjecaj na prirodu, a ljudske aktivnosti ne moraju biti isključivo štetne. Tu je recimo ogromna prilika za poljoprivredu da se okrene više prema prirodi, da uzima u obzir poljoprivredu i ekosustave, jer to je zapravo neki preduvjet za dugoročno zdravlje i otpornost u sve opasnim krizama okoliša u kojima živimo trenutačno.
0: Neobično zapravo, kontraintuitivno, ne bi čovjek očekivao, ali dosta staništa je zapravo čak ugroženo nestankom nekih tradicionalnih oblika poljoprivrede i stočarstva.
1: Tako je. Evo recimo imamo na primjer travnjačka staništa, suhe travnjake, gdje zbog obrastanja vegetacije zaustavljena mogućnost stočara, recimo, da se bave tradicionalnim stočarstvom i ispašom, odnosno stavljanjem svojeg blaga na ispašu. Tako da to je jedna od mjera koju mi sami isto provodimo u našem projektu obnove staništa Mosaic of Life, gdje ćemo upravo uklanjanjem te zarasle vegetacije omogućiti lokalnim stočarima da se nastavljaju baviti tom aktivnošću, i to je zapravo jedna socioekonomska mjera također da se očuva i život u ruralnim područjima.
0: Koji su sve tipovi staništa obuhvaćeni ovim projektom, zapravo planom?
1: Pa zapravo svi tipovi staništa koji se mogu pronaći u Europi.
0: Koja je do sad bila uloga udruge Biom u obnovi prirode? Vi ste do sad već imali neke projekte u kojima ste zapravo obnavljali pojedina staništa.
1: Tako je. Mi smo imali projekt Dinara Back to Life u kojem smo imali i kampove za obnovu prirode. Imali smo Stillwater Revival gdje smo na krškim planinama u Biokovo, Dinari, Sjevernom Velebitu i Učki obnavljali slatkovodne ekosustave. I sada imamo Mosaic of Life, do sad najveći projekt obnove, gdje ćemo na 560 hektara u području Dinare, ali još ćemo proširiti to područje i na Krku, Cetinu i Svilaju, obnavljati travnjačke površine i pokušati isto uspostaviti suradnju sa lokalnim stočarima, poljoprivrednicima i omogućiti na taj način da se i određene travnjačke vrste ptica obnove na tim područjima.
0: Vaša udruga ima jednu veliku količinu zapravo stručnih kapaciteta za ovakve projekte. Ima li Hrvatska kao država, kao sustav, dovoljno stručnih kapaciteta za ispunjavanje svih ciljeva iz ovog plana?
1: Pa zapravo nije problem u stručnosti, jer apsolutno postoji stručni kadar, više je problem u ljudstvu i na neki način u političkoj prioritizaciji same zaštite prirode i očuvanja prirode. Tako da za sad dosta dobro stojimo, bez obzira na to što Uredba obnove prirode i njeni ciljevi su prilično ambiciozni, ali u Hrvatskoj se već odvijaju aktivnosti, direktne aktivnosti očuvanja staništa i obnove, ili kroz te direktne aktivnosti ili kroz veće sektorske projekte, tako da očekujemo da će se za prvu ruku zapravo nastaviti te aktivnosti za koje već postoje kapaciteti, ali svakako za odredbe uredbe od 2030. nadalje morat će se postupno povećavati kapaciteti, a time i potrebna sredstva financijska za svu tu količinu obnove koju podrazumijeva uredba. Tako da dugoročno morat će se svakako pristupiti malo ambicioznije.
0: Koja će biti uloga nevladinih udruga poput vaše u nadolazećim projektima? Do sada ste imali odličnu suradnju i sa lokalnim i sa državnim vlastima na pojedinim projektima. Koje su opcije da se to proširi na druge udruge i na druga staništa?
1: Pa evo, recimo udruga Biom kao predstavnik Zelenog foruma, naše mreže okolišnih organizacija Hrvatske i udruga Hila, također smo članovi radne skupine na razini Ministarstva zaštite okoliša. To nisam spomenula, ovaj cijeli proces u Hrvatskoj koordinira Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, ali također su nadležna za provedbu nacionalnog plana i Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva državne imovine i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Dakle, mi smo prisutni u radnoj skupini, do sad smo sudjelovali u dva sastanka, a također ćemo biti prisutni i zapravo pozdravljamo tu razinu uključivosti u ovom cijelom procesu i na regionalnim radionicama, koji će biti 10 diljem Hrvatske. One bi trebale obuhvatiti zapravo sve županije, a time i sva staništa koja će ući u nacionalni plan obnove prirode. Super je zapravo i to što se na taj način i sa lokalnim dionicima, sa lokalnim stručnim zainteresiranom javnošću može raspraviti o predlozima područja. Također se mogu dati može se dati svoj doprinos, svoje prijedloge na taj način smo isto uključeni, a opet aktivni smo i na društvenim mrežama gdje vodimo kampanju informiranja, educiranja javnosti o samom procesu. Pokušavamo nekako objasniti na koji način obnove prirode utječe zapravo na sve u Hrvatskoj, na svu širu javnost, ali nekako pristupamo, segmentirali smo tu javnost da objasnimo stvarno kako svakom pojedinom kraju Hrvatskoj zapravo kako obnova prirode može doprinijeti stanovništvu. Htjeli bismo da je građanstvo informirano o procesu i htjeli bismo da, osim što sad mogu sudjelovati u anketi koju je objavilo ministarstvo za predlaganje područja, da mogu i jednom kad nacrt plana bude objavljen na e-savjetovanju dati svoj komentar, dati svoje mišljenje i uključiti se.
0: Na koje se još načine mogu ili će se moći uključiti zainteresirani građani?
1: Pa to su zapravo svi načini koje je do sad ponudilo ministarstvo. Vidjet ćemo kako će biti u daljem tijeku. Pretpostavljam da će to i dalje biti svedeno na e-savjetovanje. Sad je pitanje hoće li to biti u fazi kad nakon što već nacrt plana bude poslan komisiji ili ranije. Mi smo se nadali da će to biti i prije 1. rujna, no vidjet ćemo.
0: Hoće li biti mogućnosti za volontiranje na terenu jednom kada se pokrenu projekti obnove staništa?
1: Pa, što se tiče našeg projekta obnove konkretno projektu Mosaic of Life, mi ćemo organizirati 4 kampa za obnovu. Zbog ograničenih kapaciteta tu će otprilike moći sudjelovati oko 20 ljudi, ali svakako ćemo staviti javni poziv na naše društvene mreže i na web stranicu, pa se na taj način javnost isto može uključiti. A za ministarstvo to nažalost ne možemo znati. Znamo da će provedbu samih mjera obnove provoditi javne ustanove, ali to će onda biti na njima u kojoj mjeri hoće li se uopće javnost uključivati.
0: Na koji način je najbolje osigurati da obnova jednom provedena bude održiva, da ostane?
1: Pa jako je bitno da se za početak sam plan obnove temelji na stručnim podlogama i na znanstvenim podacima. To je naše glavno očekivanje i nekakav glavni zagovarački cilj koji imamo u sudjelovanju i u radnoj skupini i u praćenju samog procesa. Imamo taj problem da imamo nedostatke podataka, najviše što se tiče morskih staništa, tu ima puno nepoznanica, tako da se nadamo da će se i popunjavati i ozbiljno shvatiti ti nedostaci i da će se prionuti prikupljanju podataka i istraživanju. Osim toga, isto smatramo da je jako važno već sad u startu uključiti što širi spektar dionika, da postoje osim državnih institucija i tijela, da znači javne ustanove, da se uključe i županije, da se uključe stručnjaci, civilno društvo, znanstvenici, tako da taj plan bude već sad što bolje napravljen, a onda je isto jako bitno nakon što bude donesen i nakon što budu provedene prve mjere obnove da se prati stanje. Praćenje i nadzor je veliki problem u Hrvatskoj, tu doista nedostaju kapaciteti i da se ako je potrebno poveća kapacitete za nadzor i praćenje i da se održava povoljno stanje staništa i nakon što prvi ciljevi budu ostvareni.
0: Koliko su javne institucije u prošlosti bile sklone suradnji sa znanstvenim institucijama i civilnim društvom?
1: Mi smo imali pozitivna iskustva suradnje sa javnim institucijama i naši projekti do sad jesu uključivali širok krug dionika, pa tako i javne institucije.
0: Kako u praksi izgleda jedan veliki projekt obnove prirode, obnove staništa?
1: Pa sad ne mogu ući toliko u detalje jer biom je nekako imao više fokus na obnovu travnjaka, obnavljali smo lokve i tako dalje, imali smo više u tim krškim planinama smo imali projekte, ali recimo evo naši kolege iz Zelenog Osijeka koji su također članica Zelenog foruma radili su na projektu Drava Life gdje su između ostalog širili riječne rukavce, radili su na zaštiti strmih riječnih obala, uklanjali su riječne građevine, tako da bilo je različitih zahvata uz naravno suradnju sa lokalnom zajednicom, informiranje lokalne zajednice. Za travnjačke projekte je jako bitno to uklanjanje zarasle vegetacije, to su neki procesi koji su se prije prirodno odvijali, bilo uglavnom požarima koji su danas pod kontrolom, ali danas se to mora onda raditi nekakvim ljudskim djelovanjem i omogućiti onda da travnjačka staništa budu i dalje služe ispaši, odnosno tradicionalnom stočarstvu koje će onda omogućiti ekonomsku nekakvu stabilnost lokalnom stanovništvu i dugoročno očuvati ta staništa mozaičnima, bioraznolikima, omogućiti povratak vrsta koje ovise o takvim mozaičnim staništima, tako da to je isto jedan primjer, a onda imamo ovaj primjer nekakvih šumskih staništa gdje se isto tako može raditi na sadnji autohtonog, poticanju nekakvih autohtonih svojti, vraćanju ptica koje ovise o šumskim staništima, raznolikosti šuma i tako dalje.
0: Koliko je zahtjevan projekt reintrodukcija nestalih životinjskih i biljnih vrsta?
1: Pa zapravo u nekim staništima nije potrebno puno. Potrebno je samo ostaviti prirodu da učini svoje. I nije čak niti potrebno naknadno vršiti određene mjere da bi se stanište obnovilo. Često su naše aktivnosti, uporne aktivnosti i zadiranje u prirodu te koje sprječavaju reintrodukciju vrsta. Dosta je teško generalizirati, ali jako ovisi o staništu. Recimo imamo situaciju sa morem koje se koristi za cijeli niz ljudskih aktivnosti i tu je dosta konfliktno onda to pomiriti sa potrebom očuvanja staništa ili reintrodukcijom vrsta. Tako da jako ovisi od staništa do staništa i količine ljudskih aktivnosti na pojedinom području, ali to je neki put da shvatimo na koji način možemo pomiriti i te potrebe čovjeka i potrebe prirode, kako bismo onda dugoročno imali nekakvo održivo upravljanje tim područjima, ali to nam je sad i prije svega nužda u kontekstu kad imamo i klimatske promjene, krizu gubitka, bioraznolikost i onečišćenja okoliša, to su sve zapravo radnje koje mi moramo raditi.
0: Šta zapravo obnova prirode donosi lokalnim zajednicama i zapravo širem području?
1: Pa lokalnim zajednicama omogućuje opstanak tradicionalnih djelatnosti koje su se s vremenom izgubile ili koje su postale prekarne. Omogućuje im da imaju zdrave ekosustave koji će moći omogućiti da proizvode hranu koja je zdrava, čisto tlo, čisti zrak, čistu vodu, zapravo preduvjet za život. U gradovima, recimo, urbanim ekosustavima, to će značiti da ćemo imati podnošljive uvjete za život u situaciji kad imamo sve veće globalno zagrijavanje, sve veće posljedice klimatskih promjena. U gradu je teško nositi se s toplinskim otocima. Imamo te ekstremne vremenske pojave s kojima ćemo se isto lakše suočavati i sa požarima i sa poplavama. Tako da to je nekako preduvjet za zdrav život na planeti u buduće.
0: Teško možda je, ali najteže odlučiti se početi.
1: Tako je, apsolutno. Ali evo sad imamo inicijativu i vrijeme je da se obje ručke prihvatimo toga.
0: Priroda ima nevjerojatnu moć regeneracije, ali u svijetu u kojem su ljudski utjecaji postali dominantni, ponekad joj moramo pružiti ruku. Obnova ekosustava nije samo pitanje biologije ili ispunjavanja zakonskih kvota. To je pitanje naše vlastite dugoročne otpornosti na klimatske promjene i očuvanje resursa o kojima ovisimo. Lora, puno vam hvala na današnjem sudjelovanju.
1: Hvala vama.
0: I nadam se ćemo se ponovno družiti u nekoj od budućih emisija.
1: Također, hvala.
0: Poštovani slušatelji, slušali ste emisiju Znanstveni koncentrat, u kojoj je gostovala Lora Rajić iz udruge Biom. Emisiju je tonski snimila Stela Keleš, a uredila Majda Makovec-Joksimović. Moje ime je Ivan Fischer. Slušajte nas ponovno sljedećeg ponedjeljka u isto vrijeme. Znanstveni koncentrat.

0: Kada kažemo frankofonska glazba, često nam pred očima iskrsne Pariz, kafić, harmonika. Istina je mnogo veća i ljepša od toga. Frankofonski svijet prostire se od Senegala do Quebeca, od Martinika do Libanona, od Belgije do Madagaskara. To nije jedna boja, to je jedna čitava paleta svjetlosti. I glazba koju danas slušamo govori upravo o tome da jezik može biti dom koji nosimo u sebi kamo god krenuli. Mokujate pjeva na mandinki, Daphne Critaras na španjolskom, Lucas Santana na portugalskom, Orian Lacay na kreolskom. Svi su dio iste plovidbe, frankofonije koja ne poznaje zidove samo otvorena mora i nove luke. Daleko od kolonijalne sjene, ovo je glazba koja slavi slobodu kretanja, slobodu koja ne pita za putovnicu.
1: Francuski val.

0: Postoje glazbenici koji nas zabavljaju i postoje oni koji nas neprimjetno tiho kroz godine mijenjaju iznutra. Ona pripada ovoj drugoj vrsti. U svakoj noti tinja sjećanje na neku drugu melodiju, neki drugi glas, neki drugi kraj svijeta. Jer svaki glazbenik je zapravo arhiv svojih slušanja, svojih čežnji, svojih noći uz tuđe pjesme. Ova glazba koju danas slušamo oblikovala je nju, a ona, evo, oblikuje nas. Zanimljivo je da je njezinu autentičnost prepoznao Jesse Harris, isti onaj čovjek koji je svijetu otkrio Noru Jones. No Gabi Artman nije ostala samo u tim okvirima. Ona je arhivarka svjetskih zvukova od New Yorka do Tokija, baš kao i na ovoj playlisti koju je sama složila za nas, birajući svoje Made in France favorite.
1: Francuski val.
0: Putomajo i Seni Kamara. Bim bam.

0: Francouzský bál.
1: Je partirai, steamer balançant tamatur, lève l'ancre pour une exotique nature. Odlazim parniče njišući jarbolima, digni sidro put prirode što egzotikom diše. Pisao je Mallarmé i naš parobrod i dalje spokojno bruji prema obzorju. Blue skies never die, plavo nebo nikada ne umire, ima li ljepšeg obećanja? Oan Kim i njegovi prljavi džezeri ne pjevaju samo o nebu, pjevaju onome što ostaje nakon svega, onom tihom, nepokolebljivom optimizmu koji glazba nosi u sebi čak i kada su riječi gotove. Gabi Hartman je ovu glazbu nosila u sebi. Sljedeći ponedjeljak čućemo je kako sama govori, vlastitim glasom, vlastitim putovanjem. Ova plovidba nije završena. Do sljedećeg vala srdačno vas, dragi frankofili, pozdravlja Gorjana Ivoković. Ostanite u sreći.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Poslušajte dokumentarnu radiodramu Ožiljci Jadrana, Barbare Matejčić.
2: Nije nam dobro stanje mora, definitivno nije. Ljudi vide na površini lijepo, ali dole kad zaroniš na dosta lokacija je poprilično loše stanje.
1: U srijedu od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
3: Poslušajte radio igru.
4: Ovdje je samotno i lijepo.
3: Franz Kafka.
4: Maknuo sam dlanove sušiju. Začuo sam kako u daljini neko tiho jeca.
3: Opis jedne borbe.
4: Neću biti napušteniji od brda. Samo ću to osjećati.
3: Danas u 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
4: Ali mislim da će i to proći.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Okrugli stol.

0: okrugli stol ponedjeljkom.
1: Poštovani slušateljice i slušatelji, dobar dan. Ja sam Filip Majetić, vi ste dobrodošli u još jedan okrugli stol ponedjeljkom. Danas, kroz rezultate istraživanja koja su provedena kod nas i ostatku Europe, pričamo o seksualnosti. Dotaknut ćemo se brojnih aspekata teme. Prije svega, uspješnog seksualnog starenja diljem Europe, ali i odnosa društva, odnosno društava, prema seksualnosti te povezanosti svakodnevnog stresa s doživljajem kvalitete partnerskih odnosa i seksualnim zadovoljstvom. U studiju pozdravljam troje gostiju. Sociologa, doktora znanosti Aleksandra Štulhofera, redovitog profesora socijika za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Kolega Štulhofer, dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan, hvala na pozivu.
1: Pozdravljam antropologinju, doktoricu znanosti Tanju Bukovčan, izvanrednu profesoricu socijika za etnologiju i kulturnu antropologiju s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Kolegice Bukovčan, dobrodošli vi.
3: Hvala lijepo, dobar dan.
1: I pozdravljam psihologinju, doktoricu znanosti Jasminu Mehulić, višu asistenticu socijika za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Kolegice Mehulić, dobar dan i vama.
4: Dobar dan.
1: Kolega Štulhofer, počet ćemo s vama. Dakle, lijepo vas molim da slušatelje pa i mene upoznate sa područjem istraživanja koje se zove seksologija. Dakle, što je sve odrađeno kod nas u tom polju, tko to istražuje, koje su sve teme koje su zastupljene i tome slično.
2: Hvala. Mislim, seksologija je generalno vrlo široka disciplina, ne samo zbog interdisciplinarnosti, nego i zbog tradicije koja zapravo dolazi iz medicine, psihijatrije ali nekih drugih specijalnosti. U Hrvatskoj je to područje naravno jako malo i relativno friško. Ima nekoliko kolega koji se bave medicinskom seksologijom, postoje terapeuti, dakle taj klinički dio, postoje ljudi koji se bave edukacijom, primarno seksualnom edukacijom mladih i tako dalje. I onda postoji nekako najviše nas, opet iz različitih disciplina, tako da nije neobično da imate troje sa drugačijim edukacijskim backgroundom, koji se bave istraživanjima ljudske seksualnosti. I to je zapravo od recimo prvog značajnog istraživanja 70-ih, kad je počelo, zapravo kad seksologija negdje počinje u Hrvatskoj, to istraživanje se bavi mladima, u ono vrijeme srednjoškolcima. I želi vidjeti da li socijalistička mladež je dekadentna kao što neki političari misle. I onda imamo zapravo važnu točku 1989. Kad skupina psihologa po prvi puta radi veliko istraživanje vezano s HIV AIDS. 83. je u Jugoslaviji tadašnji prvi slučaj. I to je onda bio odgovor na to. I onda kroz 90. zapravo imate i kasnije imate cijeli niz istraživanja koje se primarno bave mladima. Zašto? Zato jer najčešće tu razmišljamo o rizicima koje prijete seksualnom zdravlju, reproduktivnom zdravlju mladih itd. Imate nešto studija koje su se bavile takozvanom epidemiologijom seksualnog zdravlja, drugim riječima da li muškarci i žene različitih dobnih skupina imaju određenih poteškoća u svom seksualnom životu i ako imaju, šta to znači za njih? Imaju se kome obratiti i tako dalje. Imali ste isto tako istraživanja, recimo jedno longitudinalno istraživanje opet mladih, vezano s seksualizirane medije i pornografiju koja je danas sve prisutna. Da li to i na koji način je povezano sa njihovom dobrobiti? I sada ovo što nas je zapravo nas troje okupilo, ta ideja, odnosno ta dva projekta vezano u seksualno starenje. Ta tema nije naša briljantna originalna ideja. Kad pogledate recimo i gerontološku, a i seksološku literaturu, globalno, međunarodno, onda vidite zapravo zadnjih 10-15 godina stabilno raste broj radova koji se, i istraživanja koji se bave tom temom. Tako da je ovo naš pokušaj da zapravo ostavimo neki trag u tom polju u nastajanju, da tako kažem.
1: Hvala. Dva projekta koja ste spomenuli su trenutno aktivna, dakle, možda da tehnikalije...
2: Možda vrlo kratko. Dakle, oba se bave jednim novim teorijskim modelom, konceptom koji je nekakva naša inovacija, za sada bar izgleda tako, koji se zove uspješno seksualno starenje. Kasnije mogu nešto reći zašto uspješno i što to znači. I uglavnom, jedan od tih projekata se bavi istraživanjem procesa za koji vjerujemo da čine neku osnovu uspješnog, ako hoćete, pozitivnog seksualnog starenja kroz vrijeme. To tako da pratimo jednu grupu parova 65 plus godina starosti, pratimo ih kroz 3 godine, odnosno 2 i nešto. Da bi vidjeli kako određene stvari koje se mijenjaju u njihovom životu, od zdravlja, odnosa do nekih, tako kažem, izvanjskih drama, dijete se razbole, unuk se razbole, tako dalje, kako to mijenja ili kako je povezano sa tim procesima seksualnog starenja. To je prvi projekt. Drugi projekt je zapravo međunarodni u tom smislu da, prvo zahvaljujući europskom novcu, po prvi puta u mojoj karijeri, koja je sad blizu kraju, imam novaca financirati istraživanje u drugim zemljama, ne samo u Hrvatskoj. Tako da taj projekt se zapravo bavi također provjerom tog koncepta uspješnog seksualnog starenja. I to na dva načina. Kvantitativno, dakle, upitnici, brojke, statističke analize, s druge strane kvalitativno, intervjui, razgovori, detalje, fini detalje, u nekoliko zemalja. Imamo naravno Evropu sa sjeverom i jugom, dakle Švedska i Hrvatska, Portugal koji ima specifičnu ulogu, Kanadu kao primjer zapadne hemisfere i Japan kao jedan poseban kulturološki prostor, istovremeno zemlju koja je barem trenutno najstarije u prosjeku. Ne? Tako da sve to zajedno, dakle, hrvatski parovi koje pratimo kroz vrijeme i ove studije u različitim zemljama, će nam, nadam se, omogućiti da zapravo doista odemo priče duboko u tu temu šta čini sretno i zadovoljno seksualno starenje.
1: Hvala. Kolegice Vukovčan, iz perspektive medicinske antropologije, se, da tako kažem, dodatno osnažuje ta širina tema koju seksologija, odnosno istraživanja seksualnosti, obuhvaćaju. Možda možete vi malo detaljnije o tome.
3: Da, već dugo kad zapravo govorimo o zdravlju, bolesti, pa onda i seksualnom zdravlju, nekako koristimo taj termin well-being, odnosno dobrobit, koji uključuje zapravo mnogo šire od ovih nekakvih osnovnih odrednica toga što je zdravlje, što je bolest. Dakle, i tu su onda mnoge, mnoge discipline koje se zapravo time bave, jer mislim da je danas potpuno jasno da zdravlje nije samo pitanje dijagnoze ili laboratorijskog nalaza. Govorimo o kvaliteti života, pa onda naravno i kvaliteti seksualnog života. Prvenstveno ono što zapravo sve nas zanima je to kako ljudi žive sa svojim tijelom, sa svojim emocijama, sa svojim odnosima koje grade. I tu naravno da seksualnost igra ekstremno važnu ulogu, dakle naravno kako za mlade, tako i za starije osobe koje su evo sad naši sudionici u istraživanju. I onda opet ne samo kao nekakva fizička funkcija, kao nešto što je to dio nekakvog svakodnevnice, nego i kao dio identiteta, bliskosti, nekakve vlastite vrijednosti i kako se to eventualno onda mijenja u godinama. Jel? Dakle, prvenstveno ta nekakva ljudska komponenta koju istražujemo unutar seksualnosti, i zato zapravo je seksologija izuzetno, izuzetno interdisciplinarna disciplina, odnosno interdisciplinarna znanost, jer objašnjava zapravo kako, na koji način ljudi to doživljavaju, interpretiraju, objašnjavaju, pričaju o tome i naravno građuju zapravo u svoj svakodnevni život.
1: Prije nego se krenemo baviti sa tekućim projektima, odnosno sa uspješnim seksualnim starenjem, s obzirom na ove stvari koje ste ispričali, kako to da istraživanja seksualnosti nisu postala atraktivnija, barem na ovom našem istraživačkom prostoru?
3: Pa djelomično vjerojatno zato što seksualnost, osim što postoji naravno kao individualna komponenta, dakle naravno vrlo različita kod svih pojedinaca, jako ovisi o društvenom i kulturnom kontekstu. Jel? Tako da je specifičan i društveni, kulturni, povijesni, politički i kako god hoćete kontekst Hrvatske nosi sa sobom neke određene odrednice seksualnosti. Nekad je teško zapravo odrediti koje su to kulturne odrednice, naravno, seksualnosti. Vrlo ih je teško onako precizirati, zato je zapravo to istraživanje ekstremno zanimljivo, ali definitivno u određenim kulturama i određenim kontekstima postoje neka specifična ponašanja koja su drugačija od ostalih, tako da i Hrvatska naravno tu ima nekakve svoje specifične odrednice koje je onda dosta zanimljivo vidjeti i eventualno komparirati sa nekim drugim odrednicama.
2: Ja bih možda dodao dvije stvari. Mislim, imamo na neki način, vaše pitanje ima dva moguća odgovora. Jedan je publika, ne, kako ljudi percipiraju seksološke istraživanje u Hrvatskoj. I moje iskustvo, ne, počeo sam, prvo istraživanje sam, mislim, negdje početkom 90-ih. I dugo vremena je bilo, mislim, ne mogu reći da sad nema, bilo je puno interesa. Ne? Bilo je interesa u medijima, bilo je interesa u javnosti. Naravno, ono što se događalo, osobito vezano uz onaj neuspješni projekt seksualne edukacije u školama, je sigurno, ako ništa drugo, rezultiralo nekim dojmom da je društvo postalo puno konzervativnije. Ne znam je li to točno, nešto je od toga točno, ali nisam siguran da je to kompletno objašnjenje. Ali s druge strane, mislim da ono što je važno je kad razmišljate, recimo, o mladim ljudima, osobito mladim znanstvenicima, da li oni žele ući u takvo područje. Ja mislim da je tu zapravo veliki rizik. Nigdje u svijetu istraživanje ljudske seksualnosti nisu osobito, kako bih rekao, osobito preporučljiva za veliki karijerni uspjeh u znanosti. To je rubno područje. To je područje na koje mnogi znanstvenici gledaju, čak i u društvenim znanostima, kao nešto što je trivialno, frivolno, neozbiljno, eventualno i tako dalje. Ne? Tako da zapravo kad gledate, mislim, zemlje koje su najrazvijenije u smislu broja znanstvenika, produkcije znanstvene vezane na seksualnost, kao što je to Kanada, kao što su Sjedinjene Američke Države, Njemačka, iznenadili bi se Portugal i Češka, recimo Češka zbog davnašnje tradicije, još i socijalizma, to nisu zemlje u kojima postoji golem broj istraživača, to je malo područje. Ne? I nije neobično da u Hrvatskoj je to još, naravno, manja grupa ljudi koji se tim bave. Ali ne bih rekao da u javnosti ne... Ispričavam se, da javnosti ne postoji interes. Postoji, ovisno naravno o teme.
1: Budemo se na kraju emisije dotaknuli i interesa, odnosno odgovora politike na nalaze istraživanja, prije svega u kontekstu seksualnog odgoja koji ste sami spomenuli. Međutim, spomenuli ste koncept uspješnog, odnosno pozitivnog, uspješnog ili pozitivnog seksualnog starenja. Dakle, lijepo vas molim da predstavimo projekt, pa ćemo detaljnije o nalazima istraživanja.
2: Ja ću samo kratko reći, dakle, taj teorijski model polazi zapravo od jedne stare, ali još uvijek jako važne, gerontološke teorije. Dakle, teorije koja je nastala u području studija starenja. I to je takozvani model uspješnog starenja. Model uspješnog starenja u svoje vrijeme bio je enormno važan jer je zapravo predstavljao protutežu. Prethodna ideja to je da zapravo je starenje jedna ona dolina suza, da tu gotovo je, život nestaje, ljudi zapravo više ne znaju šta bi sami sa sobom i društvu su nepotrebni. Ideja uspješnog starenja je rekla, ne, to nije točno. Mislim, mi vidimo da je puno starih ljudi koji su angažirani, koji su uključeni, koji žele, mogu i tako dalje. U tom smislu, uspješno seksualno starenje je na neki način davanje počasti toj ideji da starenje ne mora biti kraj života, odnosno da starenje nije nužno nešto što je primarno negativno, da starenje može itekako biti pozitivno. I u tom smislu, vrlo kratko, ovo Jasmina može nastaviti u kontekstu parova, je ta ideja da kao prvo, uspješno nije normativ, drugim riječima. Uspješno seksualno stariti se ne mora na jedan jedini način. Što doslovce znači da mi ne pretpostavljamo da su ljudi nužno seksualno aktivni. Ideja je u našem modelu da uspješno seksualno starenje je uspješno sve dok je osoba zadovoljna s tim. Neko može odlučiti da ne želi više biti seksualno aktivan. To ne znači, naravno, da ako nisam seksualno aktivan, da ne postoji nikakav način seksualne ekspresije. Ja se mogu sjećati žene s kojom sam živio 30 godina koja je pokojna, ali dalje proživljavajući te fantazije i seksualne fantazije. To mi čini sretnim i zadovoljno. To je moj seksualni život u starijoj dobi. Ne? Tako da to je nešto što je, ja mislim, opet negdje ide u slijedu te ideje da uspješno, da uspješno starenje nije jedan završeni, fiksni, rigidni model. Ljudi mogu uspješno staviti na različite načine. I ono što je novo u našem modelu, to je da predlažemo tri ključna modela, tri ključna mehanizma na kojima počiva uspješno starenje. Jedan je prihvaćanje promjena koje se zbivaju sa tijelom, sa seksualnom funkcijom i tako dalje. Drugi je adaptacija, dakle, prihvatio sam, ali pokušavam naći načina kako hendlati s time da moje tijelo u seksualnom smislu, pa i u svakom drugom, više ne funkcionira kao kad sam imao 25. Ne? I treće, ono što nam se čini zapravo jako važno i što nije samo ova psihološka priča što nosimo u sebi, nego okolina. Imamo li prilika uopće za seksualnu ekspresiju? Da li moji djeci i unuci smatraju da njihov djed nema nijakve seksualne potreba i ne ostavljaju mi nijaka prosta privatnost? Da li u domu u kojem sam osoblje ili još češće drugi klijenti, drugi štićenici su užasno alergični ako neko kaže da seksualni život nije nužno, završi u 75. Ne? Tako da ta tri mehanizma, prihvaćanje, prilagodba i prilike, mogućnosti za seksualnost, su ono što čine naš teorijski model.
1: Hvala. Kolegice Vukovićan, vi ste spomenuli već kulturne ili društvene odrednice seksualnosti. Pa u literaturi, odnosno u vašem projektu, se spominje biomedicinski u odnosu na psihosocijalni pristup uspješnom seksualnom starenju. Pa taj psihosocijalni dio uključuje između ostalog i društvene odrednice. Možete nas možda malo detaljnije upoznat sa opće tom dihotomijom biomedicinski u odnosu na psihosocijalni pristup i zapravo koja je novost koju dobivamo kroz takav pristup?
3: Biopsihosocijalni pristup nije zapravo nešto što je sad opće prihvaćeno, odnosno opće niti je prihvaćeno samo u seksologiji, nego zapravo u svim društvenim i humanističkim znanostima koje se bave čovjekom, ne, i ovoga zdravljem i bolesti, pa onda naravno i seksualnom zdravljem. Zapravo naravno polazi od te neke ideje da i zdravlje i seksualnost nastaju u tom nekakvom spoju, direktnom spoju, dakle, ok, biologije, naravno, jasno, ali i psiholoških procesa, društvenog konteksta, društvenog blagostanja, što smo rekli, dakle, konteksta u kojima se seksualnost zbiva u ranijim ili u ovom slučaju u kasnim godinama. I primjerice, na primjer, ista fizička promjena za različite osobe i fizička promjena, naravno, u seksualnosti može imati nekakva potpuno različita značenja i manifestirati se na potpuno različite načine, ovisno o društvenim odnosima, o nekakvim normama, dakle o normativima, o prethodnom životu, jel ovo što smo spomenuli, očekivanjima, društvenoj fazi, upravo životnoj fazi, dakle i upravo ta nekakva nevidljivi sloj zdravlja, odnosno nevidljivi sloj seksualnosti je ono što nas interesira i ono što je zapravo na neki način fokus biopsihosocijalnog modela.
1: Dotaknut ćemo se kasnije toga kako se odnos ljudi mijenjao prema, odnos pojedinaca ili odnos parova na kraju krajeva, kako se mijenjao prema seksualnosti, međutim, mijenjao se i odnos društava prema seksualnosti. Kako je izgledala ta evolucija tog odnosa?
3: Pa, ako govorimo baš onako iz neke tipične antropološke perspektive, meni je jedan od najdražih, ja mislim, nekakvih mitova o tome da negdje na drugom kraju svijeta žive ljudi sa potpuno liberalnoj ovoga seksualnosti, da je negdje drugdje uvijek bolje nego kod nas, da su oni sretni, veseli i liberalni. A što se toga tiče, to je naravno posljedica načina na koji smo krenuli istraživati, dakle, nezapadna društva, kažem, ovo je sasvim antropološki primjer, negdje krajem 19. i početkom 20. stoljeća, kada nam se činilo tako da su i tamo i predbračna seksualnost i bračna seksualnost jako široki, jako otvoreni, za razliku od nekakvih naših evropskih...
1: Samo vas molim, brzinski, nezapadna društva su koja? U vašem istraživanju?
3: Ovoga antropološki to je definirano sve što nije ovoga Evropa i Sjedinjene Američke Države.
1: Okay.
3: Dakle, da je liberalnost tamo nekakva ovoga važnija društvena komponenta, da tako kažem, nego vjerojatno usporedbi, to su dakle ti nekakvi prvi ovoga istraživači 20. stoljeća, nego naravno usporedbi s vlastitim društvima. Mi najčešće dakle iz tih nekakvih cipela vlastitog društva i nekakvih konteksta ne možemo ovoga izaći, pa je to dakle u toj nekakvoj želji da je tamo negdje seksualnost ljepša, smo imali te mitove o tahičankama koje su hodale okolo obnaženih grudi i ovoga, ne znam, aboriđinskih naroda koji su tako to slobodno upražnjavali, međutim to je potpuni mit i potpuno krivo. Svako društvo relativno strogo regulira svoju seksualnost i ima potpuno jasna pravila seksualnog pristupa.
1: I onda je u zapadnim društvima konačno 60. godina prošlog stoljeća postalo dobro.
3: Uf, to vam je dobra zamka u koju ovoga je lako upast i bilo bi dobro ovoga upasti u nju, ali bojim se da ne. Naravno da je od 60. godine koje opet, da, naravno govorimo o toj famoznoj seksualnoj revoluciji, ali to ipak bi politički pokret, naravno, koji ima svoje političke ovoga konotacije, možda više nego i konotacije vezane u seksualnost, ali onda opet, naravno, pa je tu i opet medicina, razvoj medicine, kontracepcijska pilula, naravno da je tu onda nekakva demokratizacija išla ruku pod ruku sa medicinom, jel, sa razvojem medicine, međutim opet, dakle, ovoga društva, kako da kažem, imaju svoj način da provare, jel, ono što se dešava pojedincu, tako da i danas, kažem, postoje ovoga razlike. Jesmo li mi od te nekakve ono slobodnih 70-ih ovoga nekada na ovim područjima ušli u malo konzervativnije 90-te? Teško je reći, ali činjenica je da se trendovi mijenjaju i trendovi se prepoznaju.
1: Hvala. Razgovarat ćemo kasnije o seksualnosti, odnosno o razumijevanju seksualnosti u socijalizmu. Međutim, vi ste spomenuli medikalizaciju, pa možda samo da dok smo na tome da ispričate ukratko koliko je seksualnost medikalizirana danas.
3: Pa, seksualnost u principu je na neki način, i čak je mislim dobro da je seksualnost, pogotovo u ovom kontekstu, u ovom sada pričamo, mislim da postoji i dobri aspekti medikalizacije seksualnosti. Dakle, medikalizacija općenito znači da su neki aspekti života pod, da ih tumačimo kroz medicinske kategorije, i recimo, dakle, izvrstan je zapravo primjer medikalizacije HIV-a, jel, 80-ih godina, kada je užasna stigma, zapravo i stereotipizacija bila usmjerena prema dakle osobama koje su bile HIV pozitivne. Dosta snažna medikalizacija je zapravo izvukla HIV odnosno i osobe oboljele od HIV-a iz čiste stigmatizacije i zapravo na neki način objasnila radi se samo o biomedicinskom, odnosno ogromnom zapravo epidemiološkom problemu, ali to je nešto na što medicina ima nadležnost. Tako da, pitali ste prije i o kontekstu Hrvatske, ne, i već smo pričali malo o tom seksualnoj edukaciji, recimo vrlo slično bi dobro bilo da se danas desi sa HPV-om u Hrvatskoj. Dakle, da se prema tome snažno medikaliziramo i da shvatimo da je to nešto što je stvar medicine, stvar epidemiologije i stvar na neki način odgovornog seksualnog zdravlja bez svih ovih ovoga konteksta. Tako da medikalizaciju u tim nekim ovoga primjerima zapravo i dobro dođe.
1: Hvala. Kolegice Mehulić, do sad smo pričali o pojedincima, pričali smo i o društvima. Međutim, ono s čim se vi bavite su parovi. Pa zašto je važno istraživati parove u kontekstu istraživanja seksualnosti i s čim se točno bavite na tom polju?
4: Ja se u stvari bavim time kako svakodnevni stres oblikuje naš doživljaj bliskosti i kvalitetu partnerskih odnosa. I zašto je važno istraživati parove? U stvari je zato što kvalitetni partnerski odnosi, što znamo iz istraživanja, u stvari doprinose našem doživljaju sreće i zadovoljstva, našem psihičkom i fizičkom zdravlju, ostvarivanju osobnih ciljeva. To ipak je najčešće osoba s kojom provodimo najviše vremena, osoba koja zadovoljava našu potrebu za povezanošću. Suprotno tome, ono što isto znamo iz istraživanja je da nezadovoljavajući i nekvalitetni partnerski odnosi u stvari narušavaju i fizičko i psihičko zdravlje. Povezani su sa višim krvnim tlakom, sa lošijim funkcioniranjem imunosnog sustava, sa više simptoma anksioznosti, depresivnosti i stresa. Poslodavcima to može biti zanimljivo, čak i s manjom poslovnom produktivnošću i naravno sa lošijom dobrobiti po djecu. Ono što je meni nekako posebno zanimljivo je radili su eksperimente u laboratorijima i ljudi koji su bili u nekvalitetnim partnerskim odnosima su recimo puno brže oboljevali od virusa prehlade, sporije su im zaciljivale ranice na rukama nego ljudima koji su bili u kvalitetnim partnerskim odnosima. Zato je to recimo nekako dosta važno istraživati. U kontekstu partnerskih odnosa, rekla sam, ja se bavim dakle, time kako stres dakle, djeluje na nas i mi razlikujemo tu dvije vrste stresa. Imamo vanjski stres kao što su nezaposlenost, financijske poteškoće, kronična bolest, bolest bližnjih ljudi, selidbe i razni neki drugi životni događaji. I imamo unutarnji stres koji se javlja zbog nekompatibilnosti među parovima. Vanjski stres djeluje na parove na dva načina. Jedan je taj da u stvari ljudi imaju manje vremena za neki zajednički lijepi moment. U stvari što oni rade je, oni puno vremena provedu baveći se tim problemom koji treba riješiti i onda pati njihov odnos jer nema prostora za intimnost, nema prostora za bliskost i slično. Drugi način na koji vanjski stres narušava partnerske odnose je u principu što on mijenja način na koji se mi ponašamo i mijenja našu percepciju partnera. Mislim da se nekako svi možemo povezati s time da kad smo živčani, kad smo pod stresom, imamo puno manje kapaciteta. Imamo manje kapaciteta za samoregulaciju pa ćemo se prije obrecnuti na partnera. Nećemo reći, ej čuj, kad ti to radiš, ja se osjećam tako i tako, mene smeta to i to, daj please, nego ćemo biti često i bezobrazni. I u principu stres je onda povezan i sa višom razinom agresije i sa puno više sukoba, a onda i učestalošću razvoda. Pa sad da skratim ovaj dio, ono što je meni posebno zanimljivo tu je što stres mijenja i našu percepciju partnera. Pa tako mi svoje partnere doživljavamo kao da su oni više nezainteresirani, više antagonistični, više hladni i više konfliktni nego što oni to stvarno jesu. I to je ono što nam se događa. E sad, da onda pređem na temu seksualnosti. Dakle, kvaliteta partnerskog odnosa je usko povezana sa seksualnim zadovoljstvom i brojna istraživanja pokazuju da seksualno zadovoljstvo prethodi kvaliteti, neka druga istraživanja pokazuju da u kvalitetnim partnerskim odnosima smo i onda više zadovoljni. Način na koji stres djeluje na sve to skupa je da on dosta pojačava tu povezanost. Pa tako, recimo, ako imamo neko ugodno seksualno iskustvo kad smo pod stresom, to će više obojati kvalitetu partnerskog odnosa. Ako je ono neugodno ili ako izostane kad ga želimo, opet će više djelovati na kvalitetu partnerskog odnosa.
1: Hvala. Kakva je situacija konkretno kod starijih?
4: Dakle, mi smo sad baš provodili istraživanje, prikupili smo podatke od 355 parova i ono što smo mi pronašli jest da ljudi koji su izvještavali o tome da imaju visoku kvalitetu partnerskog odnosa su ujedno izvještavali i o većem prihvaćanju promjena koje se događaju uslijed seksualnog starenja i da su izvještavali o boljoj prilagodbi na te promjene koje se događaju. To je jedan dosta nekako važan nalaz. A drugi posebno važan nalaz je taj da ljudi koji su bili zadovoljni svojim partnerskim odnosom, njihovi partneri su izvještavali o boljoj prilagodbi na promjene uslijed seksualnog starenja. Sad to možemo objasniti na neke različite načine, no onaj koji je posebno važan jest to da u partnerskom odnosu u principu način na koji nas naš partner doživljava oblikuje i sliku koju mi imamo sami o sebi. Pa onda recimo ako se osjećam nesigurno oko nečega što mogu biti stvarno neke fizičke, neke biološke promjene uslijed starosti, teže mi je nositi se s tim. Ako je moj partner topao, podržavajuć, prisutan, onda ću ja kroz njegovo prihvaćanje mojih promjena lakše doći do toga da ih ja sama isto tako prihvaćam. Slično je tako i kad se nosimo sa stresom. Kad je partner podržavajuć na naš stres, onda se i mi lakše nosimo s njim i onda to recimo i poboljša čak kvalitetu našeg partnerskog odnosa. Što se ove prilagodbe tiče, prilagodba u suštini znači da dvije osobe trebaju pregovarati, trebaju komunicirati, trebaju se dogovoriti, trebaju isprobavati stvari i eksperimentirati, i to je nešto što je onda lakše kada smo zadovoljni svojim partnerskim odnosom.
1: Kvalitativna dionica u vašem projektu je odrađena ili tek treba biti odrađena?
3: Jedan dio, veliki dio je odrađen, i onda smo zapravo shvatili u jednom trenutku da nam treba još podataka, pa ovoga smo nastavili zapravo kvalitativnu dionicu, zato što je to, dakle, kao što smo rekli, jedno od prvih takvih istraživanja uopće, dakle, odnosno jedno od rijetkih takvih istraživanja uopće, prvo takvo ozbiljno istraživanje u Hrvatskoj. Tako da zapravo su nekakvi prvi podaci bili toliko i zahtjevni i kompleksni, ukazivali na nekakve različite ovoga faktore, tako da smo otišli odraditi, odnosno upravo radimo i ovoga još jednu razinu intervjua.
1: Nastavno na društvene odrednice seksualnosti, odnosno društvene odrednice razgovora o vlastitoj seksualnosti u ovom slučaju, koliko je našim ljudima zahtjevno razgovarati o vlastitom uspješnom seksualnom starenju?
3: Dosta. Dosta. Jasno je, dakle, da mi zapravo razgovaramo sa populacijom ljudi starijih od 65 godina. Dakle, na neki način preferiramo osobe što starije, jel? Dakle, jel su iskustva onda sasvim drugačije. Između 65 i 85 je jako, jako velika razlika. Naravno da ljudi koji se odazivaju na intervjue su ljudi koji su spremni o tome govoriti. Ali čak i onda, postoji i nekakve ono tabuizirane riječi koje nikad neće oni izgovoriti, i morate im pomoći da se otvore, da izgovore zapravo nešto što im inače nezamislivo izgovoriti, pogotovo sa strancem. Evo, po nekakvim mojim iskustvima, žene su i dalje tiše i nekako skromnije u pričanju o seksu i seksualnosti, muškarci su nešto otvoreniji, i zapravo, dakle, uvijek postoje nekakve teme koje morate naravno ostaviti, na kraju krajeva to je priroda kvalitativnih istraživanja, koje zapravo morate ovoga ostaviti negdje sa strane, odnosno nekako ne pitati pitanja koje imate osjećaj da kod nekog izazivaju nelagodu, a kad ih pitate zapravo koliko oni s kim pričaju uopće o tome, ispada da je to ili jako, jako uzak krug prijatelja, najčešće prijateljica kod ženskih sugovornica, ili se to svede na one nekakve šale, pošalice i ovoga humor kojim zapravo prikrivamo ozbiljnost teme.
1: Jasno. Kolega Stulhofer, spomenuli ste da surađujete sa kolegama u Japanu, u Kanadi, međutim, kroz vaša istraživanja, odnosno kroz radove koji su objavljeni, imate prilično dobar uvid u seksualno starenje, odnosno uspješno seksualno starenje, više ili manje uspješno seksualno starenje na sjeveru u odnosu na jug Europe. Pa su bila rađena istraživanja, odnosno u projektima u kojima ste sudjelovali, rađena su istraživanja u Norveškoj, Danskoj i Belgiji u odnosu na, recimo, Portugal i Hrvatsku kao predstavnike juga Europe. Možemo možda tako malo šire kontekstualizirati priču, kako izgleda starenje na jugu u odnosu na sjever Europe?
2: Da, podaci koje smo ranije koristili, odnosno podaci iz jednog istraživanja koje je trajalo između 2016. i 2019. Gdje je bio zapravo igran slučaj moj ulazak u područje seksualnosti starenja, nikad nisam mislio što se baviš te blesovo, jer sam sam stari, a ne mlađi. Tada smo zapravo, nismo još imali taj koncept, nas je interesiralo naprosto epidemiologija seksualnog starenja, dakle, koji su to odrednice u smislu aktivnosti, interes za seksualnu aktivnost, zadovoljstva i tako dalje. I ono što je bilo prisutno u tom istraživanju, da su stari ljudi u Danskoj i Norveškoj, za razliku od starijih ljudi u Portugalu, Hrvatska nije bila dio tog kvantitativnog dijela, su zapravo iskazivali u cjelini nešto bolje, sretnije, ako hoćete, zadovoljnije bili su zadovoljni svojim seksualnim životima. Naše tumačenje zapravo je išlo da to nije vezano uz jedan razlog, da ima više razloga. Jedan od tih je recimo nešto što možete zvati spolnom rodnom ravnopravnošću, koje je puno više od samo svakodnevnog seksizma. Recimo kad smo usporedili naše uzorke na sjeveru i jugu, koji su svi na neki način pristrani prema obrazovanima. Obrazovani stari ljudi su naprosto otvoreni. Ono što vidite da zapravo u Norveškoj i Danskoj su muškarci i žene u toj dobi imaju razmjerno slično obrazovanje. Ne? Portugal je velika razlika. Većina muškaraca je imala fakultetsko, ali ne većina žena. Dakle, tu već imate jedan primjer tih razlika. Druga stvar, zdravlje. Premda je taj portugalski uzrak bio u prosjeku najmlađi, on je imao lošije zdravlje od Norvežana i Danaca. Zašto? Stilovi života, ekonomska situacija. Ja, mi možemo misliti da je Mediteran prekrasan i jest, ali nije nužno najzdraviji osim kad gledate mediteransku prehranu. Ljudi žive teže ponekad. Ne? Tako da je tu bilo dosta tih razlika, međutim tada još nismo imali ovaj koncept. Sada ponovo počinjemo prikupljati podatke na sjeveru i jugu, uključujući Hrvatsku, ali se idejom da zapravo vidimo da li postoje neke kulturne razlike u tim mehanizmima. Ne u tome šta ljudi radi ili ne rade i tako dalje, mislim, nego kako prihvaćaju promjene u seksualnosti s obzirom na dob, kako se prilagođavaju, na koji način i tako. Ne? I tu još je prerano, s obzirom da tek počinjemo prikupljati podatke, ali recimo ima nekih zanimljivih uvida koji su recimo vezani uz Hrvatsku i Njemačku. Njemačku je provedeno također dio tog istraživanja. I ono što vidite da recimo između muškaraca i žena u toj dobi, sad govorimo o pojedincima, ne o onom što čime se Jasmina bavi, parovima. I tu mogu biti razlika, naravno. Kod pojedinaca vidimo da zapravo, možda ne tako paradoksalno, da muškarci barem percipiraju da imaju više prilika za seksualnu aktivnost ili ekspresiju u toj dobi nego žena. S jedne strane, to jest činjenica da demografski žene žive dulje, što znači da prije ostaju bez partnera. I obično u literaturi se navodi da najvažniji razlog zbog čega je veći broj žena u starijoj dobi seksualno neaktivno odnosno muškarce, je da nema stalnog partnera, da su izgubili stalnog partnera. Nedavno smo imali jedan intervju u jednom staračkom domu i žena je rekla, mislim, ja nemam potrebe tražiti partnera. Moj seksualni život sa mojim mužem koji je umro prije 2-3 godine bio tako dobar da znam da ne mogu naći stalnog partnera. Moj seksualni život je uspomena na to. Ja fantaziram o tim stvarima koje smo imali. Ne? To je jedan primjer toga. Ne? Tako da tu postoje razlike po spolu, kažem, ali zanimljivo, generalno ti procesi koje sam naveo su zapravo gotovo identični kod jednih i kod drugih. Ne? E sad, naravno, možete gledati, ok, muškarci i žene, a šta se zbiva u različitim kulturama? Recimo, tu je zgodna ta usporedba koju smo imali sa Japanom. Ne? Japanci su u prosjeku nešto stariji u tom uzorku nego naši. Međutim, to ne može objasniti činjenicu da Japanu, recimo, odnosno na druge zemlje, uključujući Hrvatsku, u toj skupini 65+, manje od 30% ljudi seksualno aktivno. Japanci su nota bene užasno vitalni. Oni su stari, ali su vitalni. Ono, vitalni nego naši u toj dobi. Kod nas je taj postotak negdje oko 40-50%. Kao i u Njemačkoj, kao i u Portugalu. Drugim rječima, postoje očigledno neki kulturni aspekti starenje seksualnosti koji dovode do toga da je seksualna aktivnost naprosto manje prisutna u Japanu. Opet zanimljivo, to nije, ne možemo povezati s time što u Japanu je prihvaćanje starenja tijela i tako dalje. Prilagodba slabija, čini se da nije. Koristimo uvijek istu mjeru, isti instrument koji mjerimo to. Ne? Dakle, pitanje je, ok, zašto onda, kako to objasniti? Puno pre slabo poznajem japansku kulturu da bi mogao odgovoriti na to pitanje. Zajedno sa kolegicama koje jesu Japanke i tako dalje, pokušavamo, razmišljamo o tome i tako dalje. Vrlo vjerojatno je tu pitanje govorimo o starim ljudima, dakle govorimo o japanskoj kulturi koja je bila dominantna kad su oni bili u formativnim godinama, dakle kulturi prije recimo 30-40 godina. Tradicionalno ta kultura zapravo praktički sa rođenjem prvog djeteta rezultirala time da je seksualni interes muža za njegovu ženu nestao. I kultura, možda ne ona, ali kultura je rekla, ok, dobro, on će si naći ljubavnicu. To je sasvim u redu, osobito ako je uspješan, ako je profesionalno uspješan muškarac. Žene moraju s tim izaći na kraj. Tako da, hoću reći kako to ima jako puno, naravno, tih utjecaja

0: postavke kulture koje ste rekli u Japanu, pogotovo prije 30 godina, kad su ljudi s kojima ste danas razgovarali bili u svojim formativnim godinama, koliko je realno da smo svi otprilike tu negdje, odnosno da su stariji svi otprilike tu negdje seksualno aktivni, samo da konzervativni Japanci manje prijavljuju?
1: Ne bih rekao. Mislim, Japanci nisu konzervativniji. Oni su, kako bih rekao, njihove norme vezane uz seksualnost, osobito uz bračnu seksualnost, su drugačije. To nije, ja bar to ne mogu staviti na skalu nekonzervativno, liberalno i konzervativno. To je kompleksnije. Ne? To je pitanje, ući ćemo već u detalje, pitanje je kako zapravo društvo potiče seksualni interes. Da li ja mogu održati svoj seksualni interes sa osobom s kojom živim 30-40 godina, imamo 3-4 djece i trudim se oko toga. Kad čitate američku self-help literaturu, pola govori o tome kako držati seksualni interes u trajnoj vezi. To nije jednostavno. Kod njih to ne postoji, oni to ne moraju. Za njih je da pače, postoji više neki, sad malo pretjerujem, kažem, ne poznam dovoljno dobro japansku kulturu, više te pricak da muškarac ne treba se truditi imati dalje seksualni interes za svoju ženu. To se malo mijenja u novim generacijama, ali za starije generacije to postoji druga žena za to. Moja žena je tu da kuha, da imamo djecu, da idemo na izlete, da gledamo cvijet trešnje i kako latice padaju i to je to. To je brak. A seks je negdje drugdje. Ne? To u Norveškoj sigurno nećete naći, barem većina žena to neće prihvatiti. O tom govorim.
0: Kolegice Bukovčan, iz perspektive antropologije, zašto nam je toliko zahtjevno ne istraživati, nego uspoređivati nalaze dobivene u različitim kulturama?
2: Pa upravo zato. Dakle, čuli ste dakle, da se radi o vrlo kompleksnim nekakvim faktorima, one koje je teško uloviti, one koje sami pripadnici kulture neće zapravo prepoznati. Jel, onih, budući da je to nešto što oni žive. Dakle, mi zapravo ne objektiviziramo vlastitu kulturu i vlastito postojanje. Ne pitajmo se mi svaki put, ali zašto je seksualnost u Hrvatskoj ovakva ili onakva? Takva je, naša je, živimo je. Pa tako i kod ovih naših sugovornika. Dakle, da, govorimo o ljudima koji su zapravo bili mladi 50-ih, 60-ih, jel? A sad imaju 80 godina. Tako da to su nekakve stvari koje ne propitujemo i koje je unutar vlastite kulture i teško propitati. Jel? Zato ja sam uvijek vrlo, vrlo oprezna kad treba zaključivati o tome koje su nekakve kulturne uvjetovanosti određenih ponašanja, stavova, mišljenja, ali definitivno, dakle, kad ih vi ovako malo izvučete van i kad ih prepoznajete, možete itekako primijetiti, odnosno ove slične razlike. E sad, što je tome uzrok? To je još teže, jer su to povijesni razlozi, jer je to tradicija, jer je to različiti načini odgoja, različiti načini edukacije na kraju krajeva. Vidjeli smo da obrazovanje zapravo ima veliku ulogu, jer to povijest, jer to svašta. To je onda nešto gdje zapravo predstoji težak posao, recimo definiranje kulturnih razlika u seksualnosti. Ali da su primjetljive, kažem, teže je definirati uzroke nego ih zapravo primijetiti, a naravno primjetne jesu. Jel? I sad dalje to samo, da li su to samo rodne uloge, da li je tamo samo to razlike između muškaraca i žena, i da i ne. Pa sad da, reći da je to, da je loš položaj žena u Japanu, ili bolji u Hrvatskoj, ili još bolji u Norveškoj, a jako težak u Iranu. To jednostavno u kompleksnim istraživanjima, pogotovo teme kao što je seksualnost, nije jednostavno, ne.
0: Ako nam je jako kompleksno, a je, uspoređivati Japan, Hrvatsku, Norvešku i Kanadu, da li nam je lakše uspoređivati odnos prema seksualnosti danas u odnosu na socijalizam, odnosno kroz vrijeme? Kolega Štulhofer, vaše je interesantno istraživanje vezano za odnos prema seksualnosti u Poljskoj kod poljskih žena za vrijeme socijalizma.
1: Da, ja mislim da zapravo ovo što je Tanja upravo rekla, na neki način išli vi horizontalno, da li mećemo od zemlje do zemlje, ili vertikalno, u prošlost, jednake su naravno teškoće kako zaključiti

0: o situaciji u kojoj zapravo imate jako puno faktora koji dijelu na nešto, općenito problem društvenih znanosti. Ali da se vratim na ovaj tekst, vrlo kratko. Za mene je to bilo fascinantno. Naime, ideja je bila, kolegica je prikupila intervjue sa starim osobama u Poljskoj, primarno starim ženama. Mi smo imali isto tako intervjue na tom starom projektu koje su Norvežani pokrenuli. I ideja je nekako bila, ok, ajde da vidimo da li literatura koja se počela pojavljivati u tom trenutku, koja je tvrdila da je socijalizam bio jako seksualno liberalan. I da recimo DDR-u je, što je činjenica DDR-u, hormonalna kontracepcija legalizirana prije nego u tadašnjoj Saveznoj Republici Njemačkoj. I onda smo počeli analizirati te intervjue. Mislim da je prosječna starost žena bila preko 75, nisam više točno sigurno, ali tu negdje ne. I ono što zapravo vidite, i to je gotovo identično u Poljskoj i Hrvatskoj, da te žene, kao mlade žene u svom prvom braku, koje će postati uskoro majke prvog djeteta, žive u jednoj posljeratnoj situaciji koja je enormno teška, mislim, socioekonomski. Pišu, doslovce ono govore, i ona i muž rade po cijele dane. Onda brinu za djecu, njihov seksualni život ne postoje, ne zato jer nema informacija. To je, naravno, 48. nema informacija o seksu u tisku i tako dalje, nemate internet i tako dalje. Ali hoću reći, oni su toliko izmoždeni socijalnom stvarnošću, posljeratnom obnovom, ono, i tako dalje, ne, kupovina prvog automobila, hoće li mu kredit, nećemo i tako dalje, da zapravo taj seksualni život ne postoji. Druga stvar što, o čemu govore, kako većina njihovih muževa su zapravo vrlo tradicionalni i one uopće ne posvećuju pažnju što bi to moglo biti ženski užitak. I nego naprosto, tako da je interesantno za neke žene koje su recimo imale život i nakon tog prvog braka, tek tada bi se dogodilo u toj novoj vezi sa nekim drugim muškarcem, kasnije u njihovim 50. godinama, da su zapravo postale seksualno biće, da su rekli, ok, to je nešto što je stvarno važno za mene. Kažem, taj dio tih konteksta u kojem se stvari odbivaju, te neimaštine i te težine života tada je također nešto što moramo uzeti obzira. Nažalost, kao što je Tanja rekla, to ne možete dobiti danas u intervjuima. Ljudi su zaboravili da su kad su imali 25, su živjeli puno teže nego danas. Ne? Naravno, im više ne vide koja je opće važnost toga, drago mi je da je prošlo, zaboravila sam i tako dalje. Tako da, ovo je, ja vidim ovaj cijeli naš projekt vezan uz to šta bi moglo biti, odgovoriti na pitanje šta je zapravo uspješno seksualno starenje i kako je ono moguće ako, recimo, nemaš stalnog partnera, kako je ono moguće ako nisi heteroseksualan, recimo, ne? Meni se čini da je to jedna neka vrsta ono, arheologije. Ono. Male komadiće koje se pojavljaju u intervjuima, male komadiće brojke koje se pojavljaju u upitnici, onda mičeš prašinu, pereš ih, okrećeš da nešto shvateš. Ne? I naravno, to je uvijek neka vrsta aproksimacije. Ne? Mi, nažalost, nemamo neposredni uvid u stvarnost kao što, ne znam, fizičari koji se bave ono, ne baš subatomskim, ali recimo atomima imaju. Mi nemamo, mi slušamo ljude i ljudi naravno prikazuju svoje živote i sebe i nama na određen način. Dakle, u tom smislu pridružujem se kolegicama da moramo biti itekako oprezni kod interpretacije, a osobito u zaključcima. Ali nadam se, razmišljajući o svrsi svega toga, da ćemo na kraju projekta moći napraviti, ako ništa drugo, jednu kratku brošuru. Dakle, na stranu znanstveni rade tako, kratku brošuru koju ćemo moći podijeliti u staračkim domama, koji će biti na internetu, gdje ćemo pružiti malo više informacije starijim ljudima o starenju u toj dobi. Na kraju krajeva, meni se čini da s obzirom da su mladi danas na internetu stalno, gdje ima raznih informacija, dobrih i loših, ali mislim da starim ljudima nedostaje zapravo. Seksualna edukacija starih mi se čini da je zapravo nešto što možda, barem jednako toliko nedostaje.
1: Da, super, zapravo ste otvorili moje zadnje pitanje s obzirom da smo ušli u zadnjih 4-5 minuta emisije. Dakle, nastavno na ovo što ste vi rekli, nastavno na ono što ste vi, kolegice Mehulić, prije pričali, da je potvrđena veza između seksualnog starenja, odnosno uspješnog seksualnog starenja i well-beinga. Dakle, čiji je to resor? Ko bi trebao brinuti? Ko je taj ko bi trebao brinuti o tome da stari uspješno seksualno stare?
2: Ja nekako se volim sjetiti tri razine odgovornosti. Svatko od nas ima nešto što se zove osobna odgovornost, gdje sam ja odgovorna za svoje emocije, kako komuniciram svoje potrebe i svoje granice. Svatko od nas ima odnosnu odgovornost, da komuniciram u svojim odnosima, da se brinem za njih, da se trudim održati ih. To je onda nešto što je bitno načelo i u partnerskim odnosima. I svi mi imamo i društvenu odgovornost, po kojoj bismo onda trebali pokušati kreirati neki svijet u kojem se i brinemo, dakle, i za seksualno starijih i mlađih i slično. Evo, ja bih nekako možda istaknula te tri vrste odgovornosti. Meni su one nekako dosta važne.
0: Što se mene tiče, ovo je također jedan od ciljeva projekta, na kraju krajeva, zato smo dobili neka sredstva, je uspostaviti bolje uspostaviti bolju komunikaciju, bolje istraživačke i druge odnose između društvenih znanosti kojima se mi bavimo i gerontologije, osobito socijalna gerontologija, koja je isto zapravo društvena znanost, ali je, koliko poznajem, u nas nije previše razvijena. I nekakva ideja da zapravo u tom nekakvom dijalogu sa kolegama na kraju koji se i klinički bave, koji su eksperti za starenje, koji savjetuju starljivi i tako dalje, da uspostavimo jedan sustav, recimo, u kojem će jedna od rutinskih stvari u nekakvom razgovoru sa starim ljudima koji dolaze zbog određenih problema biti, je li sve u redu kod vas u vašem seksualnom životu, ako trebate neke informacije ili nešto. Dakle, edukacija i neka vrsta ovoj servisa za koje, naravno, je sustav odgovoran.
1: S obzirom da ste optimistični u odnosu na to, bar donekle, Jel tema uspješnog seksualnog starenja manje kontroverzna u odnosu na seksualnu edukaciju mlađih, ili smo jednostavno kao društvo sazreli u ovih 10 godina, pa danas većim optimizmom pričate o poticanju, recimo, od strane države uspješnog seksualnog starenja, što nije bio slučaj prije 10 godina kod mlađih?
3: Da, mislim, teško da i danas na neki način da mi to vidimo kao nekakvu projektni, odnosno nešto što je planski rađeno, a što se tiče, budući da mi još uvijek nemamo zdravstveni odgoj u školama, očigledno tu nismo baš nešto napredovali. Dakle, možemo samo pozitivno razmišljati, ali čisto, evo, samo jedan ovako praktički možda savjet za jedan optimističan kraj i u smislu što možemo bolje. Dakle, kad pričate zapravo sa starijim ljudima i kad ih pitate, pa dobro, kad bi mi trebali reći tajnu kako, jel, biti dugo, kako uspješno stariti, uspješno seksualno stariti, onda svi, apsolutno svi kažu, budite aktivni. Tako da to je ta razina individualne odgovornosti, ali oni ju svi vrlo, vrlo rado kažu, budite aktivni.
1: Super, s tim prijedlogom vaših sudionika ćemo završiti ovu današnju emisiju Okruglog stola ponedjeljkom. Dakle, o seksualnosti i o uspješnom seksualnom starenju u Hrvatskoj i ostatku Europe razgovarali smo sa sociologom Aleksandrom Sulhoferom, antropologinjom Tanjom Bukovčan i psihologinjom Jasminom Mehulić. Svi s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Poštovani gosti, vama još jednom hvala na dolasku i na zanimljivom razgovoru, a vama, poštovani slušatelji, hvala na pažnji. Ja sam Filip Majetić, urednica emisije Maja Petrlić, a snimatelj Lučano Straga. Do slušanja. Okrugli stol.

0: Okrugli stol, ponedjeljkom. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Protagora je stigao. Ta se vijest proširila Atenom. U grad je stigao jedan od najpoznatijih sofista, putujućih mudraca, koji su često za novac nudili usluge poučavanja iz filozofskih znanja. Od svih sofista Protagora je bio najglasovitiji, poznat po rečenici: čovjek je mjera svih stvari, onih koje jesu da jesu, a onih koje nisu da nisu. Kada je čuo tu vijest, mladi Hipokrat, inače liječnik, hitno je htio otrčati do Sokratove kuće kako bi ga obavijestio o Protagorinom dolasku. Ali bilo je kasno i Hipokrat je legao. Sutradan on se ustao rano ujutro i potrčao prema Sokratove kući. Kako na njezinim vratima nije bilo zvekira, Hipokrat je po vratima počeo udarati batinom. Netko mu je otvorio vrata i on je uletio u kuću i počeo na sav glas govoriti: Sokrate, jesi li budan ili spavaš? Sokrat mu je odgovorio: ti si Hipokrate, ne javljaš li neko zlo? Hipokrat je odgovorio: baš ništa, osim dobra. Protagora je stigao. To je početak Platonovog dijaloga Protagora, jednog od njegovih najpoznatijih dijela. U tom dijalogu u kući Kalinoj okupio se ukupno 21 čovjek, ali ključni su bili Sokrat i Protagora. U dijalogu Protagora pišu ove riječi:
2: prihvaćate li, dakle, rekoh ja, da je ugodno dobro, a neugodno zlo? No odbijam ono Prodikovo razlikovanje riječi. Ta zvao ti to, dragi Prodiče, ugodno ili slatko ili milo, ili kako god te veseli tako što nazivati, samo mi odgovori na ono što ja hoću, kakvim hoćeš izrazom. A Prodik se nasmije, složi se kao i ostali. Pa što li je, ljudi, rekoh ja, ovo? Nisu li sve djelatnosti koje smjeraju na to, to jest bezbolan i ugodan život, lijepe i korisne? Pa nije li lijepo djelo dobro i korisno? Učinilo im se. Ako je, dakle, rekoh ja, ono što je ugodno dobro, onda nitko ne zna što on radi i što je moguće. Opet to čini, premda mu je moguće da čini bolje. I biti slabiji prema sebi nije ništa drugo nego neznanje, ni biti jači od sebe nije drugo nego mudrost.
1: U dijalogu Protagora, napisanom oko 380. godine prije naše ere, Sokrat postavlja i ovo pitanje: kako objašnjavate to što smo nazvali biti slabiji prema nasladama? I to je početak rasprave o filozofiji, o nečemu što se na starogrčkom zove akrasija. Ova slabost prema nasladama, kako ju naziva Sokrat. Danas u Okom ove britvi govorit ćemo o toj slabosti i o tome kako je ona moguća. Naš sugovornik dr. Filip Grgić sa Zagrebačkog instituta za filozofiju. U Aristotelovom životu važna su bila dva Nikomaha. Jedan je bio Aristotelov otac, liječnik makedonskog kralja Aminta III, djeda Aleksandra Velikog. Drugi važan Nikomah u Aristotelovom životu bio je njegov sin. Od onoga što nam je sačuvano od dijela koje je napisao Aristotel, tri se bave etikom. Jedno je dijelo od 7 knjiga, poglavlja nazvano Eudemova etika. Drugo je Magna Moralija ili Velika etika. Treće i najvažnije dijelo nazvano je Nikomahova etika. Ime je najvjerojatnije dobila po sinu Nikomahu, koji je 10 knjiga sastavio to jedno dijelo. U 7. knjizi Nikomahove etike piše:
2: nakon toga, započevši iznova, treba reći kako postoje tri vrste čudorednih stanja koje valja izbjegavati: porok, neuzdržnost, zvjerstvo. Opreke prvim dvijema bjelodane su. Jednu nazivamo krepošću, drugu uzdržnošću. Dočim zvjerstvu bi najviše pristajalo suprotstaviti nadčovječnu krepost, nekakvu polubožansku ili božansku, kao što je ono Homer predočio gdje Priam govori o Hektoru koji bijaše odveć dobar i nije se ni činio djetetom smrtna muža nego božanskim. I zato ako, kao što kažu, od smrtnika nastaju bozi po suvišku kreposti, bjelodano je kako bi od te vrste moralo biti i stanje oprečno zvjerstvu. Te kao što u zvijeri nema ni poroka ni kreposti, nema je ni u Boga. nego je njegovo svojstvo dostojnije od kreposti, dok je u zvijeri drukčijeg roda nego li je porok.
1: Na početku 7. knjige Nikomahove etike ovako Aristotel piše o akrasiji, pojmu koji je onako mučio Sokrata u dijalogu Protagora. Pitanje slabosti prema nasladama zaokupilo je Aristotela u toj 7. knjizi njegove etike. Rasprava o akrasiji traje do dan danas. Danas je neki filozofi nazivaju i slabost volje. Zašto ona muči filozofe već više od 2000 godina? Što se krije iza naše slabosti prema nasladama? Poslušajte danas u Okamovoj britvi. Naši sugovornik, dr. Filip Grgić. Da krenemo ovu priču o akrasiji, što je to? Našao sam da u Danteovoj božanskoj komediji u paklu piše, prijevod je Odise Kršnjavog, ne sjećaš li se onih riječi kojim tvoja aristotelovska etika raspravlja o tim nagonima koje nebo neće, neumjerenosti zloći te ludom zvjerskom bjesnilu. Je li to neumjerenost koju tako Dante kori?
3: Nije. Za Aristotela to nije neumjereno, zato što je neumjerenost je, mi bismo rekli, porok, to nije dobar izraz u kontekstu Aristotela, mana, manjak, porok. Akrasija nije porok. To je jednostavno karakterno stanje, ali nije porok. Zašto? Pa neumjerena osoba jednostavno ne zna što treba činiti. Ona ne zna što je dobro, ona ne zna što je dobro za nju. I ona se preko mjere upušta u zadovoljavanje svojih strasti, emocija, požuda, čega već. Akratična osoba nasuprot tome zna što je dobro. I u tome je velika razlika. Ona zna što je dobro, ali ne djeluje u skladu s tim. To znači riječ akrasija, grčki naime nesposobnost kontroliranja ili nesposobnost suzdržavanja ili manjak snage. To je onda prevedeno kao inkontinencija i dugo se zadržao taj prijevod i onda je negdje u 20. stoljeću se uvriježio izraz slabost volje. Dakle, imam slabu volju. Iako kod nas, ja mislim u kajkavskom, kad kažemo za nekog da je slabe volje, mislimo da je neraspoložen, ali to očito nije to. Dakle, imam slabu volju, znam što trebam raditi, znam što ne smijem, ali ipak to radim. Problem je u tome kako je to moguće. Kako je moguće da znam što trebam raditi, ali ipak to ne radim, radim nešto drugo i dok radim to drugo, cijelo vrijeme znam da to ne smijem raditi. To je veliki problem, ne sam po sebi, nego problem koji zadire u nekoliko važnih područja ljudske psihologije i ljudskog racionalnog djelovanja.
1: Da krenemo, vratit ćemo se mi Aristotelu kojeg i Dante spominje, aristotelovska etika. Ima li i prije Aristotela akrasija svoj život? Spominje se obično Platon, njegov dijalog Protagora, 380. prije naše ere. Sokrat postavlja pitanje, kako objašnjavate to što smo nazvali biti slabiji prema nasladama? Je li to zapravo akrasija?
3: Da, to je početak rasprave o akrasiji. Sokrat je formulirao problem na koji je pokušao odgovoriti i Platon, nakon njega u većoj mjeri Aristotel, a taj isti problem koji postavlja Sokrat u Protagori je zapravo ključni problem sa akrasijom, naime kako je ona uopće moguća. Protagora je jako zanimljiv dijalog, pretpostavlja se da stavovi u dijalogu Protagori su stavovi Sokrata, a ne Platona. Dakle, to je sokratovsko stajalište. E sad, što Sokrat smatra? Sokrat u osnovi smatra da akrasija nije moguća. Zašto nije moguća? Pa nije moguća zato što Sokrat smatra, i to je jedna od glavnih, recimo to tako, postavki njegove etike, da čovjek u svakoj svojoj radnji uvijek stremi dobru. Odnosno onome za što misli da je za njega dobro ili za njega najbolje. Tko god to bio, i vrla i dobra osoba, i pljačkaš banke, kada pljačka banku zato što misli da je to dobro. To je jedna jako važna ideja u filozofskom razmišljanju i djelovanju, dakle svaka radnja poduzeta je pod vidikom dobra. Sokrat kaže da ako je tako, onda akrasija nije moguća. Zašto? Pa tipičan slučaj akrasije je kada ja znam da ne smijem jesti ništa slatko, ispred mene je kolač, ja ga uzmem i jedem. Ako svaka moja radnja stremi dobru, onda moje nejedenje kolača, naime, znanje da ne smijem jesti kolač, također oblik stremljenja dobro. Moje uzimanje kolača kao radnja je također stremljenje dobro, jer mislim da je dobro za mene da ga sad uzmem. Dakle, imamo protuslovlje između dviju stvari za koje tvrdim da znam. Sokrat kaže da takvo protuslovlje nije moguće jer ne možete znanje, veli on, potezati okolo. Ne možete sad kazati da znate da ne smijete jesti ništa slatko, a onda nakon toga jesti slatko misleći i vjerujući da je to dobro. Ne možete jedno i drugo. Zato Sokrat veli ne. To što mislimo da je akratično ponašanje, zapravo je ponašanje iz neznanja. Ja zapravo ne znam. A ne znam zato što mi nedostaje sposobnost mjerenja, kako kaže Sokrat. Naime, kad uzimam taj kolač, ja patim od svojevrsne iluzije, slične optičkoj iluziji. To dobro kojem sad srimim mi je ispred mene, pa je veliko. Dobro čuvanja zdravlja je daleko. Ja nemam sposobnost odvagati i izmjeriti koje od tih dobara pravo dobro i budući da to nemam, ja postupam navodno akratičko. Dakle, akratična radnja je radnja iz neznanja. Zato Sokrat smatra da je vrlina zapravo znanje. Znanje o onome što je dobro i onome što je loše. Jer ako imam to znanje, ako imam sposobnost mjerenja, umijeće mjerenja, kako ga zove, onda ću u svakom trenutku postupiti u skladu s tim što sam izmjerio da je pravo dobro. Dakle, to je početak priče o akrasiji koju onda Platon i Aristotel nastavljaju i sve do, eto, i danas je to tema.
4: Čini se da je sam pojam davao dosta brige Platonu, jer nakon Protagora je stari dijalog od države, od Politeje, ali u Politeji on se isto bori sa akrasijom. Obično se kaže stav iz Protagore intelektualistički. Da. Ovo je puno bliži, recimo to tako, stvarnom životu. Što je Platona nagnalo na to kad je u pitanju akrasija?
3: Da, Sokratov stav je intelektualistički zato što se naše dobro djelovanje svodi na znanje o tome što je dobro. Na neki način je i kod Platona tako, ali Platon shvaća ono što Sokrat nije priznavao, da motiv djelovanja ne možemo tražiti samo u našim kognitivnim stanjima, našem znanju, vjerovanju, mišljenju, sudu i čemu god, nego i u emocijama. Dakle, akrasija je, i tako se tradicionalno je shvaća u grčkoj kulturi, oblik mentalnog sukoba. Sukoba između razuma i nerazumskih aspekata ljudske psihe, strasti, poriva, požuda. Akrasija je moguća, jasno, zato što koji put strasti navladaju razum. Platon je uvjeren da on ima filozofski okvir u kojem čovjek neće djelovati akratično ako postigne harmoniju među dijelovima duše, dakle između razumskog dijela, požudnog dijela i dijela koji se tiče, recimo tako, volje. Dakle, za razliku od Sokrata koji je smatrao da je motiv ljudskog djelovanja isključivo racionalan, isključivo intelektualan, Platon ga vidi u kompleksnijem sastavu ljudske duše u kojem je akrasija moguća, ali je također treba prevladati.
4: Sad dolazimo naravno do Aristotela. Aristotel se cijelo vrijeme, može se tako reći, hrva sa Platonom i naravno između ostalog akrasija je jedan od pojmova. Cijela jedna glava Nikomahove etike posvećena je njoj. Kako Aristotel izlazi na kraj sa tim pojmom neuzdržljivosti, neumjerenosti, kako god mi to definira?
3: Pa, tu je priča dosta kompleksna. S jedne strane treba imati na pameti da za razliku od Sokrata i Platona, Aristotel akrasiju prije svega vidi kao, dakle, vrstu karaktera. Postoje akratične osobe. To su jednostavno vrste ljudi koji se ponašaju akratično, koji ne mogu djelovati u skladu sa svojim znanjem, vjerovanjem, što god. Nasuprot njima su enkratične osobe. To su one koje se mogu suzdržati. Ali kao što akrasija nije neumjerenost, tako enkrateja ili suzdržljivost nije umjerenost. Jer umjereni ljudi, umjerenost je vrlina. Umjereni ljudi nemaju taj sukob. Kod njih se uopće ne javlja sukob između razuma i strasti. Oni jednostavno su tako disponirani da se taj sukob ne javlja. Kod enkratičnih, dakle suzdrživih ljudi, oni se stalno moraju boriti protiv poriva. Dakle, akrasija je karakterno stanje. To je prva važna stvar za Aristotela. Drugo, Aristotel je uveo neke razlike u vrstama akrasije. Postoje zapravo dva glavna tipa akrasije. Jedna vrsta akratičnih ljudi su ovi. To su oni koji djeluju protiv svojih uvjerenja, vjerovanja, znanja o tome što je za njih dobro, ali tako da su dobro promislili prije. Ta vrsta osobe zna da ne smije jesti ništa slatko, razmišlja o tome, razmišlja o kolaču koji je ispred njega, razmišlja o svim okolnostima i dolazi do zaključka ne bih to smio jesti i onda ga uzima i jede. Ta vrsta akrasije je slabost. Druga vrsta akrasije je brzopletost. To su oni koji isto sve to znaju, ali uopće ne razmišljaju, samo uzmu kolač i jedu ga. Dakle, Aristotel je malo napravio nekakvu tipologiju akrasije, a što se tiče konkretne dijagnoze problema, pa rekao bih da je stvar ova. Njemu je Sokrat problem, koji tvrdi nema akrasije. Aristotel smatra, to ne može biti. Mi postupamo tako, ljudi tako zovu to postupanje i u filozofiji i u književnosti, dakle, očito je da akrasija postoji. S druge strane, Sokrat je bio u pravu, smatra Aristotel, jer Sokrat je pretpostavljao da ništa ne može biti jače od znanja. I to je stvarno tako. Kako riješiti te dvije stvari? Pa tako što Aristotel uvodi svoju distinkciju, koja je inače središnja, distinkciju između imanja znanja i primjenjivanja znanja. Dakle, akratična osoba jednostavno ne primjenjuje znanje. Osoba koja jede taj slatki kolač, iako zna da ga ne smije jesti, ima znanje, ali ga ne primjenjuje. To Aristotel formulira u obliku takozvanog praktičnog silogizma. Aristotel smatra da se naše radnje mogu, da tako kažem, racionalizirati i njihova racionalizacija, dakle kada razmišljamo što se događa iza naših djelovanja, često i najčešće poprima oblik praktičnog silogizma. Dakle, imate jednu veću premisu koja kaže ništa slatko ne smije se jesti, imate manju premisu koja kaže ovo je kolač ili još ovo je slatko, ovo se ne smije jesti, dakle, neku pojedinačnu premisu koja govori o kolaču koji je ispred vas, a kratična osoba zna veću premisu, ima problem s manjom. Ili je ne primjenjuje, ili je primjenjuje krivo. Kako je primjenjuje? Pa primjenjuje, veli Aristotel, Aristotel daje dvije usporedbe koje su dobre, ja bih rekao. Jedna je usporedba s pijancem. Pijanac, veli Aristotel, možda zna cijeli Empedoklov spjev. Empedoklo je napisao spjev o prirodi koji je bio prilično velik, očito zna ga na pamet. Može ga citirati. Dakle, on zna. On na neki način i primjenjuje to svoje znanje. Ali nema pojma o čemu govori, jer je pijan. Nama se čini da on zna, ali je pijan, on zapravo ne zna. Druga usporedba s glumcima. Glumci znaju to što govore, ali oni samo izgovaraju riječi. Oni izgovaraju riječi, oni, da tako kažem, ne stoje iza toga što govore. Oni ih samo izgovaraju. Tako i akratična osoba, ona jede taj kolač i istovremeno kaže, ne bi smio jesti, ovo nije dobro za mene. I jede ga, kao što pušač puši, ne bi smio pušiti. Puši. Dakle, on ne primjenjuje znanje na pravi način. E sad, što to znači na pravi način? To je malo kompliciranije pitanje, mislim da možda ne treba ovdje ulaziti u to. Uglavnom, ključna je razlika između imanja znanja i primjenjivanja znanja. I sad kod Aristotela vidite, i kad ga usporedimo sa Sokratom i Platonom, možete vidjeti zapravo dva tipična načina razmišljanja o akrasiji. S jedne strane, akrasija kao mentalni konflikt. Razum protiv strasti ili čega već. S druge strane, akrasija kao neka vrsta kognitivne manjkavosti. Kao neka vrsta nesposobnosti znanja da se manifestira u skladu s onim što ono jest. Aristotel je svjestan oba načina shvaćanja akrasije, kombinira ih i eto daje rješenje koje je u skladu s njegovim, inače njegovim etičkim i opće filozofskim stavom.
4: Da li je ono što je domislio Nikomahove etici po pitanju akrasije to za Aristotela ili se o nekim drugim dijelima svojim on korigira na način na koji to radi Platon? Dakle, da mijenja možda ono mišljenje koje ima u Nikomahovoj etici?
3: Ne bih rekao da ga mijenja, ali je stvar u tome što Aristotel vidi da je akrasija puno širi problem nego što se čini i da je ona dobar model za objašnjenje nekih drugih važnih problema. Prvi razlog zbog kojeg je akrasija važna i Aristotel to dobro vidi je problem iracionalnosti. Čini se da je akrasija tipičan primjer iracionalnosti. Kad postupam akratično, postupam iracionalno. S druge strane, međutim, Aristotel zapravo smatra da je akrasija i ujedno i znak racionalnosti, jer životinje ne mogu biti akratične. Ne mogu biti akratične jer ne mogu formirati onaj univerzalni sud. Ništa slatko se ne smije jesti, ne smije jesti ništa slatko i tako dalje. Dakle, budući da ne mogu formirati univerzalni sud, a akratik može, akrasija je znak racionalnosti. Što više, akratik upravo zato što ima taj univerzalni sud čitavo vrijeme i zadržava ga, na neki način djeluje iracionalno. Dakle, akrasija nas uvlači u problem iracionalnosti. Drugi problem koji Aristotel vidi i o kojem raspravlja i u Nikomahu etici i u spisu o duši, to je pitanje što nas zapravo pokreće na djelovanje, odnosno koja je uloga znanja u djelovanju. Očito znanje samo po sebi ne pokreće, dakle mi moramo dodati nešto na znanje. Što trebamo dodati? Koja je uloga? Kada raspravlja o tom problemu, Aristotel se koristi pojmom akrasije da bi ilustrirao u čemu se sastoji taj problem. Treća stvar koja Aristotela osobito zanima, to je pitanje koje sam spomenuo u vezi sa Sokratom, a to je ideja da je svaka radnja usmjerena na dobro. Akrasija to dovodi u pitanje. Da bi se to riješilo, mora se povući razlika između onoga što se meni pojavljuje kao dobro i onoga što je stvarno dobro. Jer na taj način možemo objasniti činjenicu da i pljačkaš i ubojica čini ono što je dobro za njega, ono što misli da je dobro i da to rade drugi ljudi. Dakle, postoji razlika između onoga što se pojavljuje i onoga što je stvarno dobro. Ta razlika je opet zapravo osnova Aristotelovog etičkog sustava. Što je to što je stvarno dobro? Naime, i to stvarno dobro mi se pojavljuje kao dobro, ali ono ne samo da je nešto što se pojavljuje, nego što je i stvarno dobro. Akrasija mu je savršen primjer da o tome razmišlja. Dakle, ne bih rekao da je napustio svoju poziciju, ali je iskoristio problem da raspravi, problem akrasije da raspravi o nekoliko zapravo ključnih pitanja i psihologije, objašnjenja djelovanja i onda etike.
4: More li akrasija ili akrasija je filozofe i nakon Platona i Aristotela ili su oni završili priču sa svim time?
3: I tekako ih mori i oni zapravo raspravljaju o istim stvarima. Samo što ono što se danas može vidjeti je to da ima sve više interdisciplinarnih istraživanja. Dakle, filozofija plus psihologija plus razne bihevioralne znanosti, osobito bihevioralna ekonomija, se koristi u objašnjenjima psihologije. Zašto? Pa zato što je riječ o komparaciji dobara u krajnjoj liniji. Akratična osoba zapravo uspoređuje dobra, to je onaj Sokratovo pitanje, jel, umijeća mjerenja. Ona uspoređuje dobra, uzme veće dobro, zato što ono manje udaljeno dobro mu sad nema toliku vrijednost koliko mu ima veće dobro, to je problem koji se danas može prebaciti na područje bihevioralne ekonomije i ljudi se koriste tim pitanjima. Ono što je osobito danas tema rasprave koja možda nije bila toliko u Aristotelovo vrijeme je ova. Opet imamo problem kako je akratična radnja moguća. Naime, ja uzimam taj kolač i jedem ga i istovremeno znam da ga ne smijem jesti. E sad, kad pitamo kako je to moguće, onda se čini da nas stvar vuče u dva smjera. S jedne strane nam se čini dobro, kad jedem taj kolač, ja sam zapravo promijenio mišljenje. Ja sam se predomislio. Nije baš tako da ne smijem jesti ništa slatko. Ako je tako, onda akrasije nema. Jer akrasija nije promjena mišljenja. Biti akratičan ne znači predomisliti se. To možda znači biti slabe volje. Recimo to tako. Neki filozofi povlače razliku između slabosti volje i akrasije. Tako što kažu, slabost volje je odustajanje od namjere. Donio sam čvrstu namjeru da nešto učinim i onda od toga odustanem. To je slabost volje, a akrasija je drugo. Ali recimo u ovom slučaju, dakle, ako ste se vi predomislili, ako ste odustali od te namjere, onda to nije, da ne jedete ništa slatko, onda to nije akrasija. To je jedno. Dakle, čini se da akrasija ne postoji. S druge strane, vi taj kolač jedete, zašto? Pa zato što se ne možete kontrolirati, ne možete se suzdržati. To iskušenje je prejako. Ali ako se ne možete kontrolirati, ako je iskušenje prejako, onda se zapravo ponašate kompulzivno. Onda je akrasija zapravo vrsta kompulzivne, prisilne radnje. A ako je akrasija vrsta kompulzivne radnje, onda akrasija ne postoji. Jer po pretpostavci je akrasija slobodna namjerna radnja. Kompulzivna radnja nije slobodna i namjerna. To je problem. Dakle, kad malo razmislimo o tome što bi to moglo značiti, znati da nešto ne smijem činiti i istovremeno to činiti dok to držim u glavi, čini se da nas stvar odvlači ili u smjeru predomislio sam se, dakle nema akrasije, ili ne mogu drukčije, prisiljen sam, dakle opet nema akrasije. Odatle se razvila široka rasprava o odnosu akratičnih i kompulzivnih radnji. Pitanje o tome u čemu je razlika i da li uopće postoji razlika. Jer gledajte, za akratične radnje mislimo da su slobodne, da nisu prisilne. Mi ljude držimo odgovorni. Njihove akratične radnje. Pušač je odgovoran što puši. Ovaj koji jede slatko je odgovoran što jede slatko.
5: To su svjesne, slobodne, namjerne radnje. Cijela tradicija filozofije smatra te radnje slobodnima i namjernima. Dakle, one nisu prisilne. A s druge strane se čine da nisu slobodne, jer osoba nije mogla drukčije, osoba nema kontrolu, a to su osnovna obilježja slobode, naime, moći učiniti drukčije i imati kontrolu. Dakle, akrasija je negdje razbijena. Postoje razni pristupi tom pitanju. Jedan od njih je ovaj. Prave akratične radnje razlikuju se, da tako kažem, od pravnih kompulzivnih radnji po njihovim uzrocima ili porijeklu. Ono što se klasificira kao kompulzivne radnje, obično se, za to se obično smatra da porijeklo ima, uzrok ima ili u nekom obliku anksioznosti, tjeskobe, u neurološkim faktorima itd. A akratične radnje ne.
4: Što govori to o nama kao ljudskim bićima? Dakle, rijetko je naći biće koje svjesno radi ono što mu je loše i da zna da je ono što radi njemu loše.
5: Tako je, možda je problem u pretpostavci. Naime, možda je problem u pretpostavci da mi inače radimo ono za što smatramo da je dobro. Ali ta pretpostavka, velim, to je sokratovska pretpostavka, Aristotel je također prihvaća, nije sama po sebi jasna. Nije sama po sebi jasna i ljudi, recimo, danas dosta znaju kritizirati Aristotela zato što on počinje svoju etiku konstatacijom svi ljudi teže dobro. Svi teže dobro, dakle dobro je ono čemu se sve teži, i onda se ponekad kaže dobro nije baš tako. Ali s druge strane, evo upravo u ovome što ste naveli, pretpostavlja se da jest. Dakle, mi moramo razgraničiti onda slučajeve u kojima mi težimo nečem što se može opisati kao dobro i slučajeve u kojima težimo nečem što se ne može opisati kao dobro. Isto tako, stvar je kako se razumije to dobro. To dobro se može razumjeti formalno ili sadržajno. Formalno dobro je dobro, to je svaki cilj. Svaki cilj time što je cilj je dobar. To je ono što sam opisao kao pojavljuje mi se kao dobro. Ja imam taj cilj, dakle, to je dobro, ali to je formalno značenje dobra. Neformalno značenje dobra bi bilo nešto drugo. E sad, što drugo bi bilo? Pa to bi bilo, recimo, moralno dobro. Ili dobro koje je važno za moj opstanak. Problem je, što se tiče ovoga što ste naveli, mislim u pretpostavci da mi stvarno uvijek djelujemo misleći da djelujemo prema nekom dobro. Kad bismo dobro izbacili iz tog opisa, onda mislim da bi nam se, da bi se i akrasija pojavila u drugom svjetlu. Jer, recimo, možemo kazati, kao što kažu neku filozofi, mi uvijek djelujemo na temelju razloga. I to je to. Ako djelujemo na temelju razloga, ako tako objasnite stvar, onda vam nekako cijela priča akrasija izgleda drukčije i pitate se, pa dobro, je li to baš takav problem?
4: I na kraju, zadnje pitanje, nije najlakše, ali ako ga možemo dotaknuti, spomenuli smo dobro, znamo da je nešto dobro, ali svejedno ga činimo protiv toga. A što je sa znanjem? Znanje je također dobro samo po sebi. Niko nikad u povijesti filozofije nije rekao da je ono štetno i da ga treba odbaciti. Ali što to znači ako mi znamo da nešto je dobro za nas, a činimo upravo suprotno? Što je onda s tim znanjem?
5: Ne samo to, evo da se nadovežem, postoji i takozvana epistemička akrasija. To je jedan jednako težak problem. Naime, kad znam da ne bih nešto smio vjerovati, ali ipak vjerujem. Kad imam dobre razloga da ne vjerujem u nešto, ali ipak vjerujem u to. Mislim da smo svi tome skloni. Možda sa znanjem, možda ne mogu kazati nešto znam, iako imam dobre razloge da ne bih trebao znati, možda to ne možemo, ali za vjerovanje, mišljenje, suđenje, pretpostavljanje, to imamo. Gomilu stvari vjerujemo, a da sami mislimo da imamo dobre razloge da ne bismo smjeli u to vjerovati. Mislim da što se tiče znanja, u filozofiji se obično povlači razlika između vjerovanja i znanja, odnosno između nekakvog mentalnog stanja koje se tako pod anglosaksonskim utjecajem počelo u hrvatskom nazivati vjerovanje, ali to bi bilo suđenje, mišljenje, jel? I znanja. Pretpostavljamo da je znanje nešto čvrsto, da je uvijek istinito i tak dalje, da je vjerovanje može biti neistinito, labilno. I onda tu distinkciju, ja bih rekao, previše olako i često prešutno prebacujemo na objašnjenje djelovanja. Je li uistinu tako da mi znamo da je nešto dobro? Je li uopće moguće znati da je nešto dobro? Naime, nije sasvim samo razumljivo pojam znanja iz jednog područja prebaciti u drugo područje. Ja mogu znati gomilu stvari u teorijskom smislu, ali znati što je dobro za mene, to je možda riječ znanje prejaka. Filozofi danas često govore o takozvanom praktičnom znanju. praktično znanje je sasvim drugčija vrsta znanja od teorijskog. To je znanje na temelju kojeg mi stvaramo stvari u svijetu, da tako kažem, a ne na temelju kojeg mi spoznajemo svijet. Ta vrsta znanja je drugčija. Možda nam za objašnjenje djelovanja treba neka drugčija vrsta znanja. Tako da bih rekao, evo, ukratko, trebamo paziti da kad govorimo o ljudskom djelovanju, ljudskim radnjama, da se ne koristimo olako pojmom znanja, jer prebacujemo ga u područje u kojem znanja zapravo čvrstog teorijskog znanja i ne može biti.
2: Slušali ste Okamovu britvu. Tekst čitao Janoš Remer. Emisiju snimio Dalibor Piskrec. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2026. godina.

Poštovane slušateljice i slušatelji, u današnjoj se emisiji vraćamo obilježavanju 150. obljetnice rođenja violončelista i dirigenta Paua ili Pabla Casalsa. Slušat ćemo ga u jednom klavirskom triju, Brahmsovom, i u gudačkom kvintetu Schubertovom s festivala o San Juanu u Puerto Riku 10. lipnja 1965. Casal se već nekoliko godina prije posvetio prvenstveno dirigiranju, te je rekao da se na taj način barem ne mora više boriti s tremom, a komorne nastupe je bio sveo na jedan ili dva godišnje. Najprije slušamo drugi klavirski trio u C-duru opus 87 Johannesa Brahmsa. Casal ga svira s violinistom Aleksandrom Schneiderom i pijanistom Mječislavom Horšovskim, s kojima je prije često nastupao, tako i u Bijeloj kući za tadašnjega predsjednika Kennedy-a. Svoj drugi klavirski trio od triju trija ukupno, u C-duru, Brahms je dovršio 1882. I nekarakteristično, izdavaču se pohvalio da tako lijep trio nitko od njega još nije čuo. Stavci su Allegro, Andante con moto, Scherzo presto i Allegro giocoso.

Violinisti Aleksandar Schneider i Isidor Cohen, violist Milton Thomas, violončelisti Pau Casals i Gregor Pjetigorski izveli su gudečki kvintet Franca Schuberta, oznake po Deutschu 956. Slušali smo snimku koncerta s festivala u Puerto Riku 10. lipnja 1965. koju je u euroradijsku razmjenu poslao katalonski radio, dio španjolskog RTVE-a. Umjesto bisa poslušat ćemo snimku na kojoj Casals uz pijanista Eugenea Istomina svira recitativ iz Bachova 3. koncerta koji je izvorno bio za orgulje.

0: Franz Kafka. Opis jedne borbe.
1: Prošle noći bio sam s čovjekom kakvog ti, draga moja Ančice, sigurno nikada nisi vidjela. Izgleda, kako da ga opišem, kao zanjihana šipka na kojoj malčice nespretno nabudela glava žute kože i crne kose. Njegovo tijelo ovješeno je mnoštvom prilično malih, jarkih, žučkastih komada sukna. Stidljivo je hodao pokraj mene.

0: 12 sati. Neki su ljudi ustali. Naklonili se. Pružili jedni drugima ruke. Rekli da im je bilo lijepo. Sjedio sam za malim stolom. Pijuckao svoju treću čašicu benediktinca. Uz malu zalihu slatka peciva. Što sam ga odabrao i predao. Jer je bilo odlična okusa.
1: Oprostite mi što dolazim k vama, ali sjedio sam dosad sa svojom djevojkom sam u pokrajnjoj sobi. Od 10:30, nema tome ni tako dugo. Oprostite mi što ovo govorim vama, pa mi se i ne poznajemo, a ja već pričam o svojoj djevojci. Vi ćete mi oprostiti. Ja si od sreće jednostavno ne mogu pomoći.
0: Ja ga žalosno pogledah.
1: Mi smo tamo sjedili sasvim sami u sobi. Ja i Ančica. I ja sam je ljubio. Ljubio sam je. Njezina usta. Njezino uho. Njezina ramena.
0: Da. Djevojka je lijepa. Vrat. Gol. Lagano odjeveno tijelo. Lijepo pognuto. Obrazi rumeni. Usta napola otvorena. Pridnu. Odložila je svjetiljku na jednu od stuba. Prišla malčice teturajući mom poznaniku. Zagrnula ga. Poljubila. I ostala u njegovom zagrljaju. Te kad sam joj stavio kovanicu u ruku, ona se sneno odmakne od njega. Otvori polaganu malu kapiju i otpusti nas noć.
1: Ja sam možda i malo pijan. A da nisam mnogo popio. Da.
0: Hoda smo. Dakle, šutke.
1: Jeste li vidjeli kako me je i sobarica poljubila?
0: Upravo sam ga živahno potapšao po ramenu. Kad li me uhvati stid? Nespretno sam povukao ruku. Kako mi nije bila potrebna, gurnuo sam ju u džep kaputa.
1: Ruka vam je veoma hladna. Sobaričine usnice bile su toplije. O, da.
0: Srdito sam se prisjetio finih, slatkih stvari što sam ih zbog njega ostavio na stoliću. Prisjetio sam se i Benediktinca.
1: Da, da. U pravu ste. Takvu noć ne treba prespavati u postelji. A imajte na umu koliko se sretnih misli zaguši prekrivačem kad se u postelji spava sam. I koliko se nesretnih snova ugrije njime.
0: Ne bi li bilo dobro da skrenem neku sporednu ulicu? Jer zajednička šetnja ipak nije bila moja obaveza. Mogao bih sam otići kući i nitko me u tome ne bi smio spriječiti. U svojoj sobi upalio bi stojeću svjetiljku, sjeo bih u svoj naslonjač.
1: Znate kakvi ste vi? Smiješni ste.
0: Kimnuo sam pun razumijevanja.
2: Da, u pravu ste.
0: Nabukao sam rukavice, potom bez razloga uzdahnuo. Uzdahnuo kao što se to noću pred rijekom valjda čini.
1: Vidite, tako biva uvijek. Kad sam se danas spuštao niza stube, začudilo me je kako su se moje crvenkaste ruke u bijelim manšetama klatile amo tamo i kako su to radile neuobičajeno živahno. E, a tada očekujem pustolovine. Pa uvijek tako biva.
0: Mene je to, međutim, jako dirnulo. I boljela me je pomisao da bi mu možda mogao biti neugodan moj stas. Pokraj kojeg se on možda činio premalen. Da me je okolnost mučila toliko da sam leđa povijao do te mjere da mi ruke u hodu gotovo dodirivahu koljena.
1: Pa zašto hodate tako? Pa sasvim ste pognuti i gotovo tako mali. Ko ja.
2: Može biti. Prilično sam slabašan, znate, i pada mi teško držati glavu uspravno.
1: To je samo mušica. No, kako god vam drago.
0: Kako li je ovaj čovjek samo bez srca? Kako li je njegova ravnodušnost prema mojim poniznim riječima samo znakovita i jasna? On je jednostavno sretan. A sretni ljudi su takvi da im se sve što se oko njih događa čini prirodnim. Ako bih sad skočio u vodu ili se ovdje pred njim na ovom pločniku pošao savijati u grčevima, ja bih se i dalje mirno uklapao u njegovu sreću. Da, kad bi mu došla volja, on bi me umlatio kao ulični ubojica, to je sigurno. A kako sam prevelika kukavica, ne bih se usudio ni vikati. A za Boga, sam pobjeći,

0: Draga moja Ančice, koja umiješ tako dobro da ljubiš, znam, ti bi se smijala i malo se bojala, ali ja, čija se duša sva razletjela od ljubavi prema tebi, radovao sam se zbog njegove nazočnosti. Možda je nesretan, zato šuti, a čovjek je kraj njega ispunjen sretnim nemirom koji ne prestaje. Pa ja sam jučer bio ispunjen vlastitom srećom, a ipak sam te zamalo zaboravio. Činilo mi se kao da se s udisajima i izdisajima njegovih ravnih prsa podiže tvrda zaobljena zvjezdana svoda. Obzorja su pucala i ispod gorućih oblaka krajobrazi postaše vidljivo beskrajni. Onakvi kakvi nas usrećuju.
1: Dobro sam marširao. Dignuo sam glavu, ukrutio tijelo, prekrižio ruke iza glave. Budući da volim smrekine šume, hodao sam kroz smrekine šume. Nakon nekog vremena, priviknuo sam se na njega. Promatrao sam pomno kako mu uspon postaje težak. Moja strma cesta vodila je ravno u taj zastrašujući mjesec. Žurba bijaše nužna. Rijeka bijaše široka. Radostan zbog tog prizora, začepio sam uši jer sam se bojao plača i pomislio da bih ovdje mogao biti zadovoljan.

0: kde je samotno i lijepo. Ne treba mnogo hrabrosti da bi se živjelo. Jer tu su samo brda. Ja sam još dovoljno pametan da ih smatram beživotnima.
1: Maknuo sam dlanove s ušiju. Začuo sam kako u daljini neko tiho jeca.
0: Neću biti napušteniji od brda. Samo ću to osjećati. Ali mislim da će i to proći.
2: Kako li je? Samo neobično. Da se još u naše vrijeme otmjene osobe na tako težak način prevoze. Nema za to nikakvog objašnjenja. Posrijedi je stari običaj. Stresao sam glavom. Običaj. Ostalo zbunjen. Na drugoj obali četvorica muškaraca. Golih muškaraca na ramenima nose drvenu nosiljku. A u nosilci.
1: Nevjerojatno debeo muškarac u orijentalnom položaju. Mirno probija trnovite grančice svojim nepokretnim tijelom. Njegove naborane naslage masti tako su brižno raširene da prekrivaju čitavu nosiljku. Još i sa strane vise nalik rubovima žučkastog saga.
2: Čelava lubanja. Mala. I sjajna. Sjajna i žuta. Lice.
1: Priprost izraz čovjeka koji razmišlja. Ne trudi se da to prikrije. Kad kada bi sklopio oči.
0: Krajolik me ometa u razmišljanju. Od njega moja razmišljanja te turaju kao lančani mostovi za jarosne struje. Lijep je i stoga želi biti promatran. Ti zeleni briježe koji protiv vode kotrljaš kamen. Lijep si. Briježe. Ne volim te jer me podsjećaš na oblake. Na večernju rumen i visoko nebo. A to su stvari koje me gotovo tjeraju da zaplačem. Zato te ne volim. Briježe na vodi. Ne. Ne volim te. A ti, stranoliko žbunje, budeš tako neočekivano da nam potičeš misli. Ali ti, rijeko, sviđaš mi se toliko da ću dati da me nose kroz tvoju savitljivu vodu. Ali sada, molim vas, dajte mi malo prostora da mogu disati.

0: Stisnuo sam ruke. Debel je sjedio mirno. Kretnje nosača sve su nepravilnije kako se približavaju vodi. Nosiljka se zakreće kao da je već na valovima. Morali su preskakati male lokve. Vidjeh lice debeloga. Bilo je sasvim nemirno.
1: Ustao sam. Požurio sam nezgrapnim skokovima preko padine. Preko kamenite padine. Trčao sam. Neobuzdano, dolje kod vode. Već sam zašao. Nisam obraćao pažnju.
2: Samo da pomognem debelome.
0: Četiri dlakave ruke diguše nosiljku u vis.
1: Neobično uzdignuti mišići. Četiri dlakave ruke. Voda im zapljuskuje brade. Zabacili su glave unazad. Drvo im šipke padoše na ramena. Ne odustaju od muke i napora. Voda im se poigrava oko nosa. Jedan niski val i četvorica utope se šutke.
2: Povukli su svojim divljim rukama nosiljku za sobom.
1: U padu ih zapljusne još vode. Blag sjaj večernjeg sunca. Izobliči brežuljke i brda na granici vidokruga.
0: Debeli se lagano okreta u smjeru vodene struje.
2: Kao ikona od svjetla drva. Provio na zrcaljenju kišna oblaka. Dugljasti oblaci vukli su ga, a mali pognuti gurali i tu dođe do značajne uzbuđenja koje se moglo zamijetiti još u udaranju vode o moja koljena.
0: Debeli reče.
2: Dragi gospodine Sokol, ne pokušavajte me spasiti. Sad sam izgubljen. Ovo je osveta vode i vjetra. Da, osjeta je to. Jer koliko smo često napadali te stvari, ja i moj prijatelj molitelj, pri pljevu naše oštrice, pod bljeskovima naših cimbala, u prostanoj divoti trombona i skokovitom sjaju timpana.
0: Debeli više nije mogao govoriti. Već se morao okrenuti i nestati glasnom vodopadu. Stajao sam na obali i vidio sam to.
3: Postojalo je vrijeme kad sam iz dana u dan odlazio u crkvu, jer jedna se djevojka u koju bijah zaljubljen molila tamo na koljenima. Kad djevojka jedan put nije došla, za oko mi zapne mlad čovjek koji se čitavim svojim suhonjavim likom bijaše bacio na tlo. S vremena na vrijeme uhvatio bi se svom snagom svoga tijela za glavu i udarao njome uzdišući od dlanove koji ležahu na kamenom podu. To mi se učini neumjesnim. Ispriječio sam mu se na putu, iskrivio sam usta, istupio sam desnom nogom i oslonio se na nju. To mi također daje čvrstoću. Dobar večer. Dobar večer.
1: Dobar večer. Dragi, dragi gospodine, ne ljutite se, baš sam najodaniji sluga.
3: Da, želim vas pitati neke stvari.
1: Samilosni ste, gospodine, i pustit ćete me da odem. Istina, ja sam vrijedan žaljenja. To je istina.
3: Neću vas pustiti. Vi ste sretan ulov. Čestitam samom sebi na tome.
1: Bože moj. Moja sreća. Koliko samo sretni morate biti. Jer moja je nesreća. Zaljuljana nesreća. Nesreća se ljulja na tankom vršku. Dodirne li se? Laku noć, gospodine.
3: Vi ste pravi luđak, to ste vi.
1: Ne ljutite se. Zašto biste se ljutili ako se netko drugi ponaša loše? Ja se radujem. Nemojte se ljutiti.
3: Da, slutim od kad sam vas prvi put vidio u kakvom ste stanju. Morska bolest na sigurnom kopu. Ne bi li se trebalo živjeti drugačije?
1: Ne. Ne, zašto ne bismo govorili o tome? Navečer nitko tko živi sam ne snosi odgovornost. Bojimo se raznih stvari, da će možda nestati tjelesnosti, da su ljudi zaista takvi kakvima nam se čine u sumrak. Da bez štapa ne bismo smjeli hodati, da bi možda bilo dobro otići u crkvu i derati se i moliti samo da te ljudi pogledaju i da ponovno zadobiješ tijelo. Zašto plaćeš? Velik si. To volim, imaš duge ruke koje se ponašaju gotovo prema tvojoj volji. Laskam ti, a ti svejedno plaćeš. Bože, danas je lijep dan.

0: prošle noći bio sam s čovjekom kakvog ti, draga Ančice, sigurno nikada nisi vidjela. Njegovo tijelo ovješeno je mnoštvom prilično malih, jarkih, žučkastih komada sukna. Stidljivo je hodao pokraj mene. A, draga moja Ančice, koja umiješ tako dobro da ljubiš, znam, ti bi se smijala i malo bojala, ali ja, čija se duša sva razletjela od ljubavi prema tebi, radovao sam se zbog njegove nazočnosti. O, nebesa. O, kako li te samo volim, Ančice. A tvoj poljubac draži mi je od krajobraza. Nemojmo više govoriti o njemu. I daj da se volimo. Dajte konačno, malo stanite da mi se stvari razjasne.
1: On mrzovoljno sjedne, ne mareći za svoje lijepo odijelo. I začudi me kad lakata stisnutih uz bok spusti čelo na savinute vrhove prstiju.
0: Dobro. Još nikad nisam bio zaista zaljubljen. Tu i tamo žalio bih zbog toga. A sad moram reći, ja sam zaljubljen i itekako uzbuđen od zaljubljenosti. Ja sam ljubavnik pun žara, kakvog djevojke priželjkuju. Da, ona je lijepa, ali kad se nasmije, ona ne pokazuje zube. Samo taman, zakrivljen otvor usta, a to izgleda prepredeno i starački.
2: A ne mogu to zanijekati.
0: A zašto me ne tješite?
2: Ne treba vas tješiti.
1: Vi ste voljeni.
0: Znate, ja općenito još imam vremena prekinuti tu započetu ljubav nekim sramotnim činom ili nevjerom ili odlaskom u neku udaljenu zemlju.
2: A morat ćete se ubiti.
0: Dobro.
1: On hitro raskopčao grtač i prsluk i košulju. Prsa mu zaista bijahu široka i lijepa.
0: Evo, pogledajte moja prsa. Zaručen sam, priznajem.
2: Zaručeni ste?
1: Radovalo me što sam odgovorio tako mudro.
0: Molim, stavite mi malo ruku na čelo. Molim vas.
1: Kako to ne učinih odmah, on sklopi ruke. Bili smo bliski. Iako jedan drugome nismo bili dragi. Tu moj poznanik bez okolišanja izvuče iz džepa nož, pa ga kao u igri zarije u svoju desnu nadlakticu. S mjesta poteče krv, ja izvučem nož, potom otrčim kratak komad puta prema dolje, pa gore, da vidim ima li nekoga tko bi mi mogao pomoći.
3: Ne. Dragi moj, zbog mene si se ozlijedio.
2: Pomisli samo. Na proljeće ćemo se odvesti u strmovku, ha? Ne, nećemo se odvesti mi. Ali ti i tvoja Ančica odvešćete se radosno i poletno. Sunce će vas na najljepši mogući način pokazivati svim ljudima. Ej, nema nikakvog razloga za zabrinutost.
1: Bože, reče on, ustade, osloni se na mene i mi krenusmo.
0: Pa tu nema pomoći. To me ne bi moglo radovati. Oprostite mi. Je li već kasno? Možda bih sutra ujutro trebao nešto učiniti. A, Bože.

0: Franz Kafka. Opis jedne borbe. Igrali su Lovro Juraga, Igor Kovač, Adrian Pezdirc i Mateo Videk. Dramatizacija Rona Žulj. Redatelj Mislav Brečić. Skladatelj Stanislav Kovačić. Glazbena urednica Franka Meštrović. Tonmajstor Dalibor Piskrec. Urednica Kristina Kegljen. Hrvatska radio televizija. Dramski program Hrvatskoga radija 2024.
1: Emisiju Radio Igra potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.
2: U nastavku slušamo divertimento Igora Stravinskog. Violinu svira Viktorija Mulova, klavir Bruno Canino.

0: Divertimento Igora Stravinskog izveli su violinistica Viktorija Mulova i pijanist Bruno Canino.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
0: Iz hrvatske glazbe.
2: Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. U današnjoj emisiji slušat ćemo skladbe dvojice suvremenika, a ove godine i obljetničara, Alfreda Schwarza, čiju 40. obljetnicu smrti obilježavamo ove godine, i Josipa Kaplana, o čije smrti prošlo 30 godina. Obojica su bili istaknuti hrvatski skladatelji, generacijski bliski, jer Schwarz je rođen 1907. a Kaplan 1910. No njihovi su se životni i profesionalni putevi uvelike razlikovali. Obojica su kasnih 1920. i početkom 1930. godina studirali i djelovali u Zagrebu. Schwarz je po struci bio pravnik i glazba je bila njegovo sporedno zanimanje. Kaplan je cijeli svoj radni vijek bio vezan uz vođenje zborova, pedagogiju i rad u školama na području Rijeke, Istre i Kvarnera, dok je Alfred Schwarz djelovao u rodnim Križevcima. Premda su kao glazbenici stasali u istom okruženju, te u jednom dijelu obrazovanja pohađali predavanja kod istog profesora Blagoja Berse, njihov se skladateljski izričaj razvio u različitim smjerovima. I dok je Kaplan stvarao pjevnu, često istarskom tradicijom nadahnutu glazbu usmjerenu široj zajednici, Schwarz je gradio intiman, osebujan i duboko emotivan izraz neovisan o dominantnim glazbenim strujanjima svojega vremena. Jezgru Kaplanova opusa čini vokalna i zborska glazba, a Schwarzova komorna i klavirska. I dok se Kaplanova glazba namijenjena amaterskim i profesionalnim ansamblima na lokalnoj razini često izvodila, Schwarzova intimna djela za autorova života rijetko su izvođena, a to se ni danas nije promijenilo. Alfred Schwarz rođen je 1907. u Križevcima, bio je doktor prava po profesiji, poslije Drugog svjetskog rata djelovao je kao sudac u Daruvaru, Bjelovaru i Glini, a od 1969. živio je u rodnim Križevcima. Kompoziciju je počeo studirati u Zagrebu 1926. u razredu Blagoja Berse, a ostale su mu predmete predavali stručnjaci starog naraštaja Franjo Dugan, Antun Dobronić, Fran Lotka, Stanislav Stražnicki i Krsto Odak. U isto vrijeme studirali su od Schwarza danas poznatiji glazbenici Boris Papandopulo, Milo Cipra i Bruno Bjelinski. Studij kompozicije Schwarz je prekinuo nakon 9 semestara. 10. posljednji nikada nije odslušao. Zašto? Teško je reći. Navodno zbog neslaganja s nastavnim programom i konzervativnim predavačima. Njegova beskompromisna narav stajala ga je titula akademskog glazbenika samo nekoliko mjeseci prije svršetka studija. Iako punih 20 godina nakon prekida studija uopće nije skladao, glazba je u Schwarzovu životu bila stalno prisutna, kao predmet istraživanja i oslonac koji mu je, kako je sam govorio, pomogao preživjeti stravu nacističkog logora. Logor je pak, rekao je jednom prigodom, njemu pomogao spoznati sebe. Nasilno ušutkan, Schwarz skladatelj nakon godine 1950. progovara nezaustavljivo i hrabro. Vrijeme njegova glazbenog mirovanja bilo je i vrijeme akumuliranja energije i znanja. Glazbu u njemu ništa nije moglo zaustaviti. Skladbe su navirale jedna za drugom nadoknađujući izgubljene godine. Opus Alfreda Schwarza broji gotovo 100 djela, između ostalog 7 simfonija, 12 simfonijskih pjesama, koncertantnu glazbu, 10 gudačkih kvarteta, 6 kantata, 28 ciklusa solo pjesama, brojne klavirske minijature i skladbe različita opsega. Pozornost javnosti privukao je već 1930. kada je na produkciji studenata kompozicije iz razreda Blagoja Berse uz skladbe Miroslava Magdalenića i Mila Cipre izvedena i Schwarzova sonata za gudački kvartet Opus 1. No uspješna izvedba djela, dobre kritike, solidno tehničko znanje i bogata inventivnost nisu bili dovoljni za razvoj karijere. Druge dvije Schwarzove studentske skladbe, Gudački kvartet i Etida za klavir, preizvedene su tek 1973. 43 godine poslije izvedbe sonate Opus 1. Ta rana djela svjedoče da je za mladoga Schwarza glazba bila radost. Nekoliko desetljeća kasnije, preživjevši Drugi svjetski rat i zatočeništvo u nacističkom logoru, poslije duge stvaralačke šutnje, Schwarzova glazba dobiva dramatične akcente. U sonati za violončelo i klavir opus 72, skladanoj 1969. polifoni slogo težao je pod pritiskom akordičkih sklopova, dijalog violončela i klavira mjestimično prerasta u borbu, osjećajnost u jecaj, tuga u tragiku. Čak i kada se oslobodi agresivne i guste klavirske dionice, pjev violončela uznemiren je i rastrzan. Glazba više nije umjetnost nadanja, ona je odraz postojećeg stanja, raskrinkana gesta vlastite utjehe ili borba s tako riječitim dugogodišnjim mukom. Poslušajmo sonatu za violončelo i klavir Alfreda Schwarza u izvedbi violončelistice Ksenije Janković i pijanista Andreja Pregera.

Slušali smo sonatu za violončelo i klavir Alfreda Schwarza u izvedbi violončelistice Ksenije Janković i pijanista Andreja Pregera. Kao što smo na početku najavili, drugi dio današnje emisije posvetit ćemo Schwarzovu 3 godine mlađem suvremeniku Josipu Kaplanu, rođenom u Krškom 1910. Na Muzičkoj akademiji u Zagrebu Kaplan je završio studij fagota, a kompoziciju je diplomirao u Ljubljani u razredu Blaža Arnića. Posvetio se pedagoškom radu, djelovao je kao nastavnik glazbenih škola, dirigent i zborovođa u raznim mjestima Hrvatskog sjevernog primorja, te kao dugogodišnji profesor na muzičkoj školi u Rijeci. Jednom je prigodom rekao: "Kada je počeo moj radni vijek, nisam mislio da ću biti skladatelj, zato i ne mogu reći da sam skladatelj, svoju sam karijeru napravio kao pedagog." Ipak, Kaplan je skladao 100-tinjak djela. Nadahnuće je, kako je sam rekao, nalazio u dobrom literarnom tekstu, u nekom kipu ili slici, kao i u događajima koje život nosi sa sobom. S mnogo dara i topline Kaplan je dočaravao dječji svijet, te je niz njegovih djela posvećen djeci i nadahnut bajkama i dječjim pričama. Skladao je nekoliko desetaka solo pjesama i klavirskih skladbi. Među komornim djelima najuspjeliji su gudački kvarteti, serenada za puhački kvintet, klavirski trio i divertimento. Stihovi antologijske pjesme Dragutina Tadijanovića, Dugo u noć, u zimsku bijelu noć, nadahnuli su Kaplana na stvaranje solo pjesme, koju je kasnije preradio za mješoviti zbor a kapela. Skladba je lijep primjer sinergije Tadijanovićeve melankolične lirike i Kaplanova specifičnog vokalnog senzibiliteta. Poslušajmo pjesmu Dugo u noć Josipa Kaplana u izvedbi mezzosopranistice Dijane Haller i pijanista Filipa Faka.

Čuli smo pjesmu Dugo u noć Josipa Kaplana u izvedbi mezzosopranistice Dijane Haller i pijanista Filipa Faka. Kaplan nije stvarao isključivo na temelju narodnog glazbenog izričaja, ali se često nadahnjivao narodnom glazbom, posebice onom istarskog podneblja. Iako se s istarskim folklorom upoznao razmjerno kasno, tek poslije dolaska u Pulu 1949. upravo je on u Kaplanovu stvaralaštvu ostavio najdublji trag. O svojem je stvaralaštvu Kaplan jednom prigodom rekao: "Moj stil rada, što se forme tiče, jest tradicionalan. Mislim da je forma jedan od glavnih preduvjeta uspjeha nekog djela. Međutim, što se kompozicije tiče, tražim suvremenija rješenja. Mislim da je tradicionalna harmonija prevladana, odnosno nastojim da moja kompozicija harmonijski zvuči suvremenije. Negdje sam na sredini i nastojim pomiriti tradicionalnu formu i suvremeni muzički jezik." Godine 1967. Kaplan je skladao sonatu za oboe i klavir koja je danas dio standardnog repertoara hrvatskih oboista. Skladba je oblikovana unutar jasne i pregledne strukture trostavačne sonate. Dionica oboe izrazito je melodiozna i pjevna, a u motivima i ritmici diskretno se prepoznaju utjecaj istarsko-primorskog melosa i narodne glazbene baštine. Poslušajmo sonatu za oboe i klavir Josipa Kaplana u izvedbi oboista Antonija Hallera i pijanista Filipa Faka. Stavci su Allegro, Andante cantabile i Vivo.

Slušali smo sonatu za oboe i klavir Josipa Kaplana u izvedbi oboista Antonija Halera i pijanista Filipa Faka. Jedno od najzanimljivijih komornih dijela Josipa Kaplana jest drugi od ukupno tri gudačka kvarteta s podnaslovom Istarske impresije, skladan 1951. Duboko ukorijenjen u novonacionalni smjer hrvatske glazbe 20. stoljeća, kvartet odiše skladateljevom fascinacijom autohtonom istarskom narodnom baštinom. Okosnicu harmonije i melodije čine intervali karakteristični za istarski melos, te specifična kromatika i kadence. I dok u pogledu formalnog oblikovanja Kaplan slijedi jasnu klasičnu tradiciju, harmonijski jezik obogaćen je oporim suzvučima koji dočaravaju arhaičan duh istarskog podneblja. Poslušajmo istarske impresije Josipa Kaplana u izvedbi Zagrebačkog kvarteta u sastavu Josip Klima i Ivan Kuzmić violine, Ante Živković viola i Josip Stojaković violončelo sa snimke ostvarene 1974.

Uz drugi gudački kvartet pod naslovom Istarske impresije Josipa Kaplana, koji slušamo u izvedbi Zagrebačkog kvarteta, završavamo današnju emisiju Iz hrvatske glazbe. Posvetili smo je dvojici hrvatskih skladatelja 20. stoljeća, dvojici suvremenika čije obljetnice obilježavamo ove godine, Alfredu Švarcu, o čije smrti prošlo 40 godina, i Josipu Kaplanu, koji nas je napustio prije 30 godina. Do ponovnog susreta za tjedan dana srdačno vas pozdravljaju tonska snimateljica Stella Keleš i urednica Gordana Krpan.

Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Europeum. Euroradio. Lijep pozdrav poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Dobrodošli u još jednu emisiju Europeum Euroradio, u kojoj je večeras na rasporedu koncert Simfonijskog orkestra Slovenske radiotelevizije. Na programu su djela Ludviga van Beethovena i Sir Edvarda Elgara. Kao solist nastupa pijanista Lukáš Vondráček, a izvedbom ravna Leo Kuokman. Ostanite s nama. Dragi slušatelji i slušateljice, večeras smo u snimku koncerta Simfonijskog orkestra Slovenske radiotelevizije, održanog 12. ožujka ove godine u dvorani Galus u Ljubljanskom Cankarjevom domu. Leo Kuokman vodi orkestar kroz izazovan, ali fascinantan program. Lukáš Vondráček, virtuozni pijanist i pobjednik natjecanja kraljice Elizabete u Briselu, koji je prvi put javno nastupio s 4 godine, svira Beethovenov treći koncert za klavir i orkestar, nakon orkestralnog otvaranja večeri s Beethovenovom uvertirom Egmont. Završnica koncerta rezervirana je za Elgarove Enigma variacije, posvetu skladateljevim prijateljima i rodbini, izgrađena oko tajne teme koja nikada nije otkrivena. Od listopada 1809. do lipnja 1810. Beethoven je skladao glazbu za dramu Egmont omiljenog mu književnika velikog Johana Wolfganga von Goethea. Djelo se sastoji od uvertire i još 9 stavaka za sopran, pripovjedača i veliki simfonijski orkestar. Tema glazbe i dramatične priče je život i junaštvo plemića La Morita iz 16. stoljeća, nizozemskog grofa od Egmonta koji se usprotivio despotskoj vladavini Vojvode od Albe. Istinsku inspiraciju Beethoven je pronašao u Napoleonovim ratovima, u vrijeme kada je francusko carstvo proširilo svoju dominaciju nad većim dijelom europskih zemalja. Beethoven je glazbom izrazio vlastitu političku zabrinutost slaveći junačku žrtvu čovjeka osuđenog na smrt zbog čvrstih stavova protiv ugnjetavanja. Simbolika tog dijela, te velika snaga i ekspresivnost koja se u glazbi osjeća, bila je dovoljan poticaj da 1954. godine uvertira Egmont postane neslužbena himna Mađarske revolucije. Poslušajmo uvertiru Egmont Ludviga van Beethovena. Simfonijskim orkestrom Slovenske radiotelevizije dirigira Leo Kuokman.

Bila je to uvertira Egmont iz glazbe za istoimenu Goetheovu dramu Ludviga van Beethovena. Uvertiru, koju se često izdvaja kao samostalno djelo, izveo je simfonijski orkestar slovenske radiotelevizije pod ravnanjem Lija Kuokmana. Slijedi treći koncert za klavir i orkestar, jedno od sjajnih i reprezentativnih Beethovenovih ostvarenja, simfonijski ekspanzivan u orkestraciji te zahtjevan za solista. Solist dugo čeka da orkestar predstavi materijal, ali tada samouvjereno prolazi kroz oktave i ponekad prilično nekonvencionalno kroz različite tonalitete. Obrnuti redoslijed primjenjuje se u drugom stavku, u kojem klavir počinje sam. Izvan vremena i prostora svira u udaljenom E-duru. No Beethovenova je osnovna ideja sažeta u kraj kadence prvog stavka. Beethoven je već 1796. godine napomenuo da želi napisati koncert u C-molu s timpanima u kadenci. Želju je ostvario 1800. ali je iz nekog razloga odgađao praizvedbu još 3 godine. 5. travnja 1803. u Bečkom kazalištu Beethoven je pripremio poduži koncert s praizvedbama svojih dijela, među kojima je bio i klavirski koncert u C-molu. Ignac Seyfried, zborovođa kazališta, imao je poseban razlog da zapiše svoja sjećanja o tome događaju. Beethoven me na koncertu tražio da mu okrećem stranice, ali Bože pomozi. Bilo je to lakše reći nego učiniti. Nisam vidio gotovo ništa osim praznih listova. Tek je na pokojoj stranici nekoliko egipatskih hijeroglifa, meni potpuno nerazumljivih, bilo našvrljano da mu posluže kao tragovi. Svirao je gotovo cijeli koncert na pamet, jer kao što je to često bio slučaj, nije imao vremena sve staviti na papir. Tajnom bi me pogledao kad god je bio na kraju jedne od praznih stranica, a moj jedva prikriveni strah da ne propustim odlučujući trenutak silno ga je zabavljao. Od srca se tome smijao za vrijeme večere nakon koncerta. Dijelo je u potpunosti zapisao tek godinu kasnije za svog učenika Ferdinanda Risa. Mnogo je Beethovenovih portreta. Ako u njemu vidite titana koji se bori sa sudbinom, pronaći ćete ono što tražite upravo u dijelu koje slijedi. Beethovenov treći koncert za klavir i orkestar u C-molu, opus 37, svira Lukáš Vondráček uz simfonijski orkestar slovenske radiotelevizije. Izvedbom ravna Lio Kuokman.

20. nokturnom u Cismolu, opus postumni Frederika Chopina, češki pijanist Lukáš Vondráček završio svoj gostujući nastup na koncertu Simfonijskog orkestra Slovenske radiotelevizije pod ravnanjem Lija Kuokmana, održanog 12. ožujka ove godine u dvorani Galus u Ljubljanskom Cankarjevom domu. 21. listopada 1898. navečer, umoran od cjelodnevnog podučavanja, Elgar je sjeo za klavir. Melodiju koju je svirao, a koja se veoma svidjela njegovoj supruzi, učinila mu se zanimljivom. Improvizirao ju je u ukupno 14 varijacija, koje su opisivale karakterne osobine nekih njegovih prijatelja i poznanika. Među malim glazbenim portretima su tako Elgarov prijatelj i izdavač Augustus Jäger, njegova supruga Alice, a i on sam. Varijacije je proširio, orkestrirao i dovršio 18. veljače 1899. prema glazbenoj temi koju je sam Elgar nazvao Enigma, njegovo djelo varijacije na originalnu temu poznate su pod nazivom Enigma varijacije. Premijerno je djelo izvedeno u Londonu 19. lipnja iste godine pod ravnanjem Hansa Richtera. U programskoj knjižici na premijeri Elgar je između ostalog napisao: "Neću objasniti tajnu ovog djela. Drugi moraju pogoditi mračnu misteriju koja se ovdje krije. Djelo je temeljeno na temi koja putuje kroz stavke, ali se nikada ne čuje. Kao kad u nekim predstavama glavni lik nije na pozornici." Kada je Richard Strauss čuo Elgarove Enigma varijacije, rekao je: "Evo konačno engleskog skladatelja koji ima što za reći." Varijacije na originalnu temu, opus 36, pod naslova Enigma, za koje je Sir Edward Elgar u posvjedi napisao "Mojim prijateljima u slici", poslušajte u interpretaciji Simfonijskog orkestra Slovenske radiotelevizije Ilija Kuokmana na dirigentskom podiju.

Enigma variacije opus 36, djelo koje je britanskom skladatelju Edwardu Elgaru donijelo međunarodno priznanje, svirao je simfonijski orkestar slovenske radiotelevizije pod ravnanjem Lija Kuokmana u završnici službenog dijela programa koncerta koji večeras pratimo. No publika je ovaj put bila uporna i zaradila još jedan dodatak. Za kraj će orkestar ponoviti 9. variaciju Nimrod iz variacija koje smo malo čas čuli.

Za dodatak programu svoga koncerta, Simfonijski orkestar Slovenske radiotelevizije pod ravnanjem Lija Kuokmana svirao je devetu variaciju Nimrod iz Enigma variacija, opus 36 Sir Edwarda Elgara. Koncert je održan 12. ožujka ove godine u dvorani Galus u Ljubljanskom Cankarjevom domu u sklopu ciklusa Vrhunski koncerti Evropske radijske unije. Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, do sljedećega ponedjeljka i nove emisije Europeum Euroradio. Srdačno vas pozdravljaju tonski snimatelj Miroslav Šeb, spiker Dražen Puklavec i urednica Marija Matijević.

0: Čuli smo uvertiru opus 50 Na jugu Edvarda Elgara u interpretaciji violista Norberta Blumea i Londonske filharmonije pod ravnanjem dirigenta Lenarda Slatkina. Uredila Marija Matijević.
1: 22 su sata. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Poštovani slušatelji, povodom smrti Slobodana Šnajdera sad slijedi repriza emisije Suvremena hrvatska proza, emitirane 26. listopada 2015. godine.

0: U emisiji Suvremena hrvatska proza naš je gost večeras Slobodan Schneider. Dobro večer.
1: Dobro večer.
0: Evo, napisali ste novi roman koji će uskoro biti predstavljen na Interliberu, naslova Doba mijedi. Pa evo, uobičajalo se nekako da krenemo sa samim naslovom, da nam autor sam da barem naznake moguće interpretacije naslova romana.
1: Naslov se prvi puta objašnjava na 150. stranici, ali nema veze. To je, dakle, skriveni citat iz Biblije, iz knjige Brojeva, gdje postoji jedan čudovatan pasaž koji, ja mislim da on brine teologe, brine naravno i agnostike, kao što sam ja. On glasi ovako, da neki jedan od naroda koji su živjeli u Palestini spopadnu ljutice, što stoji za otrovnice, i onda Bog naredi Mojsiju da izlije zmiju od mjedi i uputi, dakle, narod da kad krene ta nevolja, pogledaju prema gore, u zmiju od mjedi, i da će onda isti čas biti izliječeni. Dakle, Bog je naredio Mojsiju da izlije kumira. I, dakle, postoji naravno, kao i sve u Bibliji, tu 10 slojeva. Ja mislim da je osnovni sloj se može tumačiti vrlo opako, gledano iz današnje vizure. Ja mislim da to, budući da je Bog odsutan i da se očito ne želi petljati u stvari koje možda ne može riješiti, delegirao jednog međuboga ili kumira da dakle, obavi ono što više njega možda ne zanima. I ta je zmija, dakle, od mjedi, postoji ikonografija, postoji ih milijun verzija. U romanu, međutim, to se mjesto čita moderno, prema zahtjevima nesretnog 20. stoljeća, prema zahtjevima doba ekstrema. Dakle, ja smatram da je zmija od mjedi ona koja umrtvljuje pogled sumnje i da se radi o ideologiji. Kad se, dakle, kaže doba mjedi, pa se onda razvije u romanu ljubav u doba mjedi, revolucija u doba mjedi, to se onda odnosi život u doba premoći ideologije. I u dvije, tri riječi roman nije ništa drugo nego pokušaj dvoje bića, od kojih je jednoj to za rukom pošlo bolje, prvome nije, da se oslobode tog zagrljaja.
0: Da, najvjerojatno je to jak roman, vrlo slojevit. Mislim da će dobiti same pohvale, što i je važno i nije važno. Mislim da autoru je najveća satisfakcija zapravo da je uspio iznijeti tu ideju nemogućnosti normalnog života u doba mjedi, jako dobro prezentira tijekom cijelog romana. Evo, ukratko ću samo reći da je glavni lik je Kempf, to je Georg ili Đuka ili Jura Kempf, koji dobiva različita imena jer prolazi kroz mnoge frontove. Najviše je zapravo u Poljskoj, cijeli rat provodi u Poljskoj kao pripadnik SS-a jer je na silu unovačen. Potom bježi iz te SS formacije i priključuje se Rusima. I onda nakon 45. polako se vraća u Hrvatsku, u rodnu Slavoniju, u Nuštar, jer on je Volksdeutscher. Znači, ali on je tim cijelim putem susreo jako veliki broj ljudi. I on zapravo, cijela konstrukcija romana mi se na trenutak učinila kao da je poanta bila iznijet na pozornicu sve moguće ideološke pozicije tog vremena. Taj naš Georg upoznaje običnog poljskog seljaka koji je sklon pučkom antisemitizmu. On upoznaje Židova koji je fanatični vjernik, upoznaje naciste, upoznaje boljševike. Cijela plejada ljudi Europe tog vremena sa svim ideološkim opcijama koje su tog trenutka na pladnju.
1: I sad zamislite da te podjele koje ste sada naveli idu točno po sredini moje skromne osobe. U tom smislu sam ja sam jedna dosta europska pojava. Jer morate znati sljedeće. U onom trenutku kad je Georg Kempf, koji je naravno književno, tu je roman s ključem, u to je ime zaključen Đuro Schneider, koji je bio prilično značajan hrvatski pjesnik. Dakle, u to vrijeme kad je taj nastajući pjesnik i mlad čovjek kao Volksdeutscher prisilno unovačen u Waffen-SS, morate znati, Waffen-SS je oružano krilo SS-a, u tom istom mjesecu je moja majka odvedena u Staru Gradišku kao komunistkinja. Dakle, ja sam napisao 650 tipostranica da bih obranio razliku između čovjeka koji ne bira svoju sudbinu, nego biva kao oblutak nošen kroz sve ove ekstreme koje ste opisali u Poljskoj, najnesretnijoj zemlji, ja mislim, ako tako nešto se može reći, na kugli zemaljskoj. I jedne druge osobe moje majke, Vera stoji za moju majku, koja se zvala u stvarnosti Zdenka, koja je upravljala svojim izborima čak i kao logorašica u Staroj Gradiški. U dvije riječi roman je, dakle, ovo, jedno biće nerođeno, koje, dakle, ne postoji ni kao statistička činjenica. Postoji, međutim, u teologiji koju sam ja razvio. To je svojevrsna teologija. I on, dakle, živi u svetnim knjigama čovječanstva. I panično se boji da će se njegov budući otac i njegova buduća majka sresti prije vremena. Nisu se poznali, dakle, ja istovremeno pričam jednu priču koja je povijesno ili historijski se tako dogodila. Oni se nisu poznavali. Da su se sreli, dakle, zamislite vojnika Waffen-SS, to nije baš dječji vrtić, ne? I zamislite partizanku, ona je puštena iz logora, odnosno zamijenjena je i odradila je rat vrlo uredno do 45. Da su se njih dvoje sreli ranije. To bi značilo, budući da nerođeno biće zna da ima samo jednu majku i jednog oca, ili neće biti rođeno. Da su se sreli ranije, oni bi se morali likvidirati. E sad, vidite, u nekom smislu oni se jesu likvidirali. U građanskom braku koji oni su likvidirali brak, pa tako uzajamno i dijelove svoje novije povijesti, svojih osoba. Zašto? Zato što su, dakle, živjeli kako su živjeli i svaki je donio svoje slike i traume i svoju vjeru, ako hoćete, ili skepsu kod moga oca u taj brak. Podjela je, dakle, kod njih provedena, to se zove, gledano pravno, rastava od stola i postelje, ali kako podijeliti dijete? Pa onda imate tu i dramu djece rastavljenih brakova, ali, mislim, svačam na tog simboličkom postavu.
0: Znači, vi kombinirate u biti obiteljsku kroniku koju uklapate u vrijeme, jer vi ne pripovijedate iz onog što je vama otac, čini mi se, pripovijedao i majka, jer su oni dosta šutjeli, tako se barem u romanu tako nadaje, tako nego ste vi umjesto njih rekonstruirali cijelu tu Poljsku, pa zatim mamin život na tako temelju je historiografskih knjiga i općenito jednim velikim radom.
1: Ili opće ostavštine,
0: pisme,
1: koje
0: znači,
1: dijelom pisana, da, naravno, postoje slike. Da, točno ste rekli. Pokušao sam naučiti o onome što konkretno ne znam. Zašto mi otac nije nikada, osim jedne rečenice, pričao o Poljskoj, bi se možda moglo naslutiti. Zašto majka nije htjela, ja slutim, nije htjela me odrediti, htjela je, dakle, da ja sam dođem. Dakle, kad ispitujete nešto što spada u obiteljski roman, onda je teško biti objektivan. Nije mi htjela odrediti. Oni su oboje pokojni. Ja sam se počeo baviti time kad su zapravo otišli na onaj svijet. Do onda sam imao, kažem vam, te dvije rečenice. Poljska situacija je užasno komplicirana. Dakle, ja sam mislio do... Roman sam pisao 6 godina. Baš pisao, ali sam radio... Dakle, od 2000. To je godina smrti moje majke. Pisao sam i druge stvari, ali to nije se roman baš tako lako dao. Ja sam mislio da je hrvatska povijest najgora na svijetu. Dok nisam ušao malo dublje poljskih izvora, uglavnom iz njemačkih prijevoda, da bi shvatio da je to Poljska. Ima nešto u osjećanju Poljaka da je Poljska krist među narodima. Ima nečega u tome. Njih su silovali stvarno uzduž i poprijeko koje je samo mogao. Nesretna je to pozicija. Staljinski SSSR na jednoj strani ili carska Rusija, što je u aspektu Poljske isto. ista vrst imperializma, a druge strane Njemačka sve bjesnija, sve moćnija. I tako je ta nesretna Poljska jedna plazmička pojava. Ona, dakle, raste pod Pilsudskim, pa se onda naglo smanji. Ona putuje kroz vrijeme kao neki cepelin iznad ili ispod Europe. Ali ima jedna jasna distinkcija između povijesti Balkana, Hrvatske, Srbije, Kraljevine, Endehazija i tako dalje, i Poljske. U Poljskoj ste imali jak nacionalistički pokret, najjači u stvari, kad se radi o selim Poljacima, i oni su se zvali Armija Krajova, što bi bilo zemaljska armija. Imali ste od 43. i nešto što se zvalo civilna garda u početku, a nakon toga Narodna armija, koja je bila prokomunistička i prosovjetska uglavnom. Armija Krajova je bila nacionalistička, ali ogromna je razlika između četnika i ustaša i Armije Krajove. Armija Krajova se stvarno tukla s Njemcima. 45. je situacija Armije Krajove bila tragična. To je ona priča sa zaustavljanjem tenkova pred Varšavom i masakrom koji je izveo Wehrmacht i SS u Varšavi. Međutim, jednako tako je bila tragična pozicija poljskih partizana, koji su bili nevoljeni od većine naroda. Većina Poljaka je htjela nezavisnu Poljsku. Dakle, nezavisnu Poljsku, i oni Poljaci, pametni Poljaci, i danas njeguju taj san u poljskom Commonwealthu sa Litvom, kada je Poljska bila stvarno središnja država koja je okupljala jednu drugačiju srednju Europu. Bila je jaka, moćna i relativno uspješna tada kraljevina. Naravno, da je Stalin o tome nije htio ni čuti, i Poljska je još jedan put pregažena. Razlika je, dakle, u tome što su nacionalistički pokreti kod nas bili kolaboraterski, odnosno kvislinzi, u Poljskoj su bili zaista rodoljubi. Znači, čovjek, ja, dakle, se smatram ljevičarom, ali mislim da bi u Poljskoj bio nacionalist. Da se mora dopustiti i ta mogućnost, da je to, recimo, ljudski opravdano. E, naravno, postoji, međutim, jedan ali u svemu tome, nešto što muti ovu sliku. Ja, dakle, sam zavolio Poljsku, koliko ja ne govorim, nažalost, jezik. Međutim, Njemci su obuzeti Poljacima, naročito antisemitizmom. To bi oni rado podijelili, tu krivnju. I imate stotine izvora koji su izvorno poljski, ali su prevedeni na njemački. Prema tome, ja sam ušao koliko god sam mogao u taj problem, i ja vam kažem da ga ja ne razumijem. Ja ne razumijem poljski antisemitizam. I to se u knjizi vidi. Tu su sve moguće opcije oko Židova, ne, pa i ta najstrašnija koja se dogodila ne u logorima, nego poslije logora u Treblinki. Vidjet ćete, ili vidjet će čitatelji, ako ih bude, kad to budu čitali. Dakle, to ostaje tamno mjesto. Ima ih u romanu više. Ja nisam ono, prije svega, nisam se želio opredijeliti. Ne mogu ja suditi svom ocu.
0: Da, vaš otac, dok je odnos prema majci nešto definiraniji, ali ona slabije puno zastupljena u odnosu na oca. Otac je nosivi lik. Ja nekako nisam se mogla odlučiti u poimanju tog čovjeka, je li on za naratora junak ili antijunak. On je zapravo jedan od rijetkih koji je kroz rat htio proći kao civil. I to je njegova karma, to je njegova sudbina.
1: Točno ste rekli, on je htio proći kao civil kad je sve vidio. Ali u jednom momentu postoje neki tragovi znanu sa muškim kolektivom. Stvari nisu tako crno-bijele. Čak i unutar SS-a, ako hoćete. On je, dakle, čovjek koji je prošao stanovitu metamorfozu, za Boga, skupio je jedan broj iskustava o ljudskim stvarima. I prirodno je, dakle, što je htio proći kroz rat kao civil, i prirodno je što je bio skeptičan prema svim masovnim zanosima, i uključivo zanose 90-ih. Dakle, ništa tu nisam izmislio, tad sam ga već poznavao. Ja sam ga sreo prvi put 14 godina i mi smo kasnije razgovarali o poeziji, o filozofiji, nikada kao otac i sin. Ali dobro, to je, dakle, taj problem koji pisac mora potisnuti. Tu nije toliko moje traume, nije tako posebno traumatično iskustvo biti razcijepljen. Svi smo mi to.
0: Hvala vam lijepa. Evo, naši slušatelji će sada imati priliku čuti ovo iznimno djelo u interpretaciji našeg spikera Vjekoslava Madunića.
2: Slobodan Schneider, Doba mjedi, Blagodat krumpira. Što je Kempf u svibnju 43. znao o masovnim ubijanjima Židova? Na početku njegovog ratnog puta s Waffen-SS-om, koji je kasnije nazvao svojim malim poljskim ratom, u području na kojemu je djelovala njegova postrojba, jedva da je još bilo Židova. Stariji vojnici, pogotovo časnici, bili su na temu Židova jako zakopčani. Imao je iza sebe nekoliko okršaja u kojima se, kako je službeno zapisano u njegov dosije, dokazao. Znao je zaleći, znao je gdje mu je mjesto kad se postrojba razvijala u strijelce, znao je pucati. Uzorno se brinuo za svoju pušku, bio je, kad god je bilo moguće, obrijan i tako dalje. Vojničke vrline na visini, podnosio je strpljivo duge marševe, noćni mraz i činjenicu da su obroci sve tanji. Da je u njega nešto manje žara no što je Waffen-SS očekivao tako mladog Njemca, dragovoljca, primijećeno je, ali nije unešeno u dosjeje. Viši časnici svi su dijelili uvjerenje da je sam rat dobra škola fanatizma. Sve će se promijeniti kad se postrojba prorijedi, to jest kad se uveća njezina lista poginulih i nestalih. Tada će prirodna ljudska žudnja za osvetom učiniti svoje. K tomu, kad jednom Waffen-SS divizija Galicija bude potpuna, ići će se u operacije većeg stila. Ovo dosad su samo čarkanja. Dovoljna ipak da se vidi kakav je tko vojnički materijal, kao i u slučaju drugih divizija koje je zapalo tući se na istoku, valjalo je računati s velikim gubicima. Ali preživjeli, već u ime onih koji su pali, neće prezati ni od čega. Jurišnik Kempf, iako je omirisao barut u navalnom jurišu, još je zelen i neiskusan. Kempf je sa svojim vodom otišao kopati rovove istočno od logora, no veći dio bataljona opkolio je gradić B, do kojega su ih dovezli transporteri. Sinoć je naime jedan vojnik ranjen u rutinskoj ophodnji. Tu je drskost sada trebalo kazniti. Nakon vrlo kratkog vremena, Ukrajinci predvođeni njemačkim časnicima vraćaju se s 5 civila, 3 muškaraca i 2 ženama. Bio je uhodan običaj da se civile pokupi na ulici metodom slučajnog uzorka. Kempf ih ode pogledati kad su iskrcani u štalu. Njih 5 je na podu, očito ne shvaćajući što se događa. Nisu bili odjeveni za izlet u prirodu, možda su išli nekome u posjetu ili nešto kupiti, možda su naprosto u zao čas izašli na ulicu prošetati se. Nitko od njih nije još mogao povjerovati da je to smrtonosno. Možda su planirali posjet groblju gdje će sada istresti njihove leševe za samo koji sat vremena. Egzekucija u svrhu odmazde, tako glasi zapovjed komandature SS divizije, koje je Kempfova postrojba bila dio. Spadala je u blaže odmazde. Da je SS vojnik ubijen, namjera bi iznosila 100 talaca. Zadnje vrijeme poglavar guvermana, koji stoluje u Krakovu, onaj notorni Hans Frank, zagovarao je blaži pristup i bolji tretman Poljaka ako nisu komunisti. A među Poljacima je komunista bilo malo. Zato umjesto 20 zaranjenoga, tek 5 bit će strijeljano u znak odmazde za rumunjskog Njemca izvan Rajha, koji je ranjen u nogu za ophodnje. No bataljonom išao je šapat da se radi o slučaju samoranjavanja, jer bile su neki dan najavljene odsutne bitke s Crvenom armijom. Rus je, istočno od njihova logora, počeo dovlačiti golemu tehniku s očitom idejom da opkoli područje koje je nadzirala divizija, pa kom opanci, kom obojci. Kempf jasno vidi da taoci uopće ne mogu shvatiti što im se sprema, da će njihovi životi biti tako naprasno prekinuti, a zbog događaja o kojemu nisu čak ni čuli. Sjede na slami, ne govore ništa. Jedino dvojica kartaju, da prekrate vrijeme. Ždrijeb hoće tako da njegov streljački vod ima izvršiti egzekuciju. Rojnik mu naređuje da obavijesti momke kako imaju biti spremni u 5 popodne, što Kempf mehaničkim refleksom posluha na zapovjed odmah i učini. Ali Kempf pomisli da će se u tom trenutku otvoriti nebo i srušiti mu se na glavu. Provuče se do komore, kod koje nema nikoga, i dograbi nekoliko krumpira. Eto, zašto je dobro služiti vojni rok. Valja znati što može učiniti jedan krumpir kad ga se pojede sirovog. Kempf ga požvaće i ode na prijavak u sanitet. Kad je došao na red, bio je u vrućici. Reče da ga stalno tjera na povraćanje. Povraća, uistinu izađe iz saniteta i povrati uza zid. Pišu mu trovanje, uzrok nepoznat, pošteda. Kempf trči do rojnika koji začudo ostade posve miran, slegne ramenima kao čovjek koji se dosađuje i kojemu je sve jedno i kaže samo: mora ih biti 10. Naći će se neki dobrovoljac, jurištit će Kempf. Može se s njim trampiti za svoje mjesto. Nikakav problem. Decilitar rakije i pola kobasice, povrh sljedovanja, to donosi sudjelovanje u egzekuciji. Ako neće Kempf, ima ih tuce koji hoće i već se javljaju. Mjesto egzekucije nije bilo dovoljno daleko, a da ne bi čuo za pomaganja ljudi koji su tek sad shvatili što slijedi. Bez suda, bez liječnika. Divizijski liječnici imali su drugog posla. Utvrđivati smrt od metka ispaljenog iz blizine jest čist gubitak vremena. Kad se počela dijeliti večera, Kempf kao i obično stane u red sa svojom gamelom. Odjednom mu priskoči vojnik Ukrajinac kojeg nije znao po imenu, te ga opaše bijelom pregačom. Kempf se okrene i pogodi ga šakom u bradu. Curice Kempf! Vikne vojnik ispljunivši nešto krvi. Fräulein Kempf! Stadoše neki vojnici lupati o svoje gamele. Popuši mi! Časnici spriječe daljnje sukobe. Kao da je Kempf, nokautiravši vojnika koji mu se htio narugati, vratio djelić poštovanja. Uzeo je večeru i potražio mjesto podalje od svih, s jakim osjećajem da se po njemu lijepe podrugljivi pogledi. Noću u šatoru slagao je u glavi moguće posljedice. S ovim klipanima sam će izaći na kraj. Mlatio se Kempf čim je za tako nešto stasao na seoskim dernecima, bio je u stanju svaku budalu poučiti pristojnosti, ali vjerojatno slijedi neko sramoćenje. Što će biti njegova kazna? Što je on to počinio? Pa upravo nije htio počiniti. Civili su svejedno pobijeni. Kempf se pokuša sjetiti njihovih lica, uplašenih pogleda. Sad se već hlade. Vjerojatno slijedi degradacija. Njegov čin, iako najniži u hijerarhiji oružništva SS-a, bio je od početka na klimavim nogama. Šturman, jurišnik koji nije rođen u Njemačkoj, nije se prema tome tukao s komunistima i socijaldemokratima po ulicama njemačkih gradova. Nije razbijao židovske dućane, nije sudjelovao u bakljadama i paljevinama knjiga, nije činio ništa od onoga što čini dobar SS-ovac prije no što stupi u oružano krilo Himmlerova viteškog reda. Jer SS sebe je smatrao viteškim redom, iako u modernom smislu. Ni partijskog staža u NSDAP-u Kempf nije imao. U onoj ulanskoj kasarni u gradiću Štokerau nekome se dopala njegova njuška, a pridonijela je svoje i činjenica što je bio student, dakle pismen, k tomu s vojnim rokom u jugoslavenskoj vojsci. Dosta je dobro pucao na egzercir placu. Činilo se da voli pucati. Sad je s tim gotovo. Biće bez sumnje degradiran pred cijelom jedinicom. Da su ovi vitezovi nosili sablje, ona bi pred cijelom postrojbom bila slomljena, kako se to dogodilo Dreyfusu, francuskom židovu, koji je bio osuđen zbog špijunaže u namještenom procesu. Ali u ovom slučaju Kempf je jasno zakazao. Civili strijeljani su po zapovjedi iz vrha divizije. Kempf odbio izvršiti zapovjed. Jedva da je nešto spavao, ali ne zbog poniženja s kojim je morao računati, već zbog tih umorenih civila. Čime su se bavili, kako su živjeli, koga su ostavili iza sebe, kakav peh. Pokupili su ih na cesti kao što šinteri love pse. Zato su vrijeme časnici jedinice vijećali nad papirima jurišnika Georga Kempfa. Tamo je pisalo da se na egzerciru očitovao kao nacist koji mrzi boljševike. Nešto tu nije štimalo. Odbio je sanitetsku službu za ljubav puške i bombi, a sad je tako zakazao kao zadnji simulant. Doduše, godine 1943. Waffen-SS morao je biti malo popustljiviji, no u doba kad je Njemcima bolje išlo. Ujutro, dok se brijao nad čabrom vode, prilazi mu rojnik i lako ga lupi po ramenu. Svi mi imamo trenutke slabosti. Neki se s tim nose bolje, neki slabije. Prošlo je nekoliko dana. Shvatio je da vijest o tom incidentu nikada nije otišla u divizijski štab. Otišao je naprotiv rutinski izvještaj da je petero Poljaka strijeljano prema naredbi o postupanju u slučaju žrtava na strani postrojbi Waffen-SS u Generalguvermanu. Vojnički se dalje živjelo i rutinski ratovalo. Kempf, prebirući misli jedne noći, shvati da mu se baš ništa nije dogodilo. Nije degradiran, nije javno ponižen, ni na koji način nije kažnjen. Čak su i ruganja suboraca prestala i to već sutradan nakon egzekucije. Što bi bilo kad bi se polovica postrojbe pobunila kao on i odbila pucati u civile ili ratne zarobljenike? Ako ni zbog čega drugog, a ono zbog druge zapovjedi svemogućeg koja slijedi odmah nakon poštuj pretke, a ta glasi jednostavno ne ubiji. Nije Kempf mogao znati koliko je ova njegova pretpostavka da bi više vojnika moglo otkazati poslušnost nezbiljska. Rijetko se događalo da netko odbije pucati u bespomoćne ljude. Waffen-SS nije s tim imao problema. Što se uistinu događa u glavama ovih mladića pod crnim šljemovima skrojenim a la SS? Kakva srca kucaju pod utegnutim uniformama? To on nije mogao naslutiti. No većina je ubijala ne samo kad je na zapovjed morala, već kad god je mogla. Crne horde Floriana Gejera, njemačkog seljačkog kralja, o kojemu se pjevalo u pjesmi što ju je Waffen-SS uzeo za himnu, nisu baš bili skupina đaka na školskoj ekskurziji. Tako mu se nekako obrati rojnik u novom pokušaju približavanja. Jurišniče Kempf, ti si k nama pristupio kao dobrovoljac. Njemačka od tebe očekuje više revnosti. I potom, zar ti misliš da će te crveni, ako im dopadne šaka, poštedjeti? Zar misliš da crveni imaju ikakvih skrupula? Ovo je rat, golube moje. A la guerre kom a la guerre. Rumunj, kojemu je prijeki sud dokazao pokušaj samoranjavanja, bio je isto tako strijeljan. Upucali su ga suborci iz istog voda, isti oni koji su strijelili petero poljskih civila. A la guerre kom a la guerre.

0: U emisiji Suvremena hrvatska proza slušali ste razgovor sa Slobodanom Schneiderom i ulomak njegovog novog romana pod naslovom Doba mijedi. Čitao Vjekoslav Madunić. Emisiju je snimio Franjo Mužević. Uredila Irena Matijašević.
1: Povodom smrti Slobodana Schneidera slušali ste reprizu emisije Suvremena hrvatska proza, emitirane 26. listopada 2015. godine.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
3: U klasičnim evergreenima slušamo skladbe iz skladateljskog opusa Vatroslava Lisinskog po izboru Darije Hodnik-Marinković. Na početku skladba Na proljetnom vjetru koju će otpjevati Katja Markotić uz klavirsku pratnju Danijele Petrić.

Bila je ovo mezzosopranistica Katja Markotić, koja je uz klavirsku pratnju Danijele Petrić izvela pjesmu Na proljetnom vjetru Vatroslava Lisinskog. A sada Bellona, uvertira broj 5 za orkestar, Simfonijskim orkestrom HRT-a Ravna Nikša Bareza.

Vladimir Krpan izveo je dvije mazurke u S-duru Vatroslava Lisinskog. Na kraju arija Porina, Zorko moja, iz opere Porin slušamo tenora Josipa Gostića uz zbor i orkestar opere HNK iz Zagreba, dirigira Mladen Bašić.

0: Josip Gostić izveo je ariju Porina Zorko moja iz istoimene opere Vatroslava Lisinskog uz sudjelovanje zbora i orkestra opere HNK iz Zagreba, a ravnao je Mladen Bašić.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Kozmopolis. Književnost u kontekstu.

0: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli u Kozmopolis, književnost u kontekstu. Današnja emisija posvećena je Augustinu Tinu Ujeviću. U povodu 70. obljetnice njegove smrti promišljamo njegovu pjesničku i proznu baštinu. Autor eseja, magistar znanosti Božidar Petrač, komparatist, talijanist i romanist, posvetio se Ujevićevoj modernističkoj recepciji i preoblikovanju srednjovjekovnoga modernoga opusa Dantea Alighieria u kontekstu svjetske književnosti. Danteovo djelo stalno je nadahnjivalo hrvatsku književnost, počevši od Marka Marulića i renesanse preko baroka, potičući sve do danas brojne prijevode, kritičku recepciju, reminiscencije i odjeke, naročito epa, komedija i zbirke Vita Nova, Novi život. Među najboljim književnicima koji su se nadahnjivali prvim pjevanjem pakla, tragedijom Paola i Franceske, epizodom o grofu u Golinu ili Novim životom, Tin Ujević zauzima značajno mjesto. Što se tiče njegova odnosa prema umjetnosti velikog Firentinca, može se reći da ga je Ujević znao izraziti na stvaralački način. U tom smislu primjerene su riječi Ive Hergešića koje se odnose na Ujevićevu zbirku Ojađeno zvono, o problematici utjecaja u njegovu djelu. Pjesnik Ojađenog zvona mnogo je primio, ali ono što je primio znao je usvojiti, osvojiti, kako bi rekao Dirten. I upravo zato mogao je toliko vratiti. Hergešić podupire svoje mišljenje s dva stiha pjesme Pogledi u praskozorju. I čvrsto se ufam da ličnost toliko bogatija biva, koliko više prima da bi vratila dalje. No, treba u prvom redu istaknuti Ujevićevu sklonost prema Danteovu Bildungsromanu, prema njegovu mladenačkom kancionijeru posvećenu Beatrici, sklonost prema posebnoj teoriji poetike kako je Dante izrazio u Novom životu, dok je s druge strane očita njegova neovisnost o komediji, o njezinoj poetskoj i filozofsko-teološkoj konzistenciji. Ujeviću je trebao drhtaj modernosti, bio mu je nužan frisson nouveau, frisson de modernité, srh modernosti, koji bi mogao zadovoljiti njegove želje, njegova htjenja, njegove tjeskobe i njegove strasti. Njegove autentičnost iznimna i u razdoblju njegova petrarkizma, njegove dominantne teme ljubavi, koju je razvijao na liniji provansalskih trubadura, škole novoga slatkog stila, novoga života i Petrarke, i u razdoblju u kojem je, kako je to formulirao Marko Kovačević, mistiku ljubavi zamijenila ljubav prema mistici, s kojom nastaje njegov vlastiti sentimento mistico della vida.
1: Kozmopolis.
2: Božidar Petrač, Dante u dijelu Tina Ujevića. Tin Ujević u hrvatskoj književnosti dobro je poznat po svojoj pjesničkoj veličini, svojim poetskim istraživanjima i različitim umjetničkim i filozofskim strujama s kojima se susretao i na koje je znao stvaralački odgovoriti. Riječ je, a to su potvrdila istraživanja naših najeminentnijih Ujevićologa, o najvažnijim strujama europske misli, od estetizma i vitalizma do socijalizma i bergsonizma, a treba dodati i španjolski novantotizam i misao Miguela de Unamuna. Riječ je dakle stamačevskim riječnikom o duhovnim i intelektualnim strujama koje su se uostalom u dijelu mu najzornije pokazale. Dijelo Tina Ujevića nalikuje onom skrivenom blagu ili onom biseru što ga čovjek, u našem slučaju čitatelj ili kritičar, otkrije, rasproda sve što ima i pokuša na svaki način osvijetliti i protumačiti, da ne kažemo kupiti. No ono ostaje, unatoč svim pokušajima, tajnom i nastavlja poticati zanimanje kao uostalom svako umjetničko djelo. Dovoljno je prisjetiti se Stamačevih dvojbi i pitanja. Kako se približiti Ujeviću? Što gledati u njegovu djelu? Kojim putom ići kroz ovo djelo samoće? Ili ako toga puta nema, koji među mogućima izabrati? Ujevićevo djelo puno je raznih reminiscencija i odjeka, bogato različitim smjerovima pisanja, od poetike, parnasovstva, simbolizma i simultaneizma do futurizma i nadrealizma. Ima dakle i elemenata avangarde, književnog razdoblja o kojem je pisao Aleksandar Flaker, otkrivši u interpretaciji Ujevićeve pjesme Cijelov i ti tipično ludističke elemente i takozvanu sastavljenu rimu Vladimira Majakovskog. Osim toga, možemo nabrojiti i druge poticaje, biblijske motive, novi slatki stil, Provansu i njezine trubadure, proklete pjesnike Baudelaire, Verlaina i Rimbauda, kršćansku mistiku Dantea i Petrarku.
0: U Ujevićevim sabranim djelima na temelju kazala lako je ustanoviti gdje se i kako pjesnik poziva na velikog Firentinca. Nalazimo ga spomenuta u različitim suriječima u nizu Ujevićevih proznih sastavaka. U eseju Trubadur iz Provanse napisat će kako je dosta dobro i bez stanovite lažne erudicije razumio Danteovu Beatrice, a pozivajući se na dva velikana talijanske poezije, Dantea i Petrarku, potvrdit će da ga s njima tjesno povezuje ljubav, ta idealizirana vrijednota. Na drugom mjestu reći će kako danas ni priznate veličine kao Dante ili Dostojevski ne mogu za vječnost biti naša sveta evanđelja, ili da su ga Danteove alegorije već umorile svojom zastarjelošću. Drugom zgodom piše: ne, nisam ja Šekspir, Dante, Homer ili Goethe, niti što takva treba od mene očekivati. Nas dijele jazovi, aludirajući na glasovite Danteove stihove iz 31. pjevanja u kojima spominje hodočasnika iz Hrvatske koji odlazi na zavjetno hodočašće u Rim gdje će se diviti Kristovu licu na Veronikinu rupcu. Piše: divni bogoborac Janko Polić Kamov tražio je u drevnoj Barceloni ono što su sa Danteom ovjekovječeni hrvatski romari vapili u Petrovu Rimu. Lice Hrista, to jest, bez metafore rečeno, vječnu svetinju istine i mističku aureolu pravde. Postoji i mjesto u kojem se Ujević osvrće i na Danteov pakao, uspoređujući ga s ratnim godinama na Balkanskom frontu iz 1916. Jer Danteov fantastični pakao danas je nadmašen stvarnim paklom, ovdje, pod ravnodušnim svodom neba gdje se ljudi pretvaraju u sablasti, osjetljive i bolne sjene koje zemlji nudi šaroliku teoriju svojih pretjeranih patnji. Jedino mjesto koje evocira cijelu sliku iz Danteova pakla, njegova petog pjevanja, epizoda je s Franceskom iz Riminija, i to iz razloga kako bi provjerio vlastitu teoriju ljubavi i njezine etičko-društvene implikacije. Samilosni i strasni zvukovi iz petog pjevanja pakla, stihovi ljudske samilosti rijetki kod toga pjesnika, kada je govor o Franceski Riminki, vraćaju mi se u dušu. Povodom spomena Lanceloa, zaljubljena u kraljicu Ginevru, povodom tolikih srodnih viteških romana, mi smo skloni opraštati ljubavne zablude. Pa ipak, možda je ovaj način shvaćanja ljubavi, muško-ženske ljubavi, kao herojske i udivljenja dostojne pojave na svijetu, pretjeran. Jer nam se čini da ljubav ne smije biti toliko samoživa, da sve podvrgava sebi. Velika ljubavnica i velika ljepota, daleko da traži gordu individualnu usamljenost, može živjeti samo u atmosferi genijalnosti, hraneći se njome, proždirući je. Zatim, mi želimo da s tim podruštvljenjem ljubavi i samo ljubav prožme osjećanje društvenog idealizma. Usporedo s time, mi sumnjamo je li ljepota prava i dobrotvorna ako nije skopčana s osjećajem reda u svijetu i ako ne izvire iz neke unutrašnje ljepote. Tako nam svaka muško-ženska ljubav izgleda veličanstvena samo ako mislimo na cjelinu društvene zajednice, na unutrašnju ljepotu, na dublji razum svemira i pravde. Dante, istina, suosjeća s tragedijom Franceske i Paola, osjeća samilost prema njihovu plaču, muci i tragičnu udesu i iskazuje svoje sažaljenje prema zabludjeloj griješnici, ali je u skladu sa svojom vizijom neopravdava. Ona je zgriješila i njezino griješno stanje se ne može moralno etički opravdati. U spomenutim Ujevićevim riječima i naš pjesnik dijeli sličan stav. Ljubav ne smije biti toliko samoživa da bi sve podvrgnula sebi, odnosno ljubav mora biti prožeta osjećanjem društvene pravde i društvenog idealizma. Posebni članci Dante i Islam i Mearija i Dante posvećeni su španjolskim, francuskim i arapskim studijama o mogućim orientalnim izvorima Danteove božanstvene komedije, što se dobro uklapa u njegove interese koje je iskazao u svojim istraživanjima azijsko-europskih veza i orientalistike općenito, jer ga je ona iznimno zanimala.
2: Danteove odjeke i reminiscencije u prvom redu treba tražiti u Ujevićevu pjesništvu. U razdoblju u kojem se može govoriti o Danteovim poticajima u Ujevićevu djelu, odnosno o određenom utjecaju novoga života, pojavljuju se dvije zbirke pjesama, Lelek Sebra iz 1920. i Kolajna iz 1926. i njegove pjesničke proze, bolje reći, njegovi ispovjedni tekstovi, među kojima se nalaze El sentimiento tragico de la vida i Trubadur u Provansi iz 1922. te Ispit savjesti iz 1923. Te pjesničke proze u tijesnoj vezi s pjesmama tih dviju zbirki na određen način predstavljaju produženi svijet njegovih poetskih obzora i tvore njihovo objašnjenje. Nije to nimalo slučajno. Veliki pjesnici od Horacija do Baudelaira često su izražavali ne samo lucidna zapažanja, nego i sustavnije prosudbe o poeziji. Ujević pripada nizu pjesnika koji nisu samo pisali pjesme, nego su ih nastojali i objašnjavati. A jedan od takvih dalekih prethodnika bio je upravo Dante sa svojim novim životom. Pjesme koje je ispjevao za Beatrice, najvjerojatnije 1292. i 1293. složio u knjižicu i, kako znamo, sam komentirao kako bi čitatelj bolje mogao razumjeti njihove razloge i njihovo značenje, oslanjajući se na Boecijevu utjehu filozofije, Ciceronov dijalog De Amititia, Alberta Velikog, Bruneta Latinija, svog učitelja, i Guida Cavalcantija, svoga prijatelja i istaknutog predstavnika Dolce Stil Nuovo, kojemu je svoju knjižicu i posvetio. Sanguinetti je u pravu kada, govoreći o novom životu, nudi kao ključ za razumijevanje pravu i čitavu teoriju pjesništva, te zaključuje da je u mladenačkoj knjižici romaneskna forma samo veo, koji se stalno nasilno razbija kako bi ustupila mjesto eseističkoj građi, obliku teorijskog govora. Da, novi život, dakle, nije duga pripovijest, nego povijesno promišljanje o jednoj ideji o poeziji. Čini se da je novi život, za razliku od božanstvene komedije, bliži osjećaju modernih ljudi, te da ga moderni duh prihvaća više kao pripovijest o pjesničkom pozivu, nego kao teoriju ili povijest jedne poetike. Razlika između Dantea i Petrarke vrlo je jasna i Sanguinetti je precizno uočava. Ujević je mnogo bliži Petrarki, dok Danteovi poticaji zauzimaju drugo, ako ne poslije Trubadura, treće mjesto. Danteovo i Petrarkino vrijeme dva su različita vremena erosa i zapadne pjesničke kulture. Ivo Frangeš nije mogao izbjeći tvrdnju da je Tinova koncepcija žene zapravo kontaminacija Beatrice i Laure. Kontaminacija žene koja je čista apstrakcija, filozofska ideja i žene koja ima obilježja stvarnosti, ali se u stvarnost ne konstituira. Moglo bi se u određenom smislu reći da je Ujevićevo razmišljanje o poetici i njegova misao o umjetnosti u njegovu opusu kontaminacija Dantea i Petrarke. Može se to osjetiti u rečenicama njegova eseja Pismo sebi iz 1930. Gotovo samo kritika vlastita rada, retrospektivan pogled, ispovijest.
0: To je pak upravo ono što bismo mogli nazvati Ujevićevim petrarkizmom, preobraženim petrarkizmom koji nije više samo određena tradicionalna konvencija, nego je, kako piše Stamać, izgled petrarkističke lirike određen njezinim tradicionalnim okvirom. U Ujevićevu slučaju plod je pjesnikove simbolističke usmjerenosti, a ne osobnih jada. Naš je pjesnik bio odveć ozbiljan tražilac kulture i pjesničkih mogućnosti svoga jezika, a da bi popustio nepjesničkim zavodljivostima mogućih dnevničkih provjerljivih ljubavnih neuspjeha, odnosno boemskih nedaća. To nije Petrarkin, petrarkizam, to nije Provansa, to nije samo novi život. To je ukupnost različitih sastavnica poetskih koncepcija, od Dantea do Petrarke i Trubadura, ali osobito simbolistička koncepcija. To jasno pokazuju njegove lirske proze i možemo ih ovjeriti u njegovim pjesmama. Bez njegovih pjesničkih i ispovjednih proza, Ujevićeve bi se pjesme iz tog razdoblja mogle vjerojatno shvatiti na drukčiji način, kako su ih bili shvatili njegovi suvremenici. One su tijesno povezane jedne s drugima, kao što su usko povezane Danteove pjesme i njegovi komentari u mladenačkoj knjižici Vita Nuova. Ujevićeve zbirke Lelek Sebra i Kolajna i spomenuti prozni tekstovi i Danteov Novi život nisu samo pripovijest o pjesničkom pozivu, nego i teorija pjesništva. Kao što je Beatričina pojava nadzemaljska, božanska i govori o transcendentalnoj naravi Danteove ljubavi s jedne strane, dok je s druge strane realna i uvjerljiva po nizu pojedinosti i situacija, psihološki motivirana i doživljena, tako je i Ujevićeva žena, Dona, gospođa, Laura i već kakvim imenima je od Dore Remebot do Gospe imenovao nedostižan ideal, božanska žena, unuka pramajke Eve s jedne strane, a s druge najvjerojatnije zbiljska žena koju pjesnik skriva različitim poznatim i visoko erotičnim ženskim imenima koja pobuđuju različite kulturno-književne asocijacije. U Dantea je stilnovistički duh pjesništva doživio svoj klimaks i u Novom životu Dante je oblikovao i izrazio vrlo jasan put od čutilnih i osjetilnih dojmova do meditacije i kontemplacije, ostvarivši pravu preobrazbu senzualne ljubavi kroz razumsko pronicanje u spiritualnu ljubav. Maroevićevim riječima, Vita Nuova je izvještaj o tom nadmašivanju, prerastanju i preobrazbi senzualnih poticaja, pa je dakle ne samo zaglavni kamen jedne faze individualnog sazrijevanja, nego i apogej spiritualističke poetike značajne grupe pjesnika talijanskog 13. stoljeća. Stoga nije i ne može biti čudno da je njegova mladenačka knjižica bila i ostala vodičem mnogima, da je na svoj način uvjetovala Petrarkin kancionijer i cijeli niz pjesnika petrarkista, do velikih imena romantizma i simbolizma, uključujući i našeg Ujevića.
2: Pogledajmo sada na nekoliko primjera kako funkcioniraju Danteovi poticaji u pjesmama Tina Ujevića. Zapravo se danteskni odjeci pojavljuju u onim Ujevićevim pjesmama u kojima pjesnik pjeva svoju mistiku erotizma i u kojima dominiraju motivi i slike preuzeti iz Novog života, a bitno manje iz božanstvene komedije. U pjesmi Romar se potvrđuje ono što s jedne strane sugerira Danteove jade i patnje, a s druge otkriva i Jeremiju modernog svijeta, razotkriva Ujevića patnika. Danteovi stihovi. Svi amora što slijede ili štuju, neka vide i čuju, da li još netko poput mene pati. Postaju, svakako ne slučajno, moto Ujevićeve pjesme i parafraza su jednog dijela Jeremijinih tužaljki. Svi vi što putem prolazite, pogledajte i vidite ima li boli i kakva je bol kojom sam ja pogođen. Ne treba zaboraviti da je Jeremija tipičan predstavnik književnog roda Lamentacio. Poslije tog uvoda, kao da nam opet odzvanja onaj umorni i gotovo očajni ritam svakidašnje jadikovke. I tu je prisutna patnja onoga tko je prisiljen na samoću i prokletstvo što mu visi nad glavom, onoga tko se našao u životnoj stisci, u gužvi života. Možemo osjetiti duševno stanje suvremenog Jeremije, modernog čovjeka koji prolazi kroz suznu dolinu svijeta u vrsnim Ujevićevim trcinama. Od vrlo udaljenog Jeremije sve do Dantea, od Dantea do Baudelaira, od Baudelaira do Matoša i Ujevića, neprekidno traje ta tužaljka i danas odzvanja taj pjesnikov pjev, duboko tužan i bolan. Nismo daleko ni od Jakoponea i njegove veličanstvene tužaljke Stabat Mater, kao da se nalazimo posred križnoga puta. Upravo ta pjesma posve potvrđuje kako je tematizacija Danteova divljenja povezana s prokletstvom izgnanog čovjeka, golog lutalice. Linija koju smo istaknuli spaja stoljeća i ujedinjuje ljudsku sudbinu od Jeremije do Ujevića. Samo što Ujević svojim tercinama, iako su oblik koji se često rabi, uspjeva dati moderan ton. Pjesma dakako upućuje i na Danteov sonet u povodu Beatričine smrti, koji je posvetio hrvatskim hodočasnicima hodočasnici sjetni, zabrinuti, zbog onih stvari što vam nedostaju. Zar dom vam osta u daleku kraju, kako po vašem izgledu se sluti? Dante te hodočasnike vidio kako prolaze Firencom. Nakon tih muka zbilo se da u vrijeme kad mnogo svijeta odlazi vidjeti blaženu sliku koju nam Krist ostavi kao spomen na svoj preljepi lik, što ga moja gospoja gleda u slavi, neki hodočasnici prolažahu putem koji vodi gotovo središten grada u kojem se rodi, življaše i umrije najplemenitija gospoja. Ti hodočasnici, kako mi se činilo, iđahu veoma zamišljeno. To je mjesto iz pjesnikove mladenačke knjižice očito potaknulo i Danteov spomen Romara, hodočasnika Hrvata, u 31. pjevanju Raja, stihovi 103 do 108, kad motri relikviju Kristova lika na rupcu Veronikinu, ispunjajući tako cilj svoga zavjetnog hodočašća. Danteova slika Romara, hodočasnika, nalazi dakle svoje odjeke u Ujevićevim stihovima u kojima prepoznajemo Ujevićeva hodočasnička i pokajnička raspoloženja. Treba reći i to da je spomenuta Danteova pjesma bila i poticajem za Petrarkin glasoviti sonet Moves il vecchierella canuto e bianco. Odlazi starčić osjedjeli bijeli. Tipično obilježen Danteovim slogom pokazuje se i treći dio pjesme Tajanstva. Posred životne gužve, kako li je samilosna Beatričina potpora i kakvo olakšanje ona pruža patniku. Jer iz tog visa preko gužve grube, ti si mi rekla, mojom stopom idi, pokazat ću ti kako gospe ljube i dati pogled koji globus vidi. U pjesmi Želja Ujevićevu patnju sublimira vizija Beatričinih očiju kako bi barem mogao snivati opstanak bez ljage i Božju dušu bez potrebe ženke. Vizije u kojoj Beatriče nije tek usputna slika ili usputno prisjećanje, nego proživljena lirska simbolička figura koja će mu pomoći da spasi vjeru ljepote i čistoću grudi.
0: Beatriče se kao spasonosno lice pojavljuje i u četverodjelnoj sonetnoj pjesmi Vedrina, upućujući na pjesnikov prauzor. Jer čista suza biva vrelo zvuka i geni spasa lice Beatriče. U četvrtom sonetu Vedrine, kao da pred nama u posljednje dvije tercine iskrsava rajski prizor koji vidljivo sugerira golemi prostor svemira i podsjeća na Danteove vizije rajskih prostranstava. Pružite uho, čujte, misli zvuče, sviraju mašte kao zvonke sfere, a kolo zvijezda bijelo srce vuče svemirom gdje se oblak jave stere. Gluma je rajska, da sam čak i titan, svijet tako golem, a ja tako sitan.
2: U četvrtom dijelu pjesme molitva Bogomajci za rabu Božju Doru Remebot, koja završava velikom aluzijom na Danteovu mladenačku zbirku, nailazimo na niz slika i vokabular koji ovjerava ujevićevsku stilnovističku poetiku cijele pjesme, a koju je Dante doveo do vrhunca nadmašio. Mogli bismo spomenuti i pjesmu Žene, nadahnutu stihovima iz Danteovih rima, primjerice Ljubaznih gospa vidje ide grupa, ili Otkuda grete tako pune jada, ili Vi gospe što vam sućut kažu zjene.
0: U Ujevićevim stihovima iz prvih dviju zbirki nalazimo vrlo prepoznatljive danteskne poticaje, ne samo s obzirom na uporabu soneta ili tercina, nego i s obzirom na evokacije slika tipičnih za Danteovo mladenačko djelo. Nipošto tu nije riječ ni o kakvim mehaničkim preuzimanjima Danteovih poticaja iz kanconjera, Novi život ili iz Rima ili dalekih aluzija na njegovu komediju. Riječ je o svjesnom doživljaju Danteova poimanja ljubavi i žene, same ideje ljubavi, Danteova poimanja ljubavne patnje, poimanja njezina nadilaženja i vlastita iskupljenja i pročišćenja. Dakle, Danteove reminiscencije prije svega nalazimo u njegovim pjesmama iz razdoblja mistike erotizma. Danteov novi život primjerenije Ujevićevoj mistici erotizma i njegovim tadašnjim interesima. Mistika ljubavi bila je način kako je naš pjesnik otvarao poglede prema beskrajnosti. U sljedećem razdoblju, poslije Leleka Sebra i Kolajne, mistiku ljubavi zamijenit će ljubav prema mistici. Ujević će napustiti svoj neukrotivi individualizam, što je već nagovijestio svojim pozivanjem na društvenu pravdu, i postaće tako preporođen kao mlade biljke, obnovljene novim lišćem, čist i spreman za uzlet među zvijezde. Čistilište, 30. pjevanje. Njegova ljubav prema mistici uzdiže se na razinu svemira. Marko Kovačević je pokazao da Ujević tako doseže svoj najtipičniji oblik misticizma, kozmički misticizam, kozmičko osjećanje života, kako je to sam često nazivao, pun novog poleta duše. Što se božanstvene komedije tiče, njezina čvrsta struktura, njezina konzistentnost i njezin vrlo dobro odrađen sustav, unatoč uzvišenoj poeziji, nisu mogli zadovoljiti Ujevićev temeljni dizio, bratstvo ljudi u svemiru.
2: Ljudske sudbine Dantea i Ujevića bile su poprilično slične. Na političkoj razini obojica su djelovali sa strašću, snažno i s oduševljenjem. Ujević se vrlo brzo umorio, dok je Dante cijeli svoj život ostao čovjekom politike, pa i njezinim teoretičarem, iako mu je ta ista politika zadala toliko nevolja, što se osjeća u svim njegovim djelima. Ujević je prekinuo sa svakim političkim djelovanjem i postao prava stranka zase. Dante je bio filozof, Ujević je to htio biti. U jednom pismu primjerice ističe iznimnu važnost koju je filozofija imala u njegovoj kulturnoj formaciji. Napokon, Dante je bio teolog, a Ujević mistik. Danas kada idemo ulicama i vidimo buljuke žena koje slave probuđeni život, piše Ujević, očigledno nam je da stara poezija Dantea sa svojim alegorijama i analogijama ne može više nikako odražavati u zavrelu i mnogoglavu suvremenost. Srh modernosti ne može da se nađe kod Dantea, iako ima neko teologalno, vrlo zapleteno osjećanje svetinje ljubavi. Ali na drugom mjestu priznaje. I sad, koliko god Danteovi i Petrarkini filozofsko-religiozni nazori stajali daleko od nas, možda nas ipak s njima veže kakav mali bijeli tračak pjesničke svjetlosti iz vremena renesanse, a to je taj da je ljubav jedan dragulj. A ako Tin nije ušao u svijet božanstvene komedije, i ta činjenica predstavlja vrlo važan i riječit književni signal.
0: Kozmopolis. Poštovani slušateljice i slušatelji, bio je to esej Božidara Petrača, Dante u djelu Tina Ujevića. Esej je snimio Ivan Šimec. Tekst su čitali Dražen Puklavec i Kristina Kiršenhojter. Urednica je Lidija Lacko-Vidulić, a emisiju je priredila Cvijeta Pavlović.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
3: Kasni zvuci.
4: Na početku emisije Kasni zvuci slušamo slow motion Krešimira Seletkovića, flautu svira Tamara Cohamandića, harfu Dijana Grubišić-Čiković.

Slušali ste dijelo Krešimira Seletkovića Slow Motion. Flautu je svirala Tamara Coha-Mandić, a harfu Dijana Grubišić-Čiković. A sada Distopija, koncert za orkestar Krešimira Seletkovića, simfonijskim orkestrom HRT-a Ravna Pascal Rofe.

Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli u Euroklasik Noturno. Kroz program će vas voditi Dina Puhovski. Glazbu koju ćete čuti odabrali su urednici iz BBC-a, a snimke im šalju radijske postaje koje su članice Europske radiodifuzijske unije. U dva sata poslušate snimku koncerta koji ansambl Solazzo održao u Brižu s glazbom iz 14. i 15. stoljeća. U prvom dijelu emisije slušamo Dvoržakovu serenadu, Lutoslavskijeve bukolike, Sarijanovu pasakalju, Chopinov drugi skerco i koncert za violinu Maxa Brucha. Prvo noćašnje dijelo uvertira u D-duru Karola Jozefa Lipinskog, poljskog skladatelja i violinskog virtuoza po kojemu se zove Sveučilište za glazbu u Wroclawu.

Nakon Chopinova drugog skerca, opus 31, u izvedbi Ronalda Brautigama, poslušajte izborsku skladbu En ny himmel, Novo nebo i nova zemlja, Svena Davida Sandströma, švedskog skladatelja koji je preminuo 2019. godine. Pisao je i opere, oratorije i balete.

Violist Maksim Risanov i violončelistica Kristina Blaumane poznati su hrvatskoj koncertnoj publici, a čuli smo ih u bukolikama Vitoda Lutoslavskog u obradi Gregora Pjetigorskoga. Slijedi serenada za gudače Antonina Dvoržaka sa stavcima Moderato, Minuet, Scherzo vivace, Larghetto, finale Allegro vivace.

Dvoržakovu serenadu za gudače u E-duru opus 22 izvaja ansambl kamerata Bern pod ravenjem Antje Welthas. A oko 130 godina prije Dvoržaka živio i radio Karl Philipp Emanuel Bach, čija je sonata u G-molu oznake povod Kenu 65 i u tri stavka našla sljedeća skladba.

Čembalist Andreas Steyer izvao je sonatu u G-molu Karla Filipa Emanuela Bacha, oznake povod Kenu 65. Slijedi drugi koncert za violinu Maxa Brucha u D-molu opus 44 sa stavcima Adagio ma non troppo, recitativo, Allegro moderato, finale Allegro molto.

Poštovane slušateljice i slušatelji, u središnjem dijelu Euroklasik Noturna slušamo snimku koncerta koji je ansambl Solazzo održao koncert HBO u Brujižu 1. kolovoza 2025. S njima je nastupila i Ana Danilevskaja koja svira VA, odnosno srednjovjekovnu violinu, te utemeljiteljica i voditeljica ansambla. Ansambl Solazzo posvećen je glazbi kasnog srednjeg vijeka i renesanse, osnovan je 2014. u Bazelu, a većina članova pohađala je skolu Cantorum Basiliensis. Solazzo je talijanska riječ za zabavu, užitak. Koncert su otvorili glazbom franko-flamanskog autora Johannesa Pulois, rođenoga oko 1420. Slušamo Globus Igneus, odnosno Pour Prison i Flos de Spina.